بیا بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بسازم ای شعور شعر من، ای تمام من. بیا بیا.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است، چرا فکر میکنید شما حق دارید خونتان را این طوری جا بگذارید و بعد که به خانه میروید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید، دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید؟ چرا بعد مدام فریاد میزنید؟ ساکت نمیشوید؟ مگر یاد نگرفته اید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان قبل از باران، مثل جوخ قبل از اعدام، مثل مأمور قبل از اذان صبح. اصلا سخت نیست اینکه قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ میکنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام میکنند. میگویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در می آوردند و تقدیم می کردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد. خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای را در بر می گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفلونزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقا.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از این که به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندین.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردین، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه؟ یه مختصری بگم، همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچکتر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکش رو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزها از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنجو با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول در نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن و این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره این دستکاری یه ژنتیکی؟
2: ببینید، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش‌ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می‌کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومی در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زندگی دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قند ها ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی آفتکشا استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعه های گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در کار در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنن. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر بیرویه، تولید بیرویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زای هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استندی ایون، پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستن و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان زا میشه. این سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان، در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درونا از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپ ها میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثال های بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقاله تونم که من خوندم نوشتید که این زیان های مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویی است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه شونه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده می کنند.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنن و جلوی اونو نمی گیرن؟
2: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه‌گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسنیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یه شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را هم بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات را ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
2: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
2: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
2: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
2: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره، حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
2: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشور به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش‌هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونها فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
2: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه ترخی حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این ترخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و ترخی زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسانها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام؟ اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سر این مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
2: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت میکنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
2: بله، شما همونطور که گفتم، وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج میبرند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همونطور که گفتم، به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده. در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیت‌های خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم، خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوش رو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه. حالیت پیامدهای شاید هنوز توی نسلهای بعدی مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست شاید توی روی نسلهای آینده بچه هایی که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن شاید تو نسلهای بعدی تأثیرش بذاره. ممکنه دیگه نه؟
2: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون. در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو، اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره
1: بکنند. برای نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. ولی بدانیم همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به این که همجی که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
2: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه. که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
2: متشکر.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

چشم شب یلدا زد و رفت.

بودم قرار من تو بودی در این دیار بیقراران

اشک میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز
1: با دکتر سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا گفتگو میکنیم. آقای رهنما موضوعات زیادی رو کار کردن در ارتباط با وضعیت سرمایه‌داری، گذر از سرمایه‌داری، چپ، سوسیالیسم، مثلا فلسطین، سکولاریسم، بنیادگرایی اسلامی، جنبش‌های کارگری، و این اواخر هم یک کتاب منتشر کردن به نام راه‌های گذر از سرمایه‌داری که در ایران منتشر شده، آقای پرویز صداقت ترجمه کردن، نظرات و آراء بعضی از متفکران چپ هست در ارتباط با نظام سرمایه‌داری. آقای رهنما خوش آمدید.
2: خیلی ممنون.
1: من دوست دارم راجع به مسائل، چالش‌های پیش روی چپ امروز در دنیا صحبت بکنم، بخصوص مسئله بازسازی چپ. شما توی این زمینه فعالیت‌های نظری و پژوهشی بسیاری داشتید. از خود وضعیت نظام سرمایه‌داری شروع کنید. شما این کتاب آخریتون هم راه‌های گذر از سرمایه‌داری صحبت کردید. خود جامعه کنونی سرمایه‌داری امروزه در چه وضعیتی؟ من سوال مشخصی بکنم، این که سرمایه‌داری به آخر خط رسیده؟
2: ببینید، مسئله اینجاست که خب طبیعتا ما از دوران خود مارکس دیگه تقریبا به نزدیک به دو قرن، یک قرن و نیم، خب همیشه به درستی صحبت بوده از تضادهای نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری به ذاته یک جریان متضاده و شکی نیست که دوچار مسئله است. سرمایه‌داری نه میتونه در واقع بیکاری رو حل کنه، نه میتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه، و اگر هم که خودش رو رها کنه در واقع میرسه به همین وضعیتی که امروز هست. سرمایه‌داری یه انواع و اقسام نظام‌های مختلفی رو گذرونده، از کلاسیک قدیم داره، بعد میاد به نو کلاسیک، میاد مدل کینزی میگیره تا میرسی به نیولیبرالیسم امروز که از دهه 70 شروع میشه و در واقع چون تمام تنظیمات دولتی رو سرمایه‌داری موفق میشه، نه تمام، قسمت اعظم اینا رو برداره، این به شکل اوریانتری شروع میکنه به حرکت تر و به حرکت کردن و بیشتر خودش این بحران ها رو دامن زده و میزنه. اما یک مسئله است، از همون یک قرن و نیم به درستی گفته شده که سرمایه‌داری در واقع نمیتونه ادامه پیدا کنه و سقوط میکنه و در مقابلش سوسیالیسم. خیلی خوب، مسئله اینجاست، بحثی که من میکنم اینه که سرمایه‌داری علارغم تمام تضادهای درونیش، تضادهای ساختاریش، به خودی خودش سقوط نخواهد کرد. سرمایه‌داری وقتی سقوط میکنه که در واقع یک آلترناتیو جدیدی، یک بتونه ضد هژمونی رو در مقابل هژمونی بورژوازی به وجود بیاره.
1: یعنی چی؟
2: یعنی این که در واقع جریانات ذهنی، یعنی شرایط عینی سرمایه، درست این بحران ها رو داره، اما سرمایه داری این توان رو هم داشته، نشونم داده که هر وقت بحرانش به شدت رسیده با استفاده از مکانیزم دولت که به طور تنزالود خودش یک چیز ضد دولتی است و دولت رو نمیخواد، اما دولت رو استفاده کرده و بحرانش رو حل کرده. بزرگترین مثالش چیه؟ در 2008 که یک بحران بسیار عظیمی شروع شد که هنوز هم ادامه داره. ببینید، اگر در امریکا اول جورج بوش دوم و بعد اوباما نیومده بودن و در صنایع امریکا رو، صنایع اتومبیل سازی و صنایع بانک ها رو، اینها رو نجات نده بودن، امروز بی اغراق سرمایه‌داری امریکا سقوط کرده بود. برای چی؟ برای اینکه شما عظیمترین در واقع نهادهای اقتصادی، بانک های بزرگ و بعد شرکت های بزرگ اتومبیل رانی، تمام اینا عملا ورشکست شدن. دولت بود که با ارقام بسیار نجومی تونست اینا رو بخره، یعنی پول بده به اینا و اینا خودشون نگه دارن، بازسازی کردن، الان هم حتی بعضی از این پولا رو به دولت پس دادن، بعضی از اینا رو در مورد صنایع اتومبیل بلخص. بنابراین سرمایه‌داری به خود خودش سقوط نمی‌کنه. سرمایه‌داری وقتی سقوط، این کانتر، این ضد هژمونی که من مطرح می‌کنم اینه که عوامل ذهنی، عوامل ضد سرمایه‌داری موفق بشن این نظام رو ساقط کنن و نظامی رو جایگزین این بکنن که از این برتر هست.
3: خب قبلا که این سوژه تحول رو طبقه کارگر میدونستن و حزب انقلابی طبقه کارگر، خب اینو داشتن. آیا از نظر شما این سوژه عوض شده؟
2: ببین این سوال خیلی خیلی جالبی. این تو این کارهای اخیری که من کردم از من شروع کردم به چند تا سوال مطرح کردن که خب این حالا این زده هژمونی که میخواد به وجود بیاره و خاصن چپ سوسیالیستی به وجود بخواد بیاره به این به چه ترتیب به وجود میاد؟ سوال چند سوال هست. یکی این که ما که از میخوایم از سرمایه‌داری گذر کنیم در واقع اون نظام مطلوب ما چی هست؟ سوال دوم اینه که چگونه میخوایم به این برسیم؟ سوال سوم اینه که با کی میخوایم این کارو بکنیم؟ این سه تا سوال خیلی سوال است. این سوالا رو از نظر کلی برای بعضیا جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی. با توسط کی؟ با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع بر علیه سرمایه‌داری نشون داده که قضیه به این سادگی ها نیست. از نظر سوسیالیسم ببینید خود مارکس در واقع علی‌رغم تمام کارهایی که مارکسیست‌های بعدی کردن و مطرح کردن که مارکس خیلی مشخص جهان بعد از سرمایه‌داری رو مطرح کرده امثال هم لزوماً اینطور نیست. مارکس مثلا مهمترین کارش در این عرصه برنامه گوتاس در واقع که همینطور که میدونین میگه که در واقع بعد از سرمایه‌داری کمونیسم هست که کمونیسم از دو فاز رد میشه، یکی فاز پایینیه یکی فاز بالایی، که این رو بعدن سوسیال دموکرات های آلمان و بعد روس بلخص لنین اینو به شیوهی دیگری برگردوندن کردن که فاز اول سوسیالیسم فاز دوم کمونیسم. برای مارکس اینطور نیست، برای مارکس هر دوش کمونیسمه و حتی در فاز اول کار در واقع ابسترکت کار به اصطلاح موز بگیری از بین میره حتی که خب
3: حتی در فاز اول
2: که خب اصطلاح من که خب من فکر میکنم این خیلی حتی اون فاز اول هم خیلی ایدالیستی است. اما آنچه که مهمه من بحثی که من مطرح میکنم میگم که فازهایی که مارکس مطرح میکنه مال بعد از گذار از سرمایه‌داری است. مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به همین داری من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره،
3: یعنی یه دوره انتقال،
2: دوره انتقال در دوران سرمایه‌داری. بنابراین و همین اسم این رو من اسمی گذاشتم سوسیال دموکراسی رادیکال. حالا چرا؟ یه دفعه من گفتن چرا نمیگی که سوسیالیسم دموکراتیک؟ من میگم سوسیالیسم دموکراتیک یکی از هدف‌هاست. ما در دوران سرمایه‌داری که نمیتونیم سوسیالیسم ایجاد کنیم که حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، میدونی؟ و مسئله بزرگ اینه که یکی از درس‌های بزرگی که ما از انقلابا گرفتیم اینه که خب از قبل هم مطرح بود که آیا سوسیالیسم در یک کشور میسر یا نیست. جواب اینه که میسر نیست. اگر هم در گذشته همچین امکانی تا حدودی میتونسته مطرح باشه، امروز در جهان گلوبال که در واقع جایی از جهان نیست که الان به درجات مختلف سرمایه‌داری نشده باشه، یعنی سرمایه‌داری گلوبال تمام کنترل جهان رو الان در دست داره و علاوه بر اون به شکل ارگانیزه و به شکل سازمان یافته این کار رو داره. یعنی ببینید ما غیر از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، غیر از بانک‌های بزرگ چند ملیتی، ما امروز نهادهای مهم کنترل سرمایه‌داری داریم، مثل مثلا سازمان تجارت جهانی داریم، مثل صندوق بین‌المللی پول داریم، مثل بانک جهانی داریم، به علاوه بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا داریم و امثال هم. اینها در واقع کنترل جهان رو به شکل منظم در دست، یعنی بورژوازی تشکل جهانی داره برای کنترل این کار. به همون ترتیبی که این رشد کرده و رفته جلو، طبقه کارگر هم ضعیف شده. تو یکی از این نوشته من یه نقل قولی از مارکس کردم، خیلی جالب، نقل قول از جلد اول سرمایه است، که مارکس اشاره میکنه میگه همونطوری که تراکم و تمرکز سرمایه رو به گسترش میره، همزمان با اون بدبختی و فلاکت طبقه کارگر هم بیشتر میشه و همزمان با اون تشکل و مبارزه جویی طبقه کارگر هم بیشتر میشه. یعنی سه تا روند رو شما میبینید به طرف بالا میره.
3: این فقر مطلق هم میگه،
2: حالا این هر سه اینا اون اینطوری میبینه دیگه، یعنی میگه اون به خاطر ظلم سرمایه‌داری این فقر بیشتر میشه و این فقر این رو رادیکال تر میکنه. خب بحث من اینه که میگم از این سه تا روند در واقع یکیش اینطوری رفته بالا، خود سرمایه‌داری، تراکم و تمرکز سرمایه‌داری. اون طبقه کارگر درسته که به فقر و بدبختی رسیده، اما یه مقدار این رو خودش رو هم سطح کرده. از اون مهمتر، مبارزه جوی طبقه کارگر به ناچار ضعیف‌تر شده در این قضیه، نرفته همزمان با اون بالا. و این چرا اینطوره؟ و این دلیلش به خاطر این که البته توضیحاتش خیلی مفصله در اینجا، من سه عامل مهم رو در اینجا مطرح میکنم. یکی این که طبیعتاً سرمایه‌داری وقتی که این توی این روند رشدش و جهانی شدنش، در واقع میاد خیلی از کارهایی رو که قبلاً به قول معروف در تولید فوردی که کارخانه عظیمه که این وری صنایع فولاده، اون وری صنایع مونتاژه، یعنی همه چیز سر همه، ده ها هزار کارگر در اونجا کار میکنن، همه چیز به هم وصله. این تیپ کارخونه هاییست که لنین هم به اینا میگفت دژهای پرولتری. چرا؟ چون تمام در اینجا متمرکزه، یعنی کارگر میتونست در واقع این صنعت رو بخوابونه. امروز اینطور نیست. امروز به خاطر چیزی که برونسپاری بهش میگیم، این میاد سرمایه جهانی نگاه میکنه که برای ساختن هر بخشی از این پروسه کجا اون نقطه اپتیمومش هست که بتونه در واقع سودسازترین جا باشه. شیشه رو در یه جا تولید میکنه، لاستیک رو در یه جا، انجین در یک جا، برق در یک جا، و بعد اینا رو میاره در یک اسمبلی ایجاد میکنه. این تمام این کارخونه ها تبدیل میشن به کارخونه های کوچیکتر کوچیکتر که فقط شبکه ایست که اون شرکت چند ملیتی اینو اداره میکنه. این بنابراین این برونسپاری. عامل دوم مسئله اتوماسیونه که این اتوماسیون در واقع سبب میشه که ماشین به طرز فزایندی جایگزین انسان میشه. و امروز به جایی میرسیم که من در جای دیگه مطرح کردم که در واقع مثلا در با الکترونیزه شدن این قضیه و به اصطلاح اقتصاد گیگ، شما نگاه میکنید که این اینقدر این وسیع میشه که در واقع امروز آمار به اصطلاح سازمان کار جهانی آیلو میگه که 75% نیروی کار جهان به اصطلاح کار کانتینجنت هست، کاریست که در واقع بی ثباته. من اینو اینا رو ترجمه کردم، فارسی هاشو هرم درستی آدم نیست، بی ثبات کاریه. و در واقع این نه فقط شامل حال تولید میشه، بلکه حتی در خدمات بات ها مثلا جای پزشکی رو هم دارن میگیرن در خیلی از جا، یا در جاهای مثلا حقوقی و خدمات اجتماعی و امثال و امثال. این دو دلیله. دلیل سوم هم در واقع اون تغییراتی است که در ساخت کورپوریشن ها، شرکت ها اتفاق افتاده که از نظر سازمانی اینها رو باز اومده در واقع کوچکتر و پراکنده کرده. مجموعه اینا سبب میشه که ما دیگه دژ های پرولتری اونطور نداریم. یعنی اگه یک بخش از کارخونه اعتصاب کنه الان اینجا، خب درست شیشه رو اینجا تولید نمیکنه، اما کل سیستم رو نمیندازه.
3: پس آقای رهنما، فقط شرایط ذهنی نیست، شرایط ذهنی هم عوض شده.
2: قطعاً شرایط ذهنی، یعنی من یعنی من اصلا هیچ کدوم اینا رو این یا اون نمی کنم، همه اینا هست. یعنی شرایط عینی هست که خود به خود تأثیر داره در واقع در وضعیت طبقه کارگر و نقش طبقه کارگر.
3: آیا ظرفیت های درونی سرمایه داری به پایان نرسیده؟ یعنی اون تحول انقلابی رو که این مرتب تو خودش ایجاد میکنه، مارکس هم به جایی اشاره کرده، آیا ظرفیت داره هنوز که خودش رو به شکل دیگه در بیاره؟
2: سرمایه‌داری گفتم توان این رو داشته و داره که در واقع درست بحرانزاست. سرمایه بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، ساختاریه در این. اما این بحران به معنی ساقط کردنش نیست. ساقط وقتی میشه که در مقابلش جنبش باشه. حالا میرسیم به اون سوال قبلا که شما مطرح کردین که آیا این سوژه انقلابی فقط طبقه کارگره؟ جواب اینه که نه. ببینید طبقه کارگر صنعتی یه روز در واقع نیروی اکثریت تولید کننده جامعه بود. امروز در واقع اینطور نیست و البته در کشورهای مختلف و آمارهای مختلفی داریم که در واقع امروز شما علاوه بر اون بسته این که ما چجوری این طبقه بندی های اجتماعی رو انجام بدیم، خود اینا بحث های مختلف داره. امروز مثلا ما طبقه متوسط جدید داریم، یعنی حقوق بگیرا و کارهای فنی تو اینجاست. در اینجا سوال اینه که آیا این رو ما جزء طبقه کارگر حساب کنیم یا نکنیم؟ دو تا تعریف داریم. اگه جزء طبقه کارگر حساب کنیم، طبقه کارگر دیگه اون در واقع کم و بیش انسجامی، هیچ وقت انسجام یکسان نداشته طبقه کارگر. اون موقع کار کارگر ماهر داشته، غیر ماهر هم داشته، اما امروز به قدری این طیف وسیع‌تر شده که شما اگه بخواید این کارو بکنین در کنار یک کارگر در واقع یقه آبی به قول معروف با زیر حد اقل دستمزد با این کار میکنین، یک کسی هم که داره نیم میلیون دلارم پول میگیره تو این قضیه، اونم تو همین قضیه میفته. اگه بیایم اینا رو جدا کنیم از هم، که من فکر میکنم متاسفانه ما چاره‌ای نداریم به خاطر اینکه دقیق نگاه کنیم، ضمن اینکه اینا همشو در مقابل سرمایه یه نقشو دارن، اینکه نیروی فکرشو میفروشه، نیروی کارشو میفروشه. اما در واقع اینا دو نوع موجود اجتماعی مختلف رو به وجود آورده و به همین دلیل طبقه متوسط جدید که امروز در کشور اغلب کشورها اکثریت جامعه رو تشکیل میده، اینها نقش خیلی مهمی پیدا کردن. با یه فرق که اگر طبقه کارگر تماما در مقابل سرمایه قرار میگرفت یا میتونست قرار بگیره، طبقه متوسط جدید لزوما اینجور نیست. بخش این به خاطر هم موقعیت اقتصادیش که سخت‌تر خرابتر لایه‌های پایینیش و هم از نظر ایدئولوژیک. از نظر ایدئولوژیک چرا مهمه؟ ببینید تمام نیروهای سوسیالیست جهان از این طبقه متوسط جدید میان. خود به خود ما امروز سوژه های انقلاب برگردیم، امروز سوژه های انقلاب داریم. یکی طبقه کارگر طبیعتاً که کارگر صنعتی یه بخشیشه، بعد طبقه متوسط جدید هست و بعد ما امروز جریانات متفاوتی رو داریم که از سرمایه‌داری لطمه دیدن. مثلا ببینید مسئله زنان ها که همیشه بوده، الان هم حالا به شکل سازمان یافته تری است. مسئله محیط زیست، ببین فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیست های سوسیالیست که اینا میگن خب فقط انسان نیست که استثمار شده توسط سرمایه، طبیعت هم به طرز وحشتناکی شده. در امروز دریاچه هایی که در جهان مردن دارن میبینن، در کشور خودمون ها رودخانه هایی که مردن گبیر، آبهای زیرزمینی، قنواتی که در حال مرگ هستن، اینا جنگل هایی که از بین رفتن، اینا هم در واقع مسئله. طرفداران محیط زیست هم طبیعتاً جزء این سوژه های انقلاب هم. و خود به خود حالا میرسیم به یک جریانات دیگری که به اصطلاح سنتاً بهش میگن اندر کلاس، یعنی آدم های خیلی فقیر، اونایی که مثلا از روستاها اومدن در زاغا هستن، بیکارن، که حتی در همین قیام جدید اخیر ایران هم ما حضوری از اینا رو دیدیم. اینها هستن، اینا همون هایی هست که در گذشته مارکس به اینا میگفت که لومپن پرولتاریا، که توی یکی از این من نوشتم، من به این اشاره کردم که یک درگیری لفظی هست بین باکونین و مارکس در این زمینه که خیلی جالبه. باکونین به مارکس ایراد میگیره، میگه آقای مارکس فقط چسبیده به طبقه کارگر صنعتی و این به اصطلاح طبقات فقیر رو گفته که اینا لومپن پرولتاریا هستن. البته خودش حالا از اینوری به راه افراد میره، میگه که گل پرولتاریا در واقع همین اندرکلاس هست. خب حرف بی خودیه در واقع. ما اینها هم اینا هم جزء سوژه های انقلاب هستن. خود به خود وقتی که شما سوژه های زیادی از انقلاب دارین در این قضیه، دیگه قضیه به اون راحتی سازمان دادن طبقه کارگر نیست. امروز مسئله سازمان دادن جنبش های بزرگی است که عناصر مختلفی رو با خودش داره، در خودش داره، و این جنبش ها طبیعتاً الان هم داره اتفاق میفته به خودی خود، در غیاب تشکل ها داره اتفاق میفته، مثلا جنبش هایی که ما در مورد وال استریت دیدیم، یا جنبش مثلا دنیا چیز بهار عربی
3: ناپایدار
2: زنده بود. چرا حالا یا خود همین ایران، این انفجاری که یه مرتبه ظرف 10 روز در ایران شد همه رو مات کرد، این جنبش بدون تشکل، جنبش بدون تشکل همینطور شما گفتین یه حبابه. میدونی تشکل هم بدون جنبش میشه به همین وضعیتی که اپوزیسیون ما داره، ها تشکلی داره واس خودش، چون ربطی به جنبش نداره مجبوره تو سرکله خودش بزنه. ما باید بتونیم در واقع تشکلهای رو به وجود بیاریم در رابطه با این جنبش ها، و این جنبش ها رو سازمان بدیم. اون وقتی که اتفاق افتاد با مبارزاتی که این بر علیه سرمایه‌داری میکنه، یواش یواش پیش میره و در واقع اون رو ضعیف‌تر میکنه و میتونه سیاست
3: کنه. چی وجود میاره خودش این جنبش ها؟ چون مثلا بعضی میگن اینا بی رهبرن، اصلا خوبی که بی رهبرن، سازمان یابیشون شبکه‌ای فقط افقیه، ولی خب در این حال یک کم ابراز نگرانی هم میکنن که این توده به راحتی میتونه تومه جریانهای پوپولیست، پوپولیست راست و فاشیست و اینا هم بشه.
2: من اصلا با این حرفایی که خیلی ظاهرش خیلی هم شیک و خوشمزه و خوشگله که ما تشکل نمیخوایم، دولت نمیخوایم، نمیدونم رهبری نمیخوایم، خود حکومتی مردم میخوایم، این حرفا رو من اصلا قبول ندارم. ما طبیعتا در دنیای آینده خب بخش عناصری از خود حکومتی رو خواهیم داشت، اول در دنیای آینده، نه در الان. میدونین امکان نداره شما بدون تشکل و سازماندهی بتونین به جایی برین. از جمله مثلا میگن سازمان‌های سلسله مراتبی ما نمیخوان. اگه شما 5 نفر با هم هستین اصلا سلسله مراتب نمیخواد دیگه، با هم کار میکنین. ولی اگر شما توی وزارتخونه ای که هستین که 20,000 نفر توش هست، مگه شما میتونین بدون تشکل کار کنین، بدون سلسله مراتب کار کنین؟ سازماندهی، من خودم یکی از کارهای حرفه‌ایم سازماندهی بوده دیگه، در هم شرکت ها وزارت خونه چه در ایران چه در خارج از ایران. ببینید شما وقتی که میخواین در واقع تعداد از یه حد که بیشتر شد، دو نوع تقسیم کار اتفاق میفته. یه تقسیم کار افقیه که بر اساس تخصصات تقسیم میکنین، یه تقسیم کار عمودیه که شما چون مثلا چندین هزار نفر باید اداره بشه، نمیتونی یه نفر همه اینا رو بکنه. اون اسپن آف کنترل، اون کنترل در واقع ساعتی که میخواد نگاه کنه، نمیتونی این کار رو بکنه، مجبوره بیاد اینو تقسیم کنه و ببره پایین. بنابراین ما سلسله مراتب خواهیم داشت، دولت خواهیم داشت. این حالا خودی که بحث جداگانی است،
3: حداقل توی دوره انتقال،
2: نه دوره انتقال، حتی بعدش هم تا مدت‌های زیاد. ببینیم شما این جامعه امروز اینقدر پیچیده است که این، من فکر میکنم دوستانی که مطرح میکنن تو همین مقاله اخیری هم که من نوشتم یه مقدار سوال مطرح کردم که خب دوستان خیلی باید مشخص بگن این حرفا رو. ببینیم ما در عرصه هنر میتونیم خیلی حرفای جالب بزنیم. عرصه هنر عرصه ایست که محدودیتش به قول معروف آسمان هاست. شما میتونین نقاشی کنین، مجسمه سازی کنین، شعر بگین، داستان بنویسین. تو این میتونه انسان رو ما بلافاصله آزاد کنیم، بشریت رو از امپریالیسم و از سرمایه‌داری بندازیم به زیباترین اشکال و الوان مختلف.
3: عرصه تخیل دیگه، رویاست.
2: در سیاست مسئله که من مطرح میکنم گرفتاری اینجاست که اگر چیزی عملی نباشه به درد نمیخوره. به همین دلیل من به این نظریات به جای نظریات سیاسی میگم نقاشی‌های سیاسی. خیلی هم قشنگن ها، واقعا شما جامعه رو تصور کنید که اصلا نه دولتی هست، نه سلسله مراتبی هست، نه کسی هست، به قول معروف این انبوهه یا ملتیتیود میخواد برای خودش حرکت کنه. این خیلی قشنگ، اینا برای قصه نویسی سیاسی خوبه، ولی از نظر سیاسی، از نظر عمل سیاسی من فکر میکنم، من به شخص با عرض معذرت اصلا جدی نمیگیرم این حرفا.
3: های ارماد، توی این نقدتون به سرمایه داری این شرایط گذارم که خب برمیشماری، نقد به سوسیال دموکراسی چیه؟ یعنی این که چگونه این نقد شما منتهی به آن چیزی که سوسیال دموکراسی معرفش هست نشه؟
2: بسیار عالی. ببینید تو اون بحث من میگم که در این 150 سال گذشته مقابله با سوسیالیسم به دو شیوه صورت گرفته، یکی شیوه انقلابی بوده، یکی شیوه اصلاحی بوده، که از همون اولم این مطرح بوده، هنوزم مطرح هست. در شیوه هر کدوم از ایران هم من نقد کردم و هر دو هم شکست خوردم، یعنی اصلا من معتقد نیستم که یکی موفق بوده یکی نبوده. ببین در مورد انقلاب من مطرح کردم که انقلاب از نظر مارکس چیه؟ میگه جنبش خودآگاه اکثریت عظیم. خیلی مسئله جالبی تو مانیفست میگه، مارکس و انگلز میگن ها، یعنی جنبشیست که اول خودآگاه مستقله و مال اکثریت عظیم. اما تمام انقلابایی که اتفاق افتاد، تمام انقلابایی که از جمله انقلابایی که مارکس شاهدش بود، 1848 در اروپا، کمون پاریس، و بعدم انقلابایی که دیگه انقلابایی که بعد از اونها میاد، انقلاب روس میاد، انقلاب آلمان میاد، انقلاب چین میاد، انقلاب ویتنام میاد و امثال هم، تمام اینا انقلابایی هستن که در واقع به جای اینکه اون اکثریت خودآگاه مستقل در واقع حرکت کنه، یک رهبری مشخص داشته که کم و بیش به اشکال مختلف به اصطلاح انقلاب های نوع بلانکی بودن در 1840 و 1870، که این
3: پس یک وسطی اقلیتی،
2: یک وسطی اقلیتی رهبری شده و رفته جلو. در مورد اما سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات ها از همون زمان خود مارکس ما این چیز رو داریم، ما لوی بلان رو داریم، تا بعد میاد به دوران، در دورانهای بعدی مخصوصا در دوران برای روسیه و آلمان و غیره. این سوسیال دموکرات ها انتظار داشتن که در واقع سرمایه‌داری خودش به خاطر تضاداش سقوط میکنه و اینا میتونن جایگزین در سوسیالیسم جایگزین اون بشن. گرفتاری اینا هم این بود که در واقع چون میخواستن فقط از شیوه های پارلمانتاریستی استفاده کنن، ناچار بودن که سازش های زیادی بکنن با طبقات دیگه، یعنی فقط یک طبقه ای نبود،
3: با سرمایه.
2: و توی این پروسه در واقع انقدر امتیاز دادن، یواش یواش اینها مثل رودخونه عظیمی که میاد به آخرش الوویالش میخواد برسه، این پخش میشه و بعد از بین میره. اون چیزی که من مطرح کردم توی این قضیه، من میگم که برای جنبش ما یک مفهومی احتیاج داریم که من بهش میگم رادیکالیسم اپتیموم. یعنی انقلاب هایی که ما دیدیم از یک حد اپتیموم بیشتر رادیکال بودن، یعنی امکان این نبود که جامعه رو یه شبه عوض کنن، مجبور بودن در واقع بیان اجتماعی کردن تولید رو زیاد به اصطلاح به کار بگیرن، بعدم بلافاصله عقب نشینی کنن، بعد دشمنی امپریالیسم بوده، کشورهای خارجی بوده و همه اینا رو به شکست انجام میده. در مورد سوسیال دموکرات هم اینها در واقع اصلا از رادیکالیسم افتادن. به همین دلیل علتی که من میگم سوسیال دموکراسی رادیکال، به خاطری که تفاوت بذاره بین این و سوسیال دموکرات ها. البته این رو خب خیلی از دوستان چون اسم سوسیال دموکراسی روش هست زود حساسیت نشون میدن.
3: اساساً اون سیاست طبقاتی رو مد نظر دارین یا سیاست بینا طبقاتی؟
2: در مرحله گذار بین طبقاتیه. ببینید اگر ما میگیم که طبقه کارگر نمیتونه به تنهایی خودش سوژه انقلاب باشه، خوشم
3: گفتیم اون طبقه متوسط هم بر اساس تعریف مارکسی خیلیشون طبقه کارگرن.
2: طبقه کارگرن، اما ببینیم این لزومن همون موقع همون رواقع عمل سیاسی رو و حرکت سیاسی رو نخواهند داشت. اصولا محافظه کارترن. اگر اون طبقه کارگر پایین تر چیزی رو نداره از دست بده، به قول معروف اینا چیز دارن از دست بدن، اینا مورگیج دارن باید خونهشون از دست بدن، نمیدونم شغلشون از دست بدن، ماشینشون و امثال هم، خود به خود اینا محافظه کار حرکت میکنن. ما این رو حتی امروز حتی در شرایط غیر سوسیالیستی هم داریم، ما این شاهد هستیم.
3: خود طبقه کارگر کشور غربی، خب اون چیزی که تو سالهای اخیر ما میبینیم انقلابی نیست، بیشتر محافظه‌کاره.
2: چرا؟ به خاطر شرایطی است که در واقع سرمایه قدرت بیشتری گرفته، با قدرت بیشترش در واقع اتحادیه‌ها رو تضعیف کرده. چه چیزی طبقه کارگر غرب رو قوی می‌کرد؟ اتحادیه‌ها و تشکل‌هاش بود. چرا تشکل‌هاش قوی بود؟ به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ بود و در واقع اون موقع سرمایه‌داری به این حد از قدرت نرسیده بود. امروز متاسفانه اولین ضربه ای که این شرکت‌های بزرگ زدن به این اتحادیه‌های کارگری زدن. اتحادیه‌های کارگری هم در واقع به خاطر حفظ خودشون طبیعتاً نه تنها محافظه‌کارشون، خیلی هم فرصت طلب شدن. یعنی خیلی از رهبرهای اتحادیه‌ای در تمام این کشورهای امریکای شمالی یا اروپا، اروپای شمالی یا اروپای غربی، در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینا رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه، حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هایی است که بتونن اینا با هم حرکت کنن، در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه، حالا خیلی حرف غلط میاد، یه ویژه دیگه سوسیالیسم که من بهش انتقاد داشتم، خب خیلی هم دارن، در واقع نبود دموکراسی بوده.
3: حالا اینو بعدا میرسیم بهش. بر اساس این توضیحی که شما دادین، بالاخره مهمترین مسائل و پرسش‌هایی که چپ باید بهش بپردازه، نه اینکه مثلا بحث‌های خیلی توریک شاید مثلا امروز نباشد، فقط صرفا شاید فقط نظری باشد.
2: بله من
3: منظورم اونه که امروزه چه چالش‌های روبروی چپ، چه مسائل پرسش‌هایی که میتونه به بازسازیش کمک بکنه، اون کدوم هست؟
2: دقیقاً ببینید، این مسئله سر همین است که ما باید دید که چه چیزهایی سبب میشه که سرمایه‌داری رو تضعیف کنه و این تشکل‌های ضد سرمایه‌داری رو تقویت کنه. حالا برای این کار شما باید ببینید که خواست‌هایی که در واقع این اقشار مختلف، این سوژه‌های مختلف انقلابی دارن چی هست. یکیش مسئله بی‌ثبات‌کاریه، یکی مسئله کار. امروز کار دائمی عملاً در واقع دیگه داره از بین میره.
3: آره، کار پروژه‌ای و
2: یعنی همش کار، گفتم 75% نیروی کار میگه کار در واقع کانتینجنت، کاری است که کار سنتی نیست. کار سنتی چی بود؟ که یه کار در واقع تمام وقت 9 تا 5 با یه رئیس. الان اینطور نیست. الان طرف تو خونش نشسته، تو 6 تا پروژه کار میکنه، از هر جای دیگه میخواد کار بکنه. شما باید نگاه کنید که چگونه میشه در واقع شرایطی رو به وجود آورد که وضع این رو بهتر کنه. بیکاری، ما مسئله بیکاران رو مطرح نکردیم. امروز در تمام این کشورهای جهان بیکاری رو به افزایشه. اگر هم کار هست، تمام کارهای موقته، کارهای دائمی بسیار بسیار کم هستن. مسئله محیط زیست، مسئله زنان، در کشورهای دیگه مسئله اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، تمام این، یعنی ما حالا بحث‌های جهانی می‌کنیم، در کشورهای خاص باید دید که حادترین مسائل چیه، حول اونها باید برنامه‌ریزی کرد. و مهمترین چی هست؟ در واقع اتحاد عملی، اون چیزی که چپ نداره. ببین یکی از گرفتاری‌های بزرگی که چپ ایران و چپ جهان داشته این غیر عملی فکر کردنه. از اون نکته که شما گفتین خیلی خوبه، یعنی یه آرمان هایی داریم که ما طبیعتا به هیچ وجه آرمان همون نباید دست بدیم. آرمان در واقع رهایی بشر از استثمار، گذر از سرمایه‌داری و رسیدن به سوسیالیسم. اما تو این یک پروسه طولانی که در دوران سرمایه‌داری اتفاق میفته، شما چاره ای ندارین که در واقع توی راه خیلی طولانی با همبستگی با جریانات دیگر را بیفتید. همین قیام دو هفته پیش که اتفاق افتاد در ایران، 5 تا 6 تا مراسم در ترانتو برگزار شد. دیدین؟ همینجا هم همینطوره. این گروه اون گروه با اسمای رومانتیکی که برای خودشون میذارن، که واقعا من حالا نمیخوام اسم بیارم که مسئله ایجاد نکنم، واقعا گرفتاری ما اینه. یعنی ما مسئله اینجاست که فراطبقاتیه، مشترکه، عمومیه، و باید ببینیم که چگونه میتونین در واقع این نیروها رو جمع کنین در یک جریان ترقی خواهانه برای ایجاد یک نظام، حالا تو کشور خودمون، دموکراتیک سکولر. حالا چون مسئله مذهب اونجا مهمه، ما مجبوری سکولاریسم بیاریم توی این کار. این رو که این ایجاد بکنیم، اون وقت میتونه در واقع این مقابله رو انجام بده. وگرنه متاسفانه همینطور ما هی داریم پیرتر و پیرتر میشیم و یواشاش از بین میریم و نسل گذشته البته داره به وجود میاد، نسل آینده.
3: یعنی آقای رهنما اینجوری متوجه شدم، بخصوص در رابطه با ایران، حالا بحث بیاریم در داخل ایران، شما آوردیم، یعنی بازسازی چپ بر اساس مؤلفه‌های فراطبقاتی شما پیشنهاد میکنید،
2: ضمن باور به وجود و حضور تضادهای طبقاتی. میدونی؟ یعنی تفاوت چپ سوسیالیست با چپای دیگه در واقع در اینه. یعنی شما به هیچ وجه انکار نمی‌کنین تضادهای طبقاتی، تضاد بین کار و سرمایه رو، ها؟ اما جنبشی که امروز هست،
3: اصل بیاریم در داخل ایران، شما آوردیم، یعنی بازسازی چپ بر اساس مؤلفه‌های فراطبقاتی شما پیشنهاد می‌کنید،
2: ضمن باور به وجود و حضور تضادهای طبقاتی. میدونی؟ یعنی تفاوت چپ سوسیالیست با چپای دیگه در واقع

0: مثل دموکراسی، رابطه سوسیالیسم با دموکراسی که شما اخیرا یه مقاله نوشتین اشاره کردین به دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی اینها. خب فکر میکنم که برای خیلی از چپ‌های هم این مسئله هست دیگه. این ما چرا دموکراسی میخواییم و چگونه باید تلاش بکنیم برای دموکراسی؟
1: ببینید خب از قبل این بحثا بود، ولی اخیرا هم بحثا بیشتر دامن زده شد که آقا این تأکیدی که بر دموکراسی میشه اگه ما مشخص نکنیم این دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی نیست. و بعد من اومدم گفتم که به نظر میرسه که دوستان اومدن دو نوع دموکراسی رو با هم در مقاله هم قرار دادن، یکیش از پارلمانتاریستی، بورژوایی، نمایندگی، یکی دیگه هم هست در واقع دموکراسی شورایی مستقیم سوسیالیستی و همسالو. بعد من میگم اول این تقسیم بسیار تقسیم غلطی. اگر میخوایم عطف کنیم به مارکس و انگلس، مارکس در واقع اشاره به هر دوی این جریانات داره. یعنی خیلی از دوستان اشاره میکنن که پارلمانتاریستی مارکس فقط به کمونیسم به اصطلاح به دموکراسی کمونی اشاره کرده، این دقیق نیست. من از در یه مقاله قبلی سالها پیش تمام چیزایی که مارکس در مورد دموکراسی پارلمانتاریستی و گذار اصطلاح تدریجی رسیده به اینا رو من از مجموع آثارش در آورده بودم که گذاشتم این توی شمارم بهش اشاره کردم در واقع. بس بنابراین در مارکس هر دو اینا هست که حتی در اون موقع میگه که در انگلستان، در هلند، در آمریکا امکان این که طبقه کارگر بتونه در واقع از طریق پارلمان به قدرت برسه وجود داره. نمونه های دیگری از مال پارتی اوفیه فرانسه و غیره و غیره که من الان واردش نمیشم، تو نوشته هست در واقع. بعد خود مارکس در مورد کمون خب طبیعتا نظرات مختلفی رو میگیره. اول خیلی تحت تاثیر کمون قرار میگیره، خب به خاطر کمون خب خیلی واقعا رویداد بسیار مهم و نادری در تاریخ و همین دلیل خیلی محترمه. اما من فکر میکنم این تبدیل شده به یک چیز مقدس که همه بهش عطف میکنن که آه مثل کمون کمون، بدونی که در نظر بگیرن آه کمون اول که مسئله استثنایی بود و کوتاه مدتی بود و در یه شهر بود در واقع. چیزی که مارکس خودش 10 سال بعد از اون در واقع اینو مطرح کرد که به یکی از سوسیالیست های هلندی نوشت اگه میخوای عطف کنی به کمون، کمون یک در شورش در یک شهر در یک شرایط استثنایی بود. شرایط استثنایی که بود پاریس در محاصره دشمن پروس است، امپراتور شکست خورده دستگیر شده در دست دشمن اصلا و بعد اتفاقای دیگه. من تعریف کمون پاریس هم مخصوصا گذاشتم تو زیرنویس که این توهم‌ها رو ما یه مقدار ازش در بیاریم. بعد کمون خود مسائل خیلی زیادی هم داشته، تمام مثلا علی رغم نقش بزرگی که زنان درش داشتن اجازه نداد زنان رای بدن، میدونی؟ و مسائلی از این قبیل. و بعد میگم اداره شهرداری نمیتونه با یک اداره یک کشور مثلا دولتی مثل امروز مطرح بشه. بعد برای اینکه ببینیم تشکل کمونی چیه، نمونه هاش چیه، بعدن بولشویک‌ها در روسیه کردن، بعدم چینیا و غیره که همون سیستم در واقع سوویت هاست دیگه. این هم اون. خیلی از دوستان اشاره میکنن که ساخت کمونی نمایندگی نداره. این حرف بسیار نادرستی است. ساخت کمونی هم نمایندگی داره. ببینید اول در حتی خود کمون پاریس شهروندهای پاریس انتخاب کردن شورای کمون. یعنی چی؟ یعنی شورای شهر در اونجا، شورای شهر انتخاب کردن. بنابراین اونم دموکراسی مستقیم لزوما نبود، اونم نمایندگی داشت. بعد خود مارکس اشاره میکنه میگه قرار بود که بعد از اگه کمون برنده بشه، پیروز بشه، در واقع این مدل برای کل کشور بشه. یعنی از روستاها نماینده بیاد به سطح بالاتر، از سطح بالاتر بیاد دوباره و غیره. که من برای این کار مثلا اشاره کردم به مدل خیلی پیچیده حزب کمونیست چین و گفتم اصلا مهم نیست حزب کمونیست چه مزخرفی از ایرانیان نیست، کاری نداریم به اونا. ساختش اینه که شما قسمت اول رو مستقیم انتخاب میکنی، یعنی نماینده ها رو از دهات، هر ده یا هر ناحیه شهری مستقیم یه در انتخاب میکنن میان به سطح بالاتر. این

0: سطح بالاتر به طور غیر مستقیم نماینده میفرسته به بالا دیگه نمیتونه، یعنی این دهاتیه اون شخصی که در یک ده نشسته یا در شنای شرسته نمیتونه بیاد در سطح کشور رأی بده، چون نمیدونی از مسائل چیه در اینجا، میاد به اینجا. بعد مسائل دیگری داره، ببینید ما هر چیزی که مال بورژوایی هست لزوما بد نیست، ما باید یه نگاه دیگری هم بهش بکنیم. مثلا فرض کنین تفکیک قوای مقنن مجری قضاییه، اینها یه محسناتی برای خودش داره، درسته به شکل قلابی اینجا اجرا میشه که هم خود مارکس به این اشاره داره، لنین به این اشاره داره، اشاره درستی هم هست، اما ما راجع به نهاد صحبت میکنیم نه اینکه نحوهی که اداره میشه، میدونی؟ چنانکه خود دموکراسی که اینجا اتفاق میفته هزار سوراخ داره. دموکراسی امریکا رو نگاه کنین با چه افتضاحی مثلا یک موجودی به نام ترامپ رو میتونه بیاره بکنه رئیس جمهور امریکا. اما ما کاری به ضعف‌های این نداریم، میگیم چگونه میتونیم این مسائل پارلمانتاریستی رو حل بکنیم و مسائل دیگری. بعدم میاد به دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم اینم از اون حرفای دوستان باید اینو مشخص کنن، حرف خیلی قشنگیه شیکه ولی نقاشیه واسه من. شما بعضی چیزها رو میتونید رفراندوم کنید، چون که میکنن، این دموکراسی مستقیمه. یا بعضی از کانتونا در یک محل خاصی میتونین دموکراسی مستقیم همه جمع شن بگن آقا برفا رو ما اینجا اینجوری پاک میکنیم. اما شما نمیتونین بیاین بانک مرکزی رو دموکراسی مستقیم کنین، ها؟ شما نمیتونین بیاین نرخ بهره رو به دموکراسی مستقیم، طرف نمیدونه اصلا نرخ بهره چجوری نوساناتش در هر لحظه چه اتفاقی میفته و چه مسائلی هست. من فکر میکنم دموکراسی که ما میخوایم، حرف مارکس خیلی قشنگه تو این، یکی از میگه که ما باید این نهاد رو از یک نهاد، حالا درست متأسفانه الان یادم میاد، میگه از یک نهاد فریبکاری به یک نهاد رهایی تبدیل کنیم. من فکر میکنم در آینده ترکیبی از نظام پارلمانتاریستی که ویژگی‌های خیلی مهمی داره و ترکیبی از در واقع نظام مشارکتی در محل کار، در محلات و غیره به وجود بیاد که در اون زمین هم من باز چیزایی دیگه نبود.
1: ولی این سیر تحولات به خصوص تکنولوژیک یک ابزارهایی رو در جهان امروز دست این جنبش ها، دست مردم میده که شاید مستقیم تر به
0: طور
1: برای مثال شما با یک تلفن موبایل در دستتون با یه اپ میتونین این رفراندوم ها رو حل از انجام بدید.
0: اینطوری
1: این تحولات
0: دقیقاً این کاری کرده،
1: این امکاناتو داده به شما که به دموکراسی مستقیم، به دموکراسی نوع شورای نزدیکتر بشین،
0: نزدیکتر میشین، ولی نمیتونه تمام کارا رو این کار بکنید. تمام کارا رو شما نمیتونید مستقیم انجام بدید. ببین بسیار از کارا هست که کار تخصصیه. حالا یه روزی در آینده های دور نمیدونم چه اتفاقی بیفته، ممکنه این نیازی کمتری به این چیزا باشه. در واقع ما فعلا راجع به اون موقع صحبت نمی کنیم، چون که من هیچ وقت راجع به فاز بالایی صحبت نمی کنم. من میگم فاز بالایی آنچنان ایدئال بزرگی است شاید بشر یا هیچ وقتش نرسه یا هنوز قرنها هزاران سال داریم.
1: خب یه سری بحث ها مربوط به آرمان هاست، مربوط به افقه
0: دایم.
1: یه سری بحث ها و پرسش ها همین حالا است که چند میتونه کمک بکنه با خودش.
0: من فکر میکنم
1: که بازسازی بکنه،
0: توجه ما باید رو این باشه. فکر میکنم که چپ، یکی از گرفتاری های چپ در تمام جهان، حتی با چپ های خارجی هم که با رابطه دارم، یکی از گرفتاری ما عملی فکر نکردنه. میدونی شما وقتی در سیاسی عملی فکر نکنین عقب میفتین. به همین دلیل هم چپ هر روز ضعیفتر و ضعیفتر شده، مطرح نیست، بیشتر یه کلوبایی است که دور خودش جمع میشه، یا تو دانشگاه یا بیرون، یا یه اتفاقی بیفته و هیجان بیان مردم یه مدتی بیان بعد باز میره. این نیست رهبری چپ. در گذشته رهبری چپ نقشای عظیمی داشته در همین کشور شما، در آلمان، در هر جای دیگری نقشای خیلی، در خود کشور ما ببینید چپا نقش خیلی مهمتری داشتن.
1: شما چه تشکل که میگفتین، مثلا تشکل حزبی چی؟
0: تشکل
1: دچار تحولاتی شده؟
0: حتما شده. ببینید من فکر میکنم که مسئله حزب لنینی، ببینید حزب لنینی یه جنبه های مثبت داره که شما در واقع برای هدایت یک حرکت احتیاج به نوعی به ستاد. به چیز داریم، به ستاد داریم، به انقلابیون حرفه‌ای داریم. واقعا این درسته. یعنی من فکر میکنم به هر حال ما احتیاج به انقلابیون حرفه‌ای داریم، اما این رو من به هیچ وجه محدود نمیکنم حزب رو به امروز. اصلا این حزبی رو که شما احتیاج داریم برای این مبارزه گذار از سرمایه‌داری، این فقط حزب سوسیالیست ها و کمونیست ها نیست. این یه حزب فراگیره که خب یا میتونه به شکل جبهه‌ای حرکت کنه، یا در واقع حزبی باشه که تمام این جریانات مختلف در واقع درش هستن و حرکت میکنن. ویژگی دیگری که مطلقا نباید داشته باشه مسئله فراکسیونه. ببینید لنین، بعد از لنین، بعد از دوران استالین عمدتاً حذف فراکسیونا احزاب کمونیست رو نابود و بدبخت کرد.
1: حالا متفکران، اندیشمندان چپ در دنیا، اونا چی میگن؟ چقدر مسائل چپ ایران با اونها فرق میکنه؟ چپ ایران عقب‌تره، جلوتره در بعضی زمینه‌ها؟ شما این کتابی که دادیم، راهی گذار از سرمایه داری، و چه اساسی این آدم ها رو انتخاب کردیم، باشون مصاحبه کردیم، اونا چی میگن؟
0: خب البته خیلی بحث مفصل تمام کتاب کتاب خب اصلش به انگلیسیه، بعد دوستان در ایران آقای صدقت و ترجمه کردن. ببینید این در 7 مقاله مختلف من سوالا رو مطرح کردم که یه مقدارش برمیگرده به تحلیل گذشته است که چی شد که ما شکست خوردیم. خب بعضی هم کلمه شکست خودشون نمیاد، بعضی هم خیلی قشنگ مثلا اشاره کردن که ما هنوز پیروز نشدیم، میدونی تو پروسه طولانی است که ولی خب واقعیت اینه که تا الان شکست خوریم. حالا بعدن که
1: در یک نمرد معین، در یک خاکریز شکست خوردیم
0: و یه مقدار این تحلیل ایناست، کم و بیش در همین زمینه میاد. البته خب اونجا هم طیف دیگه، ما هم در واقع طیفی داریم که به یک طرف حرکت می‌گیره، یک طرف به یک طرف دیگه. من الان نمیتونم وارد هر کدوم از اینا چون خیلی مفصل، 12 نفرن، 7 موضوع میشه 90 تا چیز مختلف. راجب خود سوسیالیسم، اصلا سوسیال یعنی چی؟ ببین خود این خیلی مسئله مهمیه. این ما اگر مشخص نکنیم که سوسیالیسمی که می‌خوایم منظورمون چیه و چه تفاوتی داره با سوسیالیسمی که به اصطلاح واقعا موجود بود، مطرح بود، من همه اونا رو رد نمیکنم. من از من میگم که این دوست کسایی که مصاحبه کردن همشون به این تکیه میکنم که تجربیات اتفاقی که در روسیه افتاد، در چین افتاد، در ویتنام افتاد، اینا بسیار تجربیات ارزشمندیه که ما باید ازش درس یاد بگیریم. یعنی من اونو نفی نمیکنم. خیلی راحت نفی میکنم، میگن آقا اون سوسیالیسم نیست، خیال خودشون راحت میکنن. اون طرف دارای چین که میگن اون سوسیال امپریالیسم بوده، ما آقای ماو درست بوده، بعد یه مرتبه اتفاق افتاده،
1: ولی مدل همجا یکی بوده،
0: کم و بیش یکی بوده دیگه، با پیچیدگی های مختلف. در واقع به نظر من مال ویتنام اصلا تو این ستا جالب تره که بعد البته تو بررسی های انقلاب مال نیکاراگوآ من فکر کنم بزرگترین درس رو ما باید از نیکاراگوآ یاد بگیریم که نمیدونم مقاله اخیر شما
1: بله دیدم.
0: تو اون ببینید، تو اون یه نکته خیلی جالبه که من اشاره میکنم، میگم ببینید خب ساندینیستان مثل بقیه، مثل توده، مثل فدایی ها، مثل راکایر، مثل جریان سی، هر کدوم تمام اینا انشعاب کردن توی پروسه. سه جریان شدن، اما یک جریانی که در واقع نظر درستری داشت، چرا درستش داشت؟ برای که موفق شد، برای که توی سه جریان یکیش میگفت که ما باید به سبک چین حرکت کنیم با جنبش دهخانی، یکی میگفت ما به سبک روسیه با چیز کارگری بریم جلو، جریان سوم که خودش میگفت جریان سوم میگفت که نه ما باید با یک جبهه وسیع توده حرکت کنیم، خیلی هم رادیکال حرکت، از دو تا هم رادیکال تر بود. پیروز نزدیک به رزدیکی که شد اون دوتا رو دعوت کرد. وقتی به قدرت رسیدن 3 نفر از 3 جریان رهبری 9 نفره ساندینیستا رو به وجود آورد. چقدر این جالبه و چه درس بزرگی رو ماده. و در تمام طول مدتی که در قدرت بودن این 3 تا نه انشعاب کردن رو هم، نه کسی دیگر داد اعدام کرد، نه کسی شد بولشویک منشویک، نه اقلیتی نه اکثریتی. این مثلا خب درست. بعدم وقتی که به خاطر فشار امریکا، توطئه امریکا، کنترا اینا رو بالاخره میخواستن بندازن، اینا خودشون در انتخابات شرکت کردن، باختن، رفتن اپوزیسیون نشستن، بعد از باز مجددا باختن، اومدن سر کار الان. تو کجا؟ توی حیات خلوت امریکا، یکی از جنایتکارترین امپریالیسم های جهان تونست زندگی یعنی بقای خودش رو حفظ کنه. خب این یه درس خیلی بزرگی است.
1: خیلی عقب نشستن ساندینیست‌ها از اون آرمان
0: هایی معلومه که عقب نشستن،
1: یعنی نه تا توی زمین های مثلا اقتصادی، در زمینه سخت جنین.
0: خب سخت جنین میدونم خیلی مسئله هست، سخت جنین اونا من به هیچ وجه توجیه نمی کنم. اما یه مسئله است که اینا خب با کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک توش دعواهای زیادی بود، یه بخش پایینش جریان مترقی بود که به اصطلاح
1: اون الهیات
0: راهی بخش داشت، یه بالاش هم که مخصوصا که در زمان اون پاپ سین پول که سین جان بود که مزخرف ترین پاپ همزمان با جان پول دوم با ریگان بوده، اینا شکی نیست که اینطوره. ولی ببینین مسئله شما باید مقایسه کنین اینا رو. الان این رو مقایسه کنین با السالوادور، با نیکاراگو، با پاراگوئه، با هندوراس. تمام اونها همین پروسه رو در واقع با امریکا طی کردن و همه اونها شکست خوردن به جز اینا.
1: چرا این انقلابات سخته که پیروز بشن؟ بعدش هم حرز میرویه از کنار این انقلاب.
0: ببینید مسئله اینجاست، شما داریم با یک بزرگترین قدرت‌های جهان مقابله می‌کنید. سرمایه جهانی از اسم سوسیالیسم نه تنها نفرت داره بلکه اصلا نمی‌تونه کوچکترین تحملی بهش نشون داده. و خب امپریالیسم منافع خودش رو داره که احتیاج به توضیح نیست. شکی نیست که انقلاب‌ها با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن. بعضیاشون میتونن به طور نیمه خودشون رو نگه دارن، مثل کوبا، مثل نیکاراگوا. خیلی های دیگه در واقع نابود میشن تو این پروسه ها، حالا چه به شکل شیلی یا تو یا مال آربنز در گواتمالا و امثال هم، یا انقلاب های مثل ایران و غیره و غیره. هر کدوم از اینا توضیحات مختلفی داره. در
1: این مسئله خیلی مهم برمیده، خصوص در ارتباط با بازسازی چپ تلاشای زیادی هم میکنن، مثلا در میان چپ ایران نسل جدیدی اصلا اومده. یکی الان از مسائل این شکاف نسلیه که اصلا به هم جفت جور نمیشن، اصلا این نسل جدید با نسل قدیم چپ ایران مثلا خیلی
0: فاصله داره.
1: به هر حال خوبه که صحبت رو با این
0: سر
1: ببریم.
0: یکی که خب طبیعتاً چپ قدیم، چپ دوران ما، به خاطر اینکه در واقع ما معتقدم هنوز در دنیای گذشته سیر میکنه، علی‌رغم خیلی از تلاشایی که شما اشاره میکنین، خود به خود رابطه ای با این نسل جوان نداره. نکته دوم ایراد به خود نسل جوانه، یعنی واقعیت تلخیص. چون من خودم معلم بودم، معلم هستم مثلا در تیگو و در سایم که میدادم هر سال 150 تا شاگرد تو کلاس های مختلف رو داشتم میگیدم. شما ببینید هر سال من راجع به ایران صحبت نمی کنم، راجع به مثلا فرض کنید تجربه کانادا هستم میگم که از تمام جهانم میان اونجا. در واقع شما اگر نگاه کنید تو مثلا 24 سالی که من در اونجا درس دادم، منحنی حرکت های اجتماعی جوانان یه منحنی منفیه. یعنی قبلا مثلا در مورد فرض کنید مسائل عرب اسرائیل، فلسطین اسرائیل خیلی فعالیت بود، درگیری های زیادی بود هم سالا، به تدریج هی اومده کمتر شده. میدونید یا مثلا در دوران جنبش سبز این دانشجوهای ایرانی خیلی به هیجان اومدن، رفتن بالا، بس اومدن تو همین مثلا جریان بازی هم با حرکتی شده باز از بین میره. یه مقدار این برمیگره متأسفانه به شرایط نئولیبرالیسم امروز. شرایط نئولیبرالیسم امروز در واقع فقط مسئله اقتصادی نیست، یک طرز تفکر شده حتی در واقع تو اینجا. یعنی انقدر ناامنی، بیامنیت، اینسکیوریتی رو زیاد کرده که این جوان ها وقتی که میان تو دانشگاه اولین هدفشون اینه که یه نمره خوب بگیرن در واقع بتونن بپرن سر کار. چرا برن سر کار؟ برای اینکه وقتی که فارغ التحصیل میشن اینا، یه کسی لیسانس گرفته مثلا تو کانادا به طور متوسط 50,000-60,000-70,000 دلار بدهکاره، اگرم بره رشته های بالاتر که خیلی بیشتر. خب این میخواد بدهیشو بده، خانواده هم نمیتونن کمکش کنن، این فقط فکر خودشه. حتی اگه میاد حرکت اجتماعی میکنه میبینه مثلا استاد دوست خوشش میاد از این چیزا، برای اینکه ریکامندیشن خوب بگیره میاد این کارا رو میکنه. بنابراین ما دو گرفتاری داریم، هم گرفتاری قدیم رو داریم، نسل قدیم رو که درکی نداره، رابطه نداره، هم نسل جدید رو که به خاطر شرایط نیورولوژی فقط فکر خودشه و کمتر به مسائل اجتماعی میرسه. ولی خب وقتی که حرکات اتفاق میفته، این انفجارهایی که اتفاق میفته در واقع خیلی چیزا رو عوض میکنه. اونجاست که در واقع این چپ متشکل باید بتونه این جمعیت عظیم رو از طبقات مختلف رو به هم نزدیک
1: کنه. میگی بیشتر درباره چپ انقلابی صحبت می‌کنی یا چپ رفرمیستی؟
0: من فکر می‌کنم تو این مقطع در واقع اون منظور از چپ انقلابی، اگه اونی که میخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی کنه و طبقه کارگر، این خب یه چیز چپ رویاییه، میدونیم نه با واقعیت سر کار داره. و من این حرفو خیلی از دوستان عصبانی خواهد کردم، ولی من تعریفی ندارم با کسی ها. هر جریانی که فکر میکنه الان میخواد با کمک طبقه کارگر سوسیالیسم در ایران یا در گواتمالا یا در فلان جایگاه یا در سوئد چیز کنه، این خواب خوب داره میبینه در واقع. من اصلاح طلبی هم از اون بر در واقع، من نه به این حرف میزنم نه به اون. در واقع گفتم اون حد وسط رادیکالیسم، یعنی حتی رادیکالیسم هم میگم شما حتی خشونت هم اصلا، یعنی اصلا این جنبش مسالمت آمیز جنبش گاندیستی نیست. یعنی شما وقتی به یه جایی رسیدین، وقتی زدنتون شما میزنین، میدونی، ولی هدفتون این نیست که در واقع بیاین در واقع انقلابی رو وجود بیارین که به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنین.
1: دنیای کنونی سرمایه‌داری که شما هم تاکید میکنین بر گذار از اون، شکاف عظیمی ایجاد کرده. یعنی بیعدالتی عظیمی،
0: معلومه.
1: مثلا این کتاب آقای پیکیتی خب یه بخش زیادش رو نشون داده. من داشتم دیروز یه گزارشی میخوندم از آکسفام که 82% ثروت دنیا دست 1%. این بیعدالتی خب نمیتونه دوام بیاره. و بعد هر روز 2 میلیارد بر افسوده این سرمایه‌داران
0: 1% اضافه میشه. یه مثالی به شما بزنم که از جنایت‌های این نظام سرمایه‌داری که از عجیب‌ترینش در امریکا اتفاق میفته و اون به اصطلاح چیزیست که بهش میگن که کمپلکس صنعتی زندان. ببینید زندان‌ها رو اینا اومدن خصوصی کردن. زندان رو که خصوصی کردن طبیعتاً این احتیاج به مشتری داره دیگه، مشتری داره، یعنی اگر زندانی نیاد اونجا این ورشکست میشه. بنابراین این رابطه برقرار شده بین اینا و اون سیستم پلیسی و قضایی. طرف رو میگیرن، بیشترش هم یا هیسپانیک هستن یا سیاه‌پوستن یا افسران. اینو میگیره، این میره از قاضی میپرسه، میگه که آقا تو این رو خودتو گناهکار میدونی یا نمیدونی؟ اگه بگی نمیدونی، میره تو صف 1 سال 2 سال نگهش دارن تا بتونه ثابت کنه به دادگاهش برسه. اینا برای این که زیاد نمورن تو زندان میگن آر پلید گیلتی، یعنی ما مقصریم. مقصر که شدن میرن 3 ماه زندان، ولی وقتی از زندان میاد بیرون به خاطر همین سابقه ای که داره دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بنابراین این مشتری دائمی این سیستم میشه. یعنی شما با خصوصی کردن زندان در واقع اومدی یک اندستریال کامپلکس ایجاد کردی که در واقع میلیاردها دلار داره روش میره و فقط هم متکی است که شما مرتب مشتری و زندانی بیشتری بیاری. این سرمایه‌داری است که ما یعنی یکی از زشت‌ترین کثیف‌ترین چهره‌هاش. البته جنبه‌های دیگه‌ای هم داره که
1: و شما روی رادیکالیسم تاکید دارید به اضافه همزمان با عقلانیت ها؟
0: اپتیموم. ببین اپتیموم یه مفهوم خیلی واقعا جالبیه، وسط نیست ها، بسته به شرایط. شما در یه جا اپتیموم میتونه خیلی نزدیک به حرکت انقلابی باشه، یه جا میتونه خیلی نزدیک به جریان اصلاحی باشه در واقع.
1: شکر.

دادن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبای ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند قوقای ای درخت، وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خنیاگر غمین خوشاوای ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده، تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند میکنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای ای درخت. سر بر کشی رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنها ای درخت.

بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار. مهتاب پا ایزی کفریست که جهان را می آلاید. چیزی بگو پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. هر دریچه نغز بر چشمنداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندشنگیز پلشتیست و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سردوشت خیش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگوی. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران ژولیده آب روی جهانند. عصمت به آینه مفروش که فاجران نیاز من ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم از عشق چیزی بگو.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

دلی دارم که ریش ریشه، از این بهتر از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم

از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو نور پشت در

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بی قانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.
دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: ترانه قلعه سنگی رو شنیدید با صدای فلورا کرنووا، هنرمندی از باکو، و در ادامه یادداشتی از سپینود ناجیان روی قطعه از داوود آزاد.
1: من که ندیده بودم، گویا پدر بزرگم توی تبریز باغ میوه داشته. نه که باغ، حیات بزرگ خونشون از باغچه های معمولی بزرگتر بوده و از انواع میوه ها کاشته بوده. بعد موقع برداشت میوه که میشده، یه سبد برای مصرف یه هفته برای خودشون بر میداشته که خیلی هم عیالوار بودن، با 7 تا بچه و متعلقاتی که اون وقتا توی خونه ها زندگی میکردند. بقیه میوه ها رو میداده به در و همسایه و حتی آبرای رهگذری که رد می شدن. مادر بزرگم که زن خونه بود بهش اعتراض می کرده و اون جواب می داده درخت ها اگه بارشون بین آدم ها پخش نشه، برکت و باردهیشون قطع می شه.

میشنوید با صدای آیدا نصرت و پس از آن چند سطری از گفتگوی با رسول یونان، شاعری اهل تسوج در آذربایجان شرقی، روی قطعه ساخته حسین حمیدی.

من در دهکده‌ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمدم. قطار از اونجا رد می شد. قطار چیز عجیبی است. من هیچ وقت به قطار به چشم یک ماشین نگاه نمی کنم. قطار خیلی زنده است. فکر کنید چقدر خوب است که قطاری از کنار دریاچه رد شود. یک نم هم که باران بزند، شما هم که جای من بودید شاعر می شدید. هر کس جای من بود شاعر می شد. یک بار خبرنگاری از من پرسید لابد تمام بچه های آن ده شاعر هستند. من گفتم آره، دروغ هم نگفتم. گفتند چرا مشهور نشدند؟ گفتم لابد بلد نیستند به تهران بیایند. طبیعت در شاعر کردن انسان ها خیلی تأثیر دارد. قطار خیلی خوب است، اسب هم. من اصلا دنیا را بدون قطار نمیتوانم تجسم کنم، اصلا.

0: ترانه آذری آلاجوز رو شنیدید با صدای فاطمه مهردیوا، خواننده سوپرانوی آذربایجانی، متولد سال 1926. و در ادامه سروده‌ای از رسول یونان و اجرای جاز ترانه سفگیدیم با صدای صنم عبدالعظیم‌زاده، خواننده از تبریز.
1: جاده های بی پایان را دوست دارم. دوست دارم باغ های بزرگ را، رودخانه های خروشان را. من تمام فیلم هایی که در آنها زندانیان موفق به فرار می شوند دوست دارم. دلتنگ رهاییم. دلتنگ نوشیدن خورشید، بوسیدن خاک، لمس آب. در من یک محکوم به حبس ابد، پیر و خمیده، با ذره‌بینی در دست، نقشه های فرار را مرور می کند.

0: شعری از رسول یونان رو خارج شدیم توی قطعه ای با صدای الناز میادی نژاد.
1: به دور می رفتم به جستجوی راز جهان که دودکش خانه ات را دیدم. نزدیک که شدم دریافتم آنچه به دنبالش بودم توی زنی با گیسوانی بافته و آوازهایی که خواب خرس را پر از کندوهای عسل می کرد. اینجا فرود آمدم و برای بخاریت هیزم جمع کردم.

0: رضا براهنی در مقاله‌ای با عنوان ساعدی روایت ناتمام هنگام نقل ماجرای سفر غلام حسین ساعدی به آمریکا از کیف گنده‌ای سخن می‌گوید که ساعدی در فرودگاه نیویورک در دست داشته و در طول سفر همه جا آن را دنبال خودش می‌کشیده است. براهنی می‌نویسد: ماه‌ها بعد فهمیدم، یعنی خودش اعتراف کرد، که از همان 15-16 سالگی نامه‌هایی می‌نوشته به دختری در تبریز. در هر جا که بوده و در طول سال‌ها هرگز هیچ گونه پاسخی از او نگرفته بود. اما به رغم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده.
1: طاهره عزیزم، مدت‌های طولانی است که منتظر نامه‌ات هستم. انتظار بیهوده‌ای نیست. منتظرم خبری برسد، حرفی و سخنی با من گفته باشی. من مشغول ترتیب کارهایم هستم. از یک طرف مشغول چاپ کتاب ایلخچی هستم که در حال تمام شدن است، و از طرف دیگر پانتومیم ها در چاپخانه دیگر زیر چاپ هست و باید به آنها سری بزنم، و در این میان یک مشت نوشتنی خرد و ریز دست و بالم را گرفتند. از کارم در نظام هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده، ولی به هر حال من تمام اینها را رها می کنم تا یک دفعه پیش تو بیایم. زمستان خوبی در تبریز خواهیم داشت. بعد از 2 سال جدایی حداقل این فرصت را خواهیم داشت که بیشتر و مفصل‌تر با هم حرف بزنیم. ساعت بیکاری توی خانه مشغول حافظ خواندن و خوابیدن هستم و دارم خیلی رسمی عمر گرانمایه را در آشغالدانی می‌ریزم. حوصله‌ام از این همه شلوغی، از این همه بی سرانجامی تمام شده است. دلم می‌خواهد هر چه زودتر از اینجا خلاص شوم و بیایم سراغ تو. و می‌دانم تو مثل همیشه با محبت فراوان منتظر من نشسته‌ای.

یادداشتی از خسرو باقرپور رو خواهید شنید و نامه از غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه نویس نامدار اهل تبریز، و اجرای امام یار حسنوف از ترانه لاچین.

0: آوازی از رشید بهبودوف رو شنیدید، خواننده فقید آذربایجانی، و در ادامه صدای اردشیر رستمی رو خواهید شنید در مجموعه تلویزیونی شهریار، و پس از آن ترانه ای از بابا میرزایوف.
1: پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.

اجرای از ملودی فولکلور آذری رو میشنوید توسط برلیانت داداشووا و گروه کور نروژی اسکرو.

چند سطری از کتاب رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی، شاعر و نویسنده جریانساز آذری رو خواهید شنید. روی قطعه ساخته هابیل علیوف، هنرمندی از جمهوری آذربایجان.

حالا زمستان بود. از گرد و خاک خبری نبود. از کهکشان زنبورها هم خبری نبود. دشت زیر پای سبلان خسته کننده نبود. حالا همه چیز برفی، پاک و سفید بود. و برف چشم بی‌عینک را می‌آزرد. راننده های دیگر حتما خطر را پیش بینی کرده بودند که نخواسته بودند بیایند. راننده های کامیون های غول پیکر، این راننده های ترک، خرابی هوا را بو می کشیدند. می دانستند که نباید گول چند فرسخ هوای صاف را بخورند. از تبریز حرکت نمی کردند. و یا اگر حرکت می کردند، آرام آرام برف روی جاده را می شکافتند و یا ده و لورده و آب می کردند و می آمدند. و بعد به محض اینکه اولین کامیون چپه شده را می دیدند که مثل کوه کوچکی پس از یک پشتکواری خطرناک در کنار جاده غلطیده است، حس پیشگویی راننده ها به کار می افتاد و مجبورشان می کرد که در اولین قهوه خانه سر راه بخوابند. و آن وقت آباتش در گوشه تاریک قهوه خانه در زیر نور خفیف پیسوز گلوی خشک مردها را کباب می کرد. انگشت های روغنی و حرفه‌شان در کاسه آب گوشت فرو می رفت، بر می خواست و دوباره فرو می رفت. و بعد صدا در صدای گرامافون، آواز خشن، حسرت انگیز و پرخاطره ترکی از حنجره ها بیرون می خزید و تبدیل به آوازی دست جمعی می شد.

آواز که تمام می شد هر کسی سر به سر دیگری می گذاشت و بعد خواب می آمد. مردان خسته و خراب را می رو بود و قامت رشیدشان را در گوشه قهوه خانه زیر پتو یا لحاف مچاله می کرد. اگر یکی از بیرون نگاه می کرد، از لای روزنامه های چسبیده به پنجره ها به جای شیشه های شکسته، بدون تردید در زیر نور خفیف، مختصر و محتضر پیهسوز، لبهای پف کرده، سیبیلهای پرپشت پراکنده و تحریش‌های چند روزه را تشخیص می‌داد. و حتی اگر تخیل خود را به کار می‌انداخت، نه تنها بوی تنهای مردانه را می‌شنید، بلکه حتی از رویای راه‌ها، آدم‌ها، خانه ها و قهوه خانه های دیگری که آنها به خواب می دیدند خبر می گرفت و می فهمید که حتی این مردان انباشته از نقشه های پیشا پیچ راه ها، گردنه ها و برف ها و بهمن ها در خواب به همان اندازه معصوم، ساده و بی‌مهارت هستند که کودکان 10 یا 12 ماهه وقتی که به زحمت بلند می شوند، چند قدمی می روند و بعد یا به زمین می خورند و یا با شتاب خود را در میان بازوهای مادر یا پدرشان یله می کند. و بعد که خستگی در کردند، دوباره به همان روال قبلی راه می افتند.

0: ترانه حیدر بابا رو شنیدید با صدای یعقوب ظروفچی، هنرمندی از تبریز. و در ادامه اتوبیوگرافی کوتاهی از عمران صلاحی، طنزنویس و شاعر اردبیلی، روی آوازی از سفدا علی اکبرزاده، خواننده اهل باکو، به همراه شعر کوتاهی از عمران صلاحی.
1: نهالی را در مختاری امیریه کاشتند، نهالی که ریشهش در آذربایجان بود. نهال را رشد نکرده بردند به قم و کنار خط راه آهن کاشتند. نهال با صدای قطار رشد میکرد. باد که میوزید صدای قطار را با خود میآورد. نهال رشد میکرد و برای مسافرانی که در ایستگاه راه آهن قم توقف کرده بودند با برگهای کوچکش دست تکان میداد. نهال را آوردند به تهران و از آنجا به تبریز. صاحب نهال برای قطارها کار میکرد. یک شب قطارها صاحب نهال را برای همیشه با خود بردند و نهال تنها ماند. نهال تنها با شاخ و برگش آمد به تهران و در جوادی رشد کرد. نهال هر روز کنار پنجره می نشست و به خط راه آهن زول می زد. آن نهال امروز درختی 30 ساله است و هنوز هم رگ برگ هایش پر از عبور قطار هاست.

آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت، اما چه غم، حوا خودش بهشت است.

اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و دنیا روز روشن شود، شهر به شهر، کوچه به کوچه، اتاق به اتاق، آن زمان می‌بینیم دست چه کسی از جیب چه کسی بیرون می‌آید. چه کسی از خانه چه کسی تعظیم کنان بیرون می‌آید. اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و هزاران گناه پنهانش را ببینیم و اگر دنیا را عریان ببینیم بیان که توان پنهان کردنش را داشته باشد، آن وقت شاید دیوانه می شویم و سر به بیابان می گذاریم. پس چه کسی می ماند در این دنیا؟ بچه ها را چه کسی بزرگ می کند؟ چه بهتر که دنیای ما آرام آرام روشن شود؟

0: سروده ای از رامیزی روشن، شاعری اهل جمهوری آذربایجان را شنیدید روی لالایی محلی با صدای شوکت.
1: تو نیستی اما من برایت چای میریزم. دیروز هم نبودی که برایت بلیت سینما گرفتم. دوستداری بخند، دوستداری گریه کن، و یا دوستداری مثل آینه مبهوت باش، مبهوت من و دنیای کوچکم. دیگر چه فرق میکند باشی یا نباشی، من با تو زندگی میکنم.

شعری از رسول یونان بود، روی قطعه ای ساخته عارف آزرترک. ترانه ای از فلورا کرموا و خداحافظ.

شود. چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگ.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرباز.

نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاه واره ها

مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تار؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازی ها به تو آغاز می کنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ برنه این ستاره بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای تو ایمن می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفصیل‌هایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه‌هایی که در جمهوری اسلامی هستند، ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم، گفتگوی رو آغاز میکنیم. من به شما آقای محسن نکومنه سلام میکنم و امیدوارم که خوب باشید.
2: من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنه، چرا موضوع افغانها بایستی مسئله ما باشه؟
2: مسئله افغانها مشخصا مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقا فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم ها هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغان ها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بهارا. برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغانها برای جامعه ما زیانباره، درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا را حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینید در جوامع اروپایی درسته که خب وجه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم، اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختید در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون. ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی ها وجود داره. فکر نمی کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
2: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست. یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعهی که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت. یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقع نیراد و میگرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم حق و حقوق اینو، منتها این دلیل نیست که ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که میوردن این بود که چه شما چرا فکر نمی کنید در ایران با افغانها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پرداز. من فکر می‌کنم اینا دقیقا در یک راست است و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یه جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن. هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا کی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا آمده، در قونی هم فوت کرده، زندگی هم اونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. این همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو چیز میکنیم. اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان یک سربار در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتا فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنهای ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن و طبعا باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن.
1: ببینید مسئله افغانها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج است، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کمرنگ هستش. چه علتی داره؟
2: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، این گذشت، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسوی است، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده ای از هموطنهای ما که تازه اومدن از افغانها دفاع بکنن، شروع کردن به فحاشی به مسلمانها و به اعراب، و من نمیدونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدودا داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین میکنن، به کدومشون دارن فحاشی میکنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکشی یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر میکنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، مرتب با هم قهر بودن، مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینو گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن طاقت بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش که بر پدرت لعنت. برادر بزرگم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رو رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغانها توی نت ترمیه چیزی رو بر من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه داره، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبالغ آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن آقا ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوایم قبول بکنیم و سعی میکنیم به صدا به این طرف و اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینن و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، صدها هزار کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا ده‌ها سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونه شما افغانها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر میکنم و با اجازتون هفته دیگه سعی میکنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگوان ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی که از این چگونه استفاده میکنه. همین مسئله افغانها ببینید در اصفهان اتفاق میفته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلام، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در ده اردیبهشت، ده خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
2: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به اینکه این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید رو در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل رو که خیلی دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حداقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسما، چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این، همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولت که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده. اما به نظر من این یک بدوبستان بین مردم و حاکمیت، یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت را اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست. ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت را داشته. حالا هرچی که این ظرفیت کمتر بشه، خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه‌های تازه‌ای پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره باز این درگیری ها ادامه خواهد داشت و این بدهوبستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین. حالا فقط افغان ها نیستن، عمدهشون چون افغان، ما زیاد راجع به افغان ها صحبت کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت های دیگه داریم. من فکر میکنم، حالا من راجع به سیاست نمیخوام زیاد وارد بشم، شاید نظرم نیستم، ولی خب چون به صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنیش که در این گفتگو با ما بودید.
2: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
2: قربان شما همچنین.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

توی ایران بودم، یه خاطره ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم، ورق زدم از سال حدود 89 میلادی. من توی تهران توی بالکن نشسته بودم، دفتر خاطرات می نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم، توی تابستون بارون اومده بود، شب قبلش بوی نمش به قالیمون بود، مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد، توی تهیه برای نهار بود، یه باد خنکی توی بالکن میومد و بوی تهران. افکارای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چی جوری میشه توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی، مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران. حدود تا سوم راهنمایی کم توان هستم یا توان خواه میگیم. زیاد تو این جوها و افکارات این که فرقی بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدی ها چه بچهش از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر. بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از این که بتونم بیام سوئد بود. و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرم رو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معین خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من. این آهنگ رو ما با هم دیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرقصیدم و دست میزدم به کیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره. آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه در اصل واقعا حس میکنم که اونجا به وجود اومده، از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان یه بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرق تو خودش میبینه این احتیاج این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونه یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشون نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشون نمیدونستن که چجوری بوده. ولی متاسفانه من بکنم یه ذر کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هیل، اگه بخوایم جمع بندی کنیم خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و اینو حس میکنم که سپاسگزارم از خانوادم درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد، خیلی کارانه نمیتونستم بکنم مثل بچه های دیگه، مستقل نمیتونستم باشم، این چیزای منفیشه. یکی از چیزهای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ایفرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگه اصلیه. که سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم، ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریز گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری میکردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شرح حال سوئد رو برای من توضیح میداد و امکاناتی که برای بچه های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از 1-2 سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود، آدم ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه ای شده بودم. اونجایی به من میگفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و به خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران. ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد. من وارد خیلی اسفی که در اصل ایتکو اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم اسفی رفتم هم ایتکو رفتم و خیلی سریع زبانم رو توی 1 سال تموم کردم، چون که عاشق زبان سوئدی هم، اینطوری بگم ملودیشو دوست دارم. کلن زیاد علاقه خاصی به زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد و یه مقدار
از چیزهای اجتماعی و سیاسی هم میاد. ولی زبان سوئدی رو خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم. بابا بهم یاد داده بود که برم از کتابخونه سیده بگیرم، موزیک سوئدی گوش کنم. مجله سوئدی سریع خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونیگ اسیستانس

نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی رو میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم انسان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقا یادم میاد قبل از سال 2000 که مادر بزرگم مریض شده بود، برام یکی از چیزی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشنم و کمک از دیگران به نحو همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به قده یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه هایی که فکر میکردم قبلا دوستم بودن یا فامیل بودن. و جو تهران و شمال ایران کلا خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم رو تموم بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم، من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم، رفتم کلکتیو بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنیم، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزی که در حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه ای بود، یه ساختمانی بود توی شهر هلمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواها بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندلا میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم، به خاطر همین خودم با تونلبان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلبان ریسکای خیلی بزرگی داره، ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مسئله فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دهه‌ای که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش، دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن و اسکلت میشکنه خیلی سریع. من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی دوران زندگیم داشتم، یا شاید هم بیشتر. این تبعیض اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گولا هیوست خیلی زیاده و من درخواستنم از سرناکمون خیلی سریع که، و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطنت، نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی
آزادی خاصی میخوایی که بچه هایی که تمامهایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری میاری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخواه میرفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخواه همش مناسب نیست، هیچ آلترناتیو دیگه اگه یه آسانسور خراب میشد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمنهای توانخواه سوئد. اون یه رو سهینلاده که اسم سوئدیشه برای بچه های ایدیلت ارگانیزشون بود و هستش، که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس پربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمنهای همچین استرادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم بعد ریکس نیو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود به هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیرینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتید آدم ها با تماخه ها، و سکسوالیتیت و جنسیت بود که من برین نبرش میکنم هنوز. و از اونجا فعال شدم، خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بهندم.

که از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد، سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا آمدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم. یعنی دو توجه مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن. مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوزو دارم و این شکل و قیافه رو و وضعیت ظاهریم به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدرم و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم. و این خصلت هم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم. نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم، یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختی هم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی. اینطوری میتونستم بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود. مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد. یه سری فرقا هست، یه سری شباهت ها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول، اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بعد سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط رو من میکنم که پس مخشم کوچیکه. یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سعید آدم هایی رو میبینم که نامطمئنن، اوسهکرن که میتونن دست بدن. شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن و این چیزو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستمو میبرم جلو. من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون. و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثرا داده تا الان. اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستمو میبرم جلو. من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون. و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثرا داده تا الان.

توی ایران چیزی که برای من خیلی وایب مثبتی میداد این که من با آدم های غیر توانخواه ارتباط داشتم. این اینکلودینگی که میگیم یعنی این که همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودمو دریوا بکنم، بکشونم جلو، همتراز با اونم. مثلا توالتی که آدم ها بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زن ها، توالت مرد ها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواه ها، ولی توی ایران فقط توالت خانم ها و آقایون بوده. وقتی که اتوبوس سوار میشدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار میشدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکه یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار، حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار میشد، همون اتوبوس رو زمانی من سوار میشدم که قسمت زنها و مردان نبود به این شکلی که حالا بعدن اومد، سوار میشدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمیکردم که چه خوب میشد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچهای مثل من. این چیزه خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود. یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمانها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزها رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. این که همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو

اصدقاء منم، چون درست نیست. توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فکر کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق العاده منفی بود. یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزای دیگه، مثلا در مورد دوست پسردار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شلایی نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن و که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن. اینا برای من خیلی کریسایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفیشو. و یه چیز مثبت دیگهش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم VHS از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه مقدار سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم. و چیزی که برای بچه های توانخواه بود، چون من دوباره بگم تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لکنومه دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستانم و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستان بودم و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نحو دیگه باز شد از دوران دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم و این چیزا، ولی برای کسی که بودم به عنوان یک تمام‌خواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک تمام‌خواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من تو انجمن تمام‌خواه فعال بودم مسئله سکسوالیتت و بدنی که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچهای تمام‌خواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم اسمشو میخواستم نمیخوام بگم برای رسپکت برای شما که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم، که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچی اسمی بذاری، اصلا ببندش، چی میگی؟ بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی؟ اینجور صحبت نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه‌ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسون سالای من ورق میزدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاسیونم، یعنی انجمن مادریمون، خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه با قول این، کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگه اش بکنیم. نشد به خاطر این که احتمالا چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مدلمامون رو جمع بکنیم، اینو من داشتم، ولی دنیای سکسوالیتت و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقها رو دید که بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیس که من خودم دفع کردم میگم، همون بچه های تمام خواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستان من کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعران های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکرم میذاره میکشم عقب و یه کنسوسکولای دیگه رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالمه دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یونس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کیوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برینا میکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخوردی با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد. جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سویدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رو با ردم باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میطلبه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیای این که من خودم کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم. این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری؟ نه نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه. دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی. بلی دنیای مردسالاری هست و اینو میدونم، تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یونس وهتنسکاپ و سکسوالیتت خیلی فوشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم با قول سویدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بیسکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. I need someone to set it off with.

من توی ایران یه دوست صمیمی داشتم، خیلی دوست صمیمی بود. یه دختری بود از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمیکردم که این ارتباط عشقیه تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایمون منو میبینه تو بالکن. من خیلی ناراحت شدم، نشستم داریوش گوش کردم، خیلی افسردگی گرفتم، خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده. و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار، این بساتو جمعش کنی، بره آهنگ 6-8 گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. این رو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطراتم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئل، و فکر میکنم این سکسوئل چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پارابول جورج مایکل، مادونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مادونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واگه نمی کردم که، جرأت نداشتم که بگم. مثلا یه دفعه که با مامان اومد میخواست ببینه من شب چی کار میکنم، داشتم پارابول میدم، گفت داری چی میبینی؟ کانال های فلان و بهمان نمیدنی؟ گفتم نه مامان دارم فوتبال میبینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مادونا رو سریع دیدم مثلا توی یک کانال ترکی و برام خیلی اینترسانت بود. و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که، و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاشون بکنم وای دستش به من خورد. از این اشوه هایی که هستش به هر حال، یا داریم حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، اینطوری نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شدیدی گرفتم، یا آقای شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد. توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم، ولی چیزای اجتماعی هم داشتم، ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطحت خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم، اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم، به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چیکار میکنی. و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود، باید یه توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترسته هایی که، این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش ایموشنلت بوده، احساسی بوده، بخاطر همین به عنوان بیسکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم، شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی خنرت میتونم بگم برخورد خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرام. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که
چجوری فهمیدم دلیلش چی بوده، دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن، با تجربه‌ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با من سهر، حس میکنم که فوکوسمونو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چجوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سهره. من حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا و توی این فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده، و به خاطر همین سوالی که میگیدم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی به اون دوستم داشتم، و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالای بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکل و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی‌شدم و ویدیو شو دیدم، خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم، که یه همجنسگرای مرد که با رژ لب، رژ لب صورتی، ابروهای که خیلی قشنگ کمونه و موهای مشکره و خود آهنگ در مورد یک خیانته، خیانت عشقی. این رو من بعدم فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاهم رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای اینکه سخنرانی بکنم، فور لسه بکنم توی امنه هایی که برام مهمه و از باکروندی که میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی ویتا سامهل کتگوری، خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تماخواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، همجنسگرا هستم و خیلی چیزهای دیگه، آره، چیزهای سیاسی اجتماعی. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد و قبلش هم توی خیلی چیزا فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من نظره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصی که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم رو به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه یا بگم تعریف بکنم. ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکنه. دارم هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیای اینم که سپاراتیست دیسکرورلزه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه های گروهی که بچه های کم توان یا توانخواه اسم سریعاشی که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش بریم نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیسکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه این مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی همونی که من دارم که توی سوئده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته، و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، به خاطر من خیلی خودم کشیدم عقب و چند نفری رو انتخاب کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چجوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز جستجو و خواهان این هستم که توی فرهنگ ایرانیم برم، به خاطر این که دلیلش رو اصل هنوز هم نفهمیدم که چیه. آیا به خاطر این که مادر شدمه میتونه خیلی باشه، یا اینکه سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیرا بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم توی ریکستار و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمش اگه بذاریم The Party Politics، از گروه چپ سویت شروع شد اون منسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم، همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینیشیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجخوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب تشکیل دادن، من سریع جزو شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم، بعد دوباره گیردرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزو فمینیست اینیشیتیو شدم. اول توی استاکوم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینیشیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تابو بلاک بود هلتنگل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت یا طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینیشیتیو بود و از شعنهایی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همینه که دلایلی که فمینیست اینیشیتیو رو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینیشیتیو و اینکه ویتا فمینیستر یا آکادمیک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم و ازدواجی که ما کردیم جنبه‌های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمیکردیم انقدر بمب بشه که شد و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کار رو کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان یه آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریودویس که ما همه اون داریم. به خاطر همین خیلی جمعای مثبتی داشت، این جمعای مثبتش بود، جمعای منفی هم داشت. پوهوبی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه گرفت که چجوری شده که شما ها این کار کردین یا چجوری شده که تو این کار کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، اینکه من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایترند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده این فقط هدف نبوده که ما تابو شکنی بکنیم، این کار دوست داشتیم کردیم و حالا هر احساسی میتونه بعدش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه‌های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه‌های دیگه هم بودن، نه از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریمی نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جزء گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استود، آره من گرفتم، میتونم بگم استودم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد و جامعه سوئد رو و جامعه‌ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانی بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم، این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سوئد هم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم، ولی مادر شدن و من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. به قول سوئدی به سطحیت اینه نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، ولی بچه دوست داشتم، ازشم مامان بشم که شدم.
توی رلخونی که خیلی مدت طولانی بود 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستی شد به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواها، انجمنای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا این که بنویسم. روی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه من شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنسر کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت های اجتماعی زیاد باشم. هنوز با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. حس میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلدینگز کنسولت و هندلگره توی یک اسیستنس بلاگ هستم. یعنی من مدت حدود 6 سال حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلدینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم، آدم هایی که احتیاج به LSS بهشونی اسیستنس دارم و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست روی قانون پشونینگ اسیستانس برای توانخواها و برای پشونینگ اسیستانس هایی که چجوری اوت بیلد سی بکنن این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیت ساگنینگ چیه. کار خوبیه، ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز نیستم، دوباره چون بچه‌م مقدار بزرگتر شده این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیرم میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فور هوپنوسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورماخون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل، توی دانشگاه هم میخوام تحصیلات بکنم، درس بخونم برای پاییز، همینطور فورلیسا سخنرانی هم در کنار کار هندلگینگ و اوت بیلدینگز کنسولت هم دارم. امنایی که صحبت میکنم توی فورلیسنگ هم در مورد همجنسگراییه، در مورد فمینیسته، در مورد توانخواهیه یا در مورد اینکه اوتم فشکاب، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هام زیاد به اوروالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هام هم یه مقدار روی تحصیلات هم هست، هم یه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد، خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوری دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی کردم و میتونم بگم سخنرانیم یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

تیکه بود از زندگی و فشت و السه ای که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم. و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چه نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچه‌م یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیره بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم. با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی هیچ چیزی رو برای فردا نمیاره. دوستانم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم، نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورما اجتماعی یا سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک‌هایی که من تونستم اون پیش‌داوری‌هامو بشکنم از روی صحبت‌هاست. دنیای رنگین کمان‌ها و دنیای فمینیستی، دنیای تمام‌خواه‌ها، دنیایی که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شریک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شریک بگیریم. عشق متولد می‌کنه، عشق هیچ وقت متولد تنفر نمی‌کنه، برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

0: و سرانجام روز هفتم فرا می رسید. روز هفتم و کرانه دشتی سوخته و خیمه ساری فرو ریخته، از هم پاشیده و آشفته. این همان دشت و همان محله آشنا بود که روزی روزگاری جزل را در پناه خود گرفته و سپس آزاد رهایش کرده بود. دشتی که احساس می شد لگد کوب و سوخته شده است.
1: چرا؟ پس کجا رفتندان همه مردان و زنان خوش آواز و رنگین پوش؟ و کجا گم شدندان سواران کاکل افشان که در آن شب شادی غریبشان بادها و بیابانها را تسخیر کرده بود؟ کجایید ای آشنایان شب برفی من؟ کجایی ای بانوی سبز پوش با گیسوان بافته و یل قرمز؟ بار دیگر شما را به یاوری می خواهم، بار دیگر پناه از شما می جویم، پناه، پناه هم دهید.
0: تنها یک خیمه، تنها یک سیاه شادر، نیمه سوخته و شندره بر تارک دیرکهایش ایستاده بود و در باد بیابان چون دل عاشق می لرزید. تنها یک سیاه چادر تنها، نیمه سوخته و شندره.
1: باری، این آخرین امید من و آخرین پناه من است. سر درون آن می برم، هرچه باد آباد.
0: ظهر پر آفتاب، تشنه و خشکیده کام، گزل به زیر سقف و سایه شندری سیاه چادر شتافت و در اونجا شگفتا در آینه چشمان بانوی ایستاد که او نو عروس آن شب شاد بود، آن شب شاد پارین سال گزل. اما این بار نچنان خرم و شوخ که خاموش و اندوهگین بود، با گیسوانی افسرده، نگاهی آرام و یل و پیراهنی سیاه به رنگ مرگ. گزل بانو به دیدن آهو چهره به روشنایی گشود، چنان چون آفتاب که بافه های ابر و پس زند و بتابد و دست بر شانه عرق آغشته گزل گذاشت و گفت:
2: های ای آهوی بخت، تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست و امسال آشنا، خبری با خود داری؟ خبری خوش؟ خبری از سواران، خبری از آن میر بی کچ کلاه و بی جقه، خبری از داماد آن شب خوش، خبری از میر ما؟
0: آهو سر بر بازوی گزل گذاشت و خاموش عشق از چشم فرو ریخت. گزل سر آهو را به سینه فشرد، رخ بر رخ او سایید و پرسید:
2: تو را چه می شود ای آهوی بخت من؟ تو را چه می شود؟ آیا بدخبری؟ بدخبر؟ خبر سوگ؟
0: آهوی بخت گزل همچنان گریست و گریست و گزل همچنان صبوری می نمود تا باز بپرسد:
2: حال دل خود بگو آخر، حال دل خود بازگوی، من بیقرار و دلندروایم، با من بگو.
0: و آهو حال دل خود باز گفت و گفت:
1: آمدم تا نام تو را به تو برگردانم و آمدم تا...
2: نه، نه، من تو را از دید و دست آنها دور می کنم، بیا، با من بیا.
0: آهو به همراه گزل رفت و دیگر مجال نیافت بگوید آنچه او را می آزارد بره های گم شدهش هستند. مجال هم نبود، چون آن سواران و صیادان هم این دم از رد می رسیدند و رسیدند. هان، سایه هاشان بر آستانه درگاه، سایه هفت اسب و هفت سوار، سواری در پیش و دو دیگر گامی واپستر و دیگران. بانوی خیمه گزل در آستان مبهوت ایستاد. او بیهوده گمان بازگشت سوار بی کچ کلاه خود را در سر داشته بود که این سوار رسیده با جقه و شنل ارغوانی سلطان بود و دو دیگر میر شکاران سلطان و آن دیگران شکاربانان. جزل را سخنی در زبان نبود دیگر، گوش بود سراپا. و سلطان صید خود طلب می کرد.
3: آن آهو که به خرگاه چمید، او صید من است، به من بازش ده.
0: گزل بی اراده و بی اختیار گفت:
2: من آگاه از آن نیستم شهریار.
0: سلطان خسته خروشید:
3: آن صید به من بازگردان زن، پیش از آن که سر در کار خیر سری خود کنی.
2: شهریار به سلامت باد، من آگاه نیستم.
0: سلطان بیشتر به خشم در آمد و این بار رساتر بانگ برآورد:
3: خیرگی را سزا در پس پاهای اسب کشالیدن است تا حد تکه تکه شدن. های، ببندید بافه های گیسوی او را به دم اسب من، که او را نه ادب و طاعت رعیت است و نه آداب و معرفت کت خدایی.
0: گزل به جواب آمد:
2: این خانه نیم سوخته چه قابل سلطان، و مرا چه قدر و منزلت که میزبان شهریار باشم، آن هم در این ویرانه که از هجوم سواران سلطانی بر جای مانده است. باری سفره و سفره‌دار شهریار راست، هم خانه و خانه خدای را.
0: سلطان گفت:
3: من آن صید خود میخواهم از پس هفت شب و هفت روز که در پی تاختم، و افسانه هجوم سواران سلطانی دیگر است که سوار به کباب و اسب به علوفه بنده است. حال آن صید من.
0: گزل گفت:
2: چنین باشد شهریارا، چنین. اما حرمت خانه چه میشود؟ حرمت خانه و خانه خدایی. آن غزال به این چادر سوخته پناه آورده است، حرمت خاک و خانه چه؟
3: چه زبان میریزی؟ چه زبان میریزی؟ های، فرمان دادم او را ببندید، بافه های گیسوانش.
0: میرشکاران فرو دویده بودند و اکنون میرفتند تا گزل را از دهانه چادر بیرون بکشانند و از آن پس گیسوانش را به دم اسب سلطانی ببندند و سزای سرپیچی را چندان در پس پاهای اسب بدوانند و بکشانندش تا جز همان بافه های گیسو از او نماند. گزل نیز چاره جز قبول تاوان و پرداخت آن نمی دید. هم دل و امید نداشت دیگر تا برای باز هم زنده ماندن تلاش و تقلایی کند، مگر آرزوی بازگشت همان سوار، آن میر بی کچ کلاه که او را تا این دم باقی نگه داشته بود. میری که پیشاهنگ سواران دیگر از پس جدالی مرگبار فرا رفته بود تا سبزینگی و آب و آفتاب را مگر به دشت سوخته باز آورد. و حال دیری می گذشت که دیگر باز نیامده بود. اینک گزل بانوی خیمه سوخته پیشا پیش میر شکاران سلطانی از سایه به آفتاب در آمد و برابر سینه فراخ اسب و سیمای بسته سلطان ایستاد. حال میر شکار باید دست در سربند او میزد، سربند سیاه از سرش می کشید تا خرمن گیسوی گزل آزاد به دست آید. گزل ایستاده بود و پذیرفته تا تن ترد و سیمینش بر سنگلاخ ها هزار تکه شود. فقط گفت:
2: این دیگر حد بزرگی سلطان است و فراتر از این نیست.
0: اما خشم سلطان آبشخور دیگری جست. هنگامی که غزال پناه جسته از سیاه چادر بیرون آمد و برابر صیاد خود ایستاد و گفت:
1: این من، دیگر چه؟
3: تو، آری تو، اما تو را این گونه نمی خواهم.
1: پس چگونه؟
3: بتاز تا تو را در تاخت به چنگ آورم.
1: اگر که باز هم به چنگ نیاوردی؟
3: در آن حال مگر با تیری از پای درت آورم.
1: و اگر هم نشد؟
3: پس آنگاه آزاد خواهی بود تا در تمام ملک من بچری و بچرخی.
1: پس بفرمای تا آن بانوی بخت من آزاد کنند که من در دستم.
3: آری، رهایش کنید.
0: گزل از چنگ میر شکاران به در آمد و گیسوان در زیر سربند پنهان کرد. غزال در او نگریست، چشم در چشم، درنگی کردند، درنگی با برق زلال عشق در مردمک چشمها. غزال گفت:
1: که اگر رستم با امید بازایم گزل، اما میتوانم چیزی از تو بخواهم؟
0: گزل گفت:
2: بخواه آهوی بخت من.
1: من دو غزاله داشتم پیش از آن که صیادان فرارسند. در حال که مرگ نزدیکم می آید، من غم ایشان دارم پیش از غم مرگ خود. با دلی آسوده خواهم مرد اگر تو خود را مادر ایشان بدانی، مادر غزاله های من.
2: با چه رد و نشانی بیابمشان؟ و در کجا؟
1: آنجا، در بیابان خدا، در هر سوی دشت، شاید کنار جنگل افلاک.
2: پذیرفتم، من پذیرفتم، اما آنها چگونه مرا بشناسند و بپذیرند؟
1: گزل، مرا پیش آنها بدین نام بخوان. نام و نگاه آشنا را می شناسند، هم می دانند که من این نام از تو دارم.
2: گزل، این خود نام من بود.
1: هست، و تو هم خود من هستی، گزل.
2: گزل.
0: حال گزل در اراده سلطان بود. شرط بار دیگر بازگو شد.
3: یک تاخت، یک تیر، یک کمند. اکنون برم.
0: رمید، چمید و بر سینه دشت پیچید. میرشکاران به فرمان کنار سیاه چادر ماندند و سلطان در پی غزال به تاخت در آمد. گزل بانوی خیمه سوخته بالای بلندی رفت مگر بتواند آنچه را که رخ خواهد داد نظاره کند. کار کمند و برد تیر و کمان سلطان را. جدال مرگ را در دور دست ها سلطان و غزال به پایان می رسانیدند. سلطان نومید از کار کمند راست بر رکاب ایستاده، تیر و کمان بر سر دست ها گرفته بود و نشانه می رفت. غزال در تیر رس رمان بر شیارهای دشت می پیچید و تن بیقرار به هر سوی می کشانید. تیر سلطان از چله کمان رهید و در دم گزل آن بانوی سیاه پوش شیونی کرد، نعری برکشید و از آن بلند جای که ایستاده بود فرو غلطید. میر شکاران چشم از هنرنمایی سلطان برگرفتند، در حیرت از حالت ناگهانی بانوی خیمه سوخته که آنجا در ژرفای شیارهای دشت شاید اتفاق مرگباری رخ داده بود.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

Tchau.

0: من علی حسوری در 1316 در شهر زنجان از پدری زنجانی و مادری تبریزی متولد شدم. همه قبیله من عالمان دین بودن، یعنی پدرم معلم بود، پدر بزرگم معلم بود، دفترچه‌ای داشتم از پدرانم که متاسفانه وقتی همه کتاب‌های منو دزد برد اون هم رفت. فامیل من که حسوریه، این از لقب جد پنجم من که یحیی بود اسمش و در قرآن صفت حسور داره یعنی پارسا، از اونجا گرفته شده. پدرم در واقع صفت جد خودش رو به عنوان نام فامیل انتخاب کرده. من تا 3 سالگی زنجان بودم با همراه خانوادم. در 3 سالگی من پدر من تصمیم میگیره که به تهران مهاجرت کنه. ما به تهران مهاجرت کردیم و در حالی که یک خواهر چند ماهه داشتم و برادر من دکتر حسن حسوری که استاد دانشگاه تهران بود، او در تهران به دنیا اومد. پدر ما در 1121 در یک ماجرایی زندانی شد و در زندان تیفوس گرفت و اون موقع دارویی برای حسبه برای تیفوس نبود و در نتیجه در فروردین 1122 فوت کرد. سرپرستی ما رو دایی من ابراهیم زرین قلم که خطاط معروف و بزرگی بود به عهده گرفت. من در 18 سالگی وقتی شروع کردم دانشجو شدم، شبام شروع کردم کار کردن و تونستم که خودم و مادرم و برادرم رو اداره کنم. خواهرم شو ازدواج کرده بود و بعد از اون دیگه همطور پیش رفتم، در دانشسرای عالی تحصیل کردم، دبیر شدم. با این که میتونستم کفیل خانوادم بشم و مادرم و اینها، چون گرفتن معافیت خیلی سخت بود و 1 سال طول میکشید اینا، ترجیح دادم برم خدمت نظام. و اونجا یه قسمت اولش که دانشجو بودم در شیراز بودم، قسمت دومش که افسر بودم در خرم‌آباد لرستان بودم. اونجا کوشیدم که لهجه های لری رو بنویسم و اولین کتابم عنوانش از گزارش گویش های لری. البته گرفتاری پیدا کردم اونجا، چون من از سر میرفتم به سربازان که بومی بودن و میپرسیدم، یادداشت میکردم اینا. اون افسر به افسر ضد اطلاعات میگن که یه افسر وظیفه این کار میکنه. اونم اومدن و به هوای این که من دارم مثلا یه کار خلافی میکنم یا جاسوسی میکنم و اینا، مخصوصا که من به خط لاتین مینوشتم، اینا فکر کردن که اینا رمز مثلا من. بعد توضیح دادم براشون که این تو ولی نزدیک خطری از سر ما رفع شد، نزدیک بود که زندانی بشیم. مدتی طول کشید تا به اینا ثابت کنم که بابا من دارم کار علمی میکنم. ولی خب حجم عظیمی از یادداشت‌ها و اینهای من رو از من گرفتن و دیگه به من پس ندادن. باری از اونجا که آمدم بیرون، دبیر شدم، رفتم به مازندران. 1 سال در بابل درس دادم و 4-5 سال در ساری. در نهایت ازدواج کردم با خانومم و دوتایی آمدیم به تهران برای ادامه تحصیل. من دوره فوق لیسانس و دکترا رو گذروندم تو 4 سال و او هم دوره لیسانس رو گذروند. رفتیم به شیراز. خیلی خلاصه میگم اینا رو که چیز مهمی نداره. رفتیم به شیراز، من استاد بودم، خانمم شد دانشجوی فوق لیسانس زبانهای ایرانی و فارغ التحصیل شد و در همون دانشگاه شیراز مشغول به کار شد. من تحصیل تدریس میکردم. بعد از 1-2 سال کار، بخش فارسی دانشگاه از این که منو استخدام کرده پشیمان شد و خوشبختانه رئیس بخش تاریخی آلمانی بود، چون من سر کلاس‌های عمومی مطالبی راجع به تقویم و اینا که توی متون مثلا توی سفرنامه ناصر خسرو اینها آمده بود، میگفتم بچه های تاریخ، به بچه های تاریخ یاد میدادم که اینا رو شما باید دقیق بدونید، چون یه مورخ باید این چیزها رو بدونه دقیق، تاریخ ها رو باید راحت بتونه به هم تبدیل کنه. اینا رو یاد میدادم. معلم تاریخ آمد به من گفتش که تو این چیزها رو بلدی؟ گفتم آره، من پیش ذبیح بهروز یاد گرفته بودم، یعنی در همون دوره لیسانس معرفی شدم به ذبیح بهروز و از او کلی چیزها یاد گرفتم، تاریخ و تقویم. اون چی که از او یاد گرفتم تا امروز تا همین لحظه در زندگی من موثر، برای اینکه اون مرد متفکر و بسیار دانشمندی بود. یعنی اینکه من میگم بسیار دانشمند برای اینکه فوق لیسانس ریاضی داشت، ولی وقتی در تهران بود بچه‌هایی که داشتن دکترای فیزیک و ریاضی و اینها در دانشگاه خارج می‌گرفتن، تابستون که می‌اومدن برای تزشون از بهروز کمک می‌گرفتن. یعنی بهروز به اندازه یک ریاضیدان بسیار باسواد در بالاتر از سطح دکترا و فیزیکدان بالاتر از دکترا سواد داشت و در دانشگاه هواپیمایی هم فیزیک پرواز درس میداد. در واقع شغلش این بود است انتخاب. البته اول مشاغل دیگری داشته، اون مسئله یه روزی اگر شد راجع به ذبیح بهروز باید صحبت کرد، برای اینکه از مردان بی‌نظیر مملکت ماست. به هر حال من یکی از اقبال‌های بزرگم بوده که شاگرد این آدم بودم. در هر صورت اونجا من سر کلاسم این نکات مربوط به تقویم و اینا رو که تو متونی مربوط به ناصر خسرو و اینها بود میگفتم، تا این استاد تاریخ، این رئیس بخش تاریخ دانشگاه شیراز آمد سراغ من که تو اینا رو بلدی؟ گفتم آره. گفت ما درس بذاریم حاضری بدی؟ گفتم آره. اومد به بخش تاریخ گفت که 2 ساعت اگه میتونید اینو به ما بدید. من 2 ساعت از کار موظفم اونجا کم شد از تدریسم و اینجا اومدم و درس دادم. خیلی اینا خوششون آمد و بعد ضمن خوب صحبتام چیزای دیگری میگفتم که این استاد تاریخ اونا رو شنید و گفت خب تو این چیزا رو میتونی درس بدی؟ گفتم آره. و یواش یواش شدم استاد تاریخ اصلا و بعد از اون تاریخ ایران باستان درس میدادم و تا قرن اول هجری که همین الان دارم یه کتابی می‌نویسم در قرن اول هجری که چگونه ایرانیان مسلمان شدند، کتاب بزرگ 400-500 صفحه‌ای است که همین الان مشغولش هستم و آخرین کاراشو دارم می‌کنم. امیدوارم که تا آخر تابستون بدمش به چاپ. به هر حال به این شکل من در دانشگاه شیراز کار کردم و چون به کلی اصلا از استخدام من بخش فارسی و دانشکده ادبیات ناراحت بود، با باز شدن مؤسسه آسیایی که پوپ پایه‌گذاری کرده بود و حالا دکتر نوابی رئیسش شد، دکتر نوابی چون راهنمای تز دکترای من بوده من رو خواست، گفت نمیخواییم بدیدش به ما و من رفتم به مؤسسه آسیایی. در اونجا کار میکردم تا اینکه در انقلاب فرهنگی اخراج شدم و بعد از اون دیگه رفتم به کارهای دیگری پرداختم، از جمله در انتشارات فرهنگان به عنوان ادیتور استخدام شدم، ولی بعد از مدتی یک کسی یه طرحی به اونجا داد که راجبش صحبت خواهم کرد. این لازمه بگم که وقتی من سن 10-12 سال داشتم، دایی من که سرپرست من بود دوستی داشت به نام آقای رضوی حسابی که این مرد متدین دینداری بود ولی مسلط بود به دستگاه‌های موسیقی. دایی من که خطات بزرگی بود و فرمانهای شاه و اینا رو می نوشت، با برخی از این رجال مملکت ناگزیر سرکار پیدا کرده بود، از جمله علا وزیر خارجه و وزیر دربار و اینها. یه روز دایی من رو تلفن میکنه بهش و میگه که یک جوونی رو از خراسان آمده، خیلی خوش صدا ولی موسیقی بلد نیست، تو کسی رو میشناسی که به این موسیقی درس بده؟ دایی من هم یک دوستی داشت به نام آقای رضوی حسابی که علوم دینی و علوم قدیمه خونده بود ولی خب موسیقی هم مسلط بود. این جوونی که فرستادن آمد همیشه جواد ذبیحی بود، صدای خیلی جوان بود اون موقع، شاید 18 سال اینجورا بیشتر نداشت، من 9 ساله 10 ساله اینجورا بودم. و اومد شروع کرد پیش آقای رضوی یاد گرفتن و دستگاه ها رو یاد میگرفت و اینا. منم که میرفتم آقای رضوی بهم گلستان درس میداد، گاهی اونجا من شروع بعضی چیزا رو میشنویدم یاد میگرفتم، مثلا ضربا رو دور و چهار و شش و هشت اینجوری ضربا رو یاد میگرفتم. یه روز تو پله خونمون نشسته بودم داشتم اینا رو با خودم میگفتم، دایی من آدم متعصبی بود از نظر مذهبی، گفت اینا چیه از آقای رضوی یاد گرفتی؟ گفتم آره. گفت دیگه نمیخواد بری پیشش. خلاصه من رو نذاشتن برم و من این حسرت به دلم موند که موسیقی یاد بگیرم، ولی خب تو عمرم چنان به کارهای تحقیقاتی وسیع و عمیقی افتادم که مخصوصا با راهنمایی بهروز که هرگز دیگه نتونستم اون راه رو برم، گرچه تا به حال مثلا 40-50 تا آهنگ ساختم، ولی خب همینجور ذوقی دیگه، کاملا ذوقی، بدون اینکه بدونم حالا اینی که ساختم تو چه حتی تو چه دستگاهیه. گاهی دوستان و اینا کمک میکنم، خب میفهمم. باری به این این رو فقط این وسط خواستم بگم برای اینکه اشاره کرده باشم که کودکی من و نوجوانی من چگونه گذشت. بعد از اون دبیرستان و اینها رو طی کردم و گفتم که تا کجا اومدم بالا. به همین دلایل بعدم نمیاد که اون مثنوی که چیز خونده، سه جواد ذبیحی خونده، یک جایی پخش بشه. به هر حال
1: شما که گفتیم اشاره کردیم که دانشگاه مخالفت میکرد با کار شما، علتش رو دقیق نگفتیم، چرا مخالفت میکردن؟
0: والا بخش فارسی
1: تحریم و جریان
0: تحریم، نه مسئله اون نیست اصلا. ببینید من در واقع زبانها و فرهنگ قدیم ایران خونده بودم، کسی که زبان اصلا وارد خوندن زبان و اینا میشه با مفاهیم عمومی زبانشناسی باید آشنا باشه، یعنی حداقل باید یه چند واحد درس زبانشناسی عمومی بگذرون. وقتی شما زبانشناسی عمومی میخونید میفهمید این دستور زبان فارسی که به ما درس میدادن تو مدارس و اینا، و تا وقتی من رفتم دانشگاه شیراز هنوز اون استادا همونا رو درس میدادن، اونا حرفای پرتی، اصلا علمی نیست اونا، اونا حرفای بسیار عقب افتاده و کو نتیجه مثلا تعمق گذشتگان در ساختمان زبان، در حالی که ساختمان زبان مطالعهش الان دو سه مکتب مهم داره، یک مکتب ساختگراها هست، مکتب تعویلگراها هست، چامسکی و امثال اون، هر کدوم اینا یه مکتبی داره، یعنی زبان الان شکل این به شکل علمی مطالعه میشه. من با این مفاهیم یه مقدار آشنا بودم، خب نمیتونستم برم سر کلاس همون حرفای قدیم که اینا تو دستور مثلا دوره دبستان دبیرستان ما بود درس میدادن، من نمیتونستم برم اینا رو تکرار کنم. یا به این گفتن متن فارسی درس بده، خب آخه تا کی سفرنامه ناصر خسرو رو آدم درس بده؟ تا کی نمیدونم گلستان سعدی درس بده؟ اینا من میرفتم مثلا فرشان چیر شاملو درس میدادم، یا اینکه حافظ درس میدادم، چیزایی که در حال علاقه داشتم بهش و مخصوصا از ذبیح بهروز یاد گرفته بودم. خب این گونه مسائل رو مطرح میکردم، اونا هم خیلی بسته بودن، اغلبشون آدم های محدودی بودن و در نتیجه اصلا به طوری اختلاف هم در گرفت با اونا که اونا خیلی راحت میخواستن که مثلا خواهش کنن از رئیس دانشگاه که شاید من مثلا اخراجم بشم. ولی رئیس دانشگاه دکتر فرهنگ مهر بود. دکتر فرهنگ مهر، من چون کتابخونه زردشتی ها زیاد میرفتم، زردشتی ها منو میشناختن و در یه چیزایی آشنا شده بودم با دکتر مهر. و اصلا علت این که رفت به دانشگاه شیراز این بود که دکتر مهر خواست من برم اونجا. تا شد رئیس دانشگاه شیراز از منم پاس برم اونجا. خب اون میفهمید که من یه چیزای دیگه میدونم، یه چیزای میفهمم و اینا. این است که در واقع تصمیم راجع به من نگرفتن، منو فقط منتقل کردن به مؤسسه آسیایی که اونجا با دکتر نواوی بتونم کار بکنم. و اونجا دیگه اصلا افتادم به کارهای خودم و پیش رفتم تا اینکه در انقلاب فرهنگی اخراج شدم و گفتم که بعد آمدم به کارهای ادیتور، به عنوان ادیتور در یک مؤسسه انتشارات فرهنگان کار کردم که رئیسی داشت مهندس منصوری، مهندس احمد منصوری، که بسیار آدم باسواد و فهمیده‌ای بود و از من خواست که من به عنوان ادیتور اونجا کار کنم. یه چند ماه نگذشته بود که خانومی که خیلی معروف هم هستن در زمینه فرش ایران طرحی رو دادن که اونجا اجرا بشه با حمایت فرهنگان، انتشارات فرهنگان. مهندس منصوری داد طرح رو من بخونم اظهار نظر کنم. من گفتم والا من راجع به قالی چیزی نمیدونم، بذار برم دو سه تا کتاب بخونم. بعد رفتم یه دو تا کتاب خوندم و اینا رو خوندم، گفتم که خب اول اینکه چه اون چیزی که من تو کتاب ها خوندم با این 100% تطبیق نمیکنه، این یکی. دومی که ما نمیدونیم در واقعیت فلان ده که قالی میبافن چی میگذره، بذارید ما یه سفری بریم تو. مثلا یه سفری با یه دوست بسیار خوبی رفتیم به چیز، به اطراف زنجان و خرقان و در غرب همین بوئین زهرا، اینجا اینجایی که آل احمد و اینا مطالعه کرده، یه جزوه‌ای داره راجبش. به هر حال اینجا مطالعه کردم و برگشتم و به رئیس مؤسسه، به مهندس منصوری گفتم که آه این طرح به دردخوری نیست، واقعیت غیر از اینه. ما اصلا دو چیز باید، دو کار باید بکنیم. یکی یه کتاب تهیه کنیم، فرهنگ اصطلاحات فرش. چون من رفتم اونجا وقتی بهم میگن این یه پوده، اون دو پوده، این گرش فارسیه، گره ترکیه، اون یکی نمیم بی گرست، اون یکی نمیم شیرازه نداره، اون یکی گلیمک سرش داره، تمامش اصطلاحه. ما یه فرهنگ اصطلاحات فرش لازم داریم. یکی هم این که توصیف کنیم که حالا این فرش تاریخش چیه، در کجاهای ایران بافته میشه، مراکز مهمش رو معرفی کنیم، حتی روستاهای مهم، برای اینکه گاهی یه روستا شهرت جهانی داره. مثلا فرض کنید که هریس تا چند سال پیش یه روستا بود، هنوزم شده، نمیدونم الان شهر شده یا نه، ولی چون اون نواحی خیلی رشد کرده ممکنه شهر شده باشه، ولی شهرت جهانی داره در فرش، فوق‌العاده معروفه. یعنی هریس کمتر از تبریز و اصفهان شهرت نداره در دنیا. خب اینا رو ما باید به صورت یه دایره المعارف اینا رو در به هر حال او به من اختیار کامل داد و کلیه وسایل در اختیار من گذاشت، ماشین و راننده و اینها. من راه افتادم یه 10 سالی در تمام ایران گشتم و اون چرا که لازم بود گیر آوردم و چیزهایی گیر آوردم که هرگز تا اون لحظه کسی بهش نپرداخته بود. مثلا ماکسیموم در ایران میگفتن بله فرش مشهد مثلا گره فارسی داره، فرش تبریز یا فرش شیراز گره ترکی، بعضیش گره این تبریز و غرب ایران کردستان اینجایی که بله، ولی مثلا بعضی جای شیراز فارس هم گره ترکی داره. چرا این گره ها با هم فرق داره؟ هیچ کس جوابی برای این نیافته بود تا من توی این مسافرت ها فهمیدم ای بابا ما دو سنت مهم قالی بافی داریم، یک سنت شرقی که در تمام شرق ایران است، یعنی مثلا هرات البته ایران قدیم که میگم مخصوصا تمام شرق ایران باستانی هم هست دیگه، یعنی افغانستان اینا هم که تا 150-200 سال پیش جزء ایران بوده هست، قفقاز هم جزءش هست، عراق هم جزءش هست، همه اینا هست. به هر حال دو سنت مهم شرقی و غربی داریم. در سنت شرقی گره فارسی میزنن، گره متقارن میزنن، در ببخشید در گره در غرب ایران گره ترکی یا گره متقارن میزنن، در شرق ایران گره فارسی گره غیر متقارن میزنن و خیلی چیزهای دیگه که همه اینا باعث شد که ما اصلا از یه دیدگاه کاملا علمی دیگه با فرش نزدیک بشیم. یه دیکشنر فرش نوشتم که هنوز چاپ نشده، فکر میکنم که امسال چاپ شه، چون بسیار دشوار بوده کار این و من دائما با اینکه الانم اینجا هستم اصطلاحات جدید پیدا میکنم از طریق مکاتبه و برخی از مهاجرین که چیزهایی میدونن و به هر حال تمام تلاشم میکنم که تا اونجایی که ممکنه اون کار کامل بشه. و بعد بخش دائره المعارف فرش رو میخواستیم که هیچ سازمان دولتی حاضر نشد به ما کمک کنه، چون کار یه مؤسسه انتشاراتی نبود، کار یه مؤسسه اصلا کار یه نفر هم من یک تنه کار میکردم، کار یه نفر و دو نفر نبود، یه تیم ده نفره ای باید با هدایت یه آدمی که مسلط باشه این کارو بکنه، که خب دیگه اینها رو چیز نکردن نرفت. و جالب این است که حدس میزنم در اخراج من در از دانشگاه شیراز از جمله کسانی که مؤثر بود یکی از دانشجویان اون موقع بود به نام آقای مهاجرانی و که بعدا وزیر ارشاد شد. ولی جالب این است که اولین کتاب من که چاپ شد راجع به فرش سیستان، خب اون موقع یه کمیته تو وزارت ارشاد بود که سالانه به کتاب بهترین کتاب ها جایزه میدادن، این کتاب من رو انتخاب میکنن به عنوان برنده جایزه، کتاب من اول میشه. بعد تو کیهان نوشتن که این اول شده و باید بهش جایزه بدیم، کیهان منو میشناختن کیهانی ها، برداشتن فوش نوشتن که این ضد انقلابه و فلان و بساره اینا، طوری که آقای مهاجرانی فرخبردار شد و مجبور شد دست بالش رو جمع کن و هیچی جایزه رو به ما ندادن، ولی تو روزنامه ها اعلان کردن که این. به هر حال بعد از اون کارها رو ادامه دادم تا ضمناً حوادث فراوانی هم پیش آمد در زندگی من برام، از جمله من به وسیله اون دایی هم زرین قلم خیلی خوشخط شده بودم، الان دستام میلرزه نمیتونم بنویسم، ولی اگه بتونم بنویسم نستعلیق رو خیلی خوب مینویسم، حتی نسخ رو یه مقدار بد نمینویسم، ولی یاد گرفتم مثلا از جمله حکاکی روی عقیق رو، رو عقیق خط با خط خوب چیز میکنن، خیلی گران تمام، مثلا فرض کنید که الان عقیقهایی هست که آیات قرآن روش هست قیمتش الان یه چیز بوده 300 میلیون تومان 200 میلیون تومان اینجور هاست، تو اون تاریخ مثلا فرض کنید قیمتش به گاهی به 200,000 تومان اینا میرسید. به هر حال من شروع کردم این قبیل کارها رو، از دایم تذهیب یاد گرفته بودم، خط یاد گرفته بودم، بعد پیش یک پیرمرد بود به نام رسام عرب که تو لاله‌زار پلوی آتلیه دایی من آتلیه داشت، پدر رسام عرب زاده است که قالی تولید کننده قالی معروفی شد. به هر حال پیش اونها از اون رسام عربزاده بارولیف یاد گرفتم کار کنم، کارهای برجسته میکردم. یک کاری اینجا دارم که دستم نمیرسه میتونید ببینیدش، اون کار چوبی رو میبینید، اون اسم شرمه، اون خجالت داره میکشه. آها
1: اشکاله ده برش دارم.
0: باز این مار کار بچگی منه.
1: اه
0: بله.
1: نه همون کاری خودتونه.
0: بله. اینا باقی مونده ازش و یعنی خیلی کار کرده بودم. این خجالت میکشه دیگه. شهر مثل
1: شد. اسمتون هم هستم.
0: بله بله. بله. به هر حال از این راه ها شروع کردم زندگی کردن و اینا بعد از اخراج از دانشگاه این کارا رو می و بعد از اینکه دیگه کارم تو انتشار فرهنگان تمام شد، البته بعد از اخراج شروع کردم این کارا رو و یه مقدار از این راه زندگی می کردم تا انتشارات فرهنگان خواست. خب 3 روز در هفته برای فرهنگان کار میکردم، بقیهش دیگه برای خودم کار میکردم، این قبیل کارها میکردم و کارهای دیگری. چند جا خواستنم که برم تدریس کنم ولی آبمون به یه جوب نرفت. مثلا خانم این که زن مهندس موسوی شد الان در حصر، این خانم به هر حال این خانم رئیس دانشگاه
1: الزهرا
0: بود، من رو در دانشکده هنرهای زیبا دید و از من خواست که من برم دانشگاه اونجا درس بدم. رفتم، متاسفانه محیط سالمی نبود، یعنی آدمایی رو که دلشون می‌خواست می‌آوردن بهشون دیپلم و فلان اینا می‌دادن، می‌کردنشون استاد در حالی که سواد نداشتن اصلا. یه آدمی رو هم دقیقاً خانم راهنورد گفت راهنمای تز این بشه در فوق لیسانس. من دیدم این اصلا هیچی بلد نیست، هر کاری هم بهش میگادم بلد نبود انجام بده. تا یه روز ما رو صدا کردن گفتن بیای جلسه دفاع این خانومه. رفتم اونجا، من نمره 2 دادم، دیگران یکی 20 دادن بهش، ایشون فارغ التحصیل شد. یه از این بازی ها من در نسی اونجا رو ول کردم. چند جای دیگه هم همینجور یه کتابی نوشتم به نام مبانی طراحی سنتی در ایران. یه روز دیدم که تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم و یه جوانی خودشو معرفی کرد، گفت من فلانی هستم، عضو انجمن اسلامی دانشکده هنرهای زیبا. گفتم آقا تو با من چی کار داری؟ من استاد اخراجی هستم. گفت میدونیم ولی میخوایم شما بیاید به ما درس بدید. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در فلانجا یه مقاله نوشته بودی، اون مقاله شما به اندازه یه ترم درس ما به ما چیز یاد داد، استاد ما به اندازه اون مقاله شما هم چیز بلد نیست درس بده. اینی که ما رفتیم با دانشکده صحبت کردیم، دانشکده گفته که اشکال نداره برید ازشون بخواید که بیان درس بده. بهشون گفتم من استاد اخراج شده هستم، اما این بهتون بگم، گفتن مهم نیست، ما خودمون عضو انجمن اسلامی هستیم. به هر حال رفتم دانشکده هنرهای زیبا درس دادم، زمان رفسنجانی بود. حاصل اون ترم تحصیل من این شد که 2 تا از شاگردام از آقای رفسنجانی جایزه گرفتن، برای اینکه یکیشون در طراحی قطعات داخل اتومبیل از طرحهای ایرانی استفاده کرد که من درس داده بودم و یاد گرفته بود و اینها، و خیلی جایزه گرفتن و اینا، خیلی چیز شد بر. ولی خب میدونید آدمی مثل ما در فشار بود دیگه، مثلا یه دانشجو نمره نیاورد از این حزب اللهیان بود، این رفته بود شکایت کرده بود که این سر کلاس من پرت و پلا میگه، مثلا ضد انقلابه. من خواستن و گفتم آقا سر کلاس اینا رو بعد از امتحانات میگفتم یا قبل از امتحانات هم میگفتم. من خب در عرض سال گفتم چرا اون موقع نمیومد، حالا که نمرش خراب شده اومده میگه. این تو یه جای دیگه اتفاق افتاد. دانشگاه مدیریت یه روز خبردار شدم، من تلفن زنگ میزنه منو میخوام. خواستم دیدم که او از شاگردای سابق دانشگاه شیراز که حالا شده رئیس دانشگاه مدیریت ما رو اونجا خواست و گفتش که خواهش میکنم بیا اینجا درس بده، ما استاد خوب ادبیات چی فلان زبان فلان اینا نداریم دیگه درس بده. رفتم و یه کلاسی دادن به من درس رفتم، وارد که شدم دیدم اصلا کلاس یه خورده غیر عادیه، همه اینا که نشستن سنشون از 30 بالاتره، شاید یه نفر اون نفر بودن که 28-29 سالشون بود، همه نشستن بالا یه جوری هم همچین دست به سینه و سیخ نشستن. گفتم چه کلاسیه اینجا، رو شروع کردیم درس دادن و درس میدادم. بعد میپرسیدن خب اشکالی ندارین؟ هیچ ریک نمیزدن اینا. ما گفتم خب لابود خب خیلی قیافاشون هم چیز سندشون هم زیاد نشون میده، لابود اینا بلدن همه اینا رو، یه جایی خوندن. امتحان کردیم همه رفوزه شدن، یه نفر قبول شد، یه نفر قبول شد و من اونم مثلا نمره برد 12 از 20. من چی شدم که اینا کیان کنجکاو؟ رفتم تو پرونده هاشون گرفتم که ببینم اینا، خب تو پرونده باید چیز باشه، دیپلم این آدم باشه، قبولیش تو کنکور باشه فلان. من نگاه کردم اینا هیچ کدوم تو پرونده هاشون دیپلم هم نیست. بعدن فهمیدم اینها دیپلم ندارن ولی دانشگاه احتیاج به 100 تن آهن داشته، سپاه پاسداران به دانشگاه گفته که ما 100 تن آهن به شما میدیم، شما 100 تا دیپلم بدیم به ما. اینا یا دانشجویانی رو فرستادن که اینا درس بخونن اونجا، مدیریت بیمارستان برن بیمارستان اداره کنن. به هر حال دیگه من رو برداشتن از اون درس و دیگه درس برام نذاشتن. یه آدم دیگری که من میشناختم کی بود، اونو گذاشتن، همشون نمره قبولی داد و رفتن بالا. جالب اینه که همونجا یکی از اینایی که رفوزه شده بود اومده بود از من خواهش تمنا که به من مثلا اقلا یه 10 بده من قبول شم برم، و به من میگفتش که اگه یست تشریف آوردید بیاید، من کجا بفرمایید دکتر فلانی من در خدمتتونم. این خودش اونجا دکتر معرفی کرد، عضو سپاه پاسدارانم بود. به هر حال خیلی داستان خنده‌داری بود. من دیدم که اصلا دیگه محیط ایران به درد تدریس نمیخوره. این نمونه هاش بود که گفتم این است که دست کشیدم و اون سالا مقالاتی می نوشتم تو جامعه سالم، یه مجله در می اومد جامعه سالم که مجله نسبتا سنگینی بود، من نقد می نوشتم تو اون. بعد از چند تا نقدی که نوشتیم یه بار من رو به دادگاه انقلاب خواستن و بعد دیگه تهدید و اینا شروع شد و بعد خودم پیدا کردم تو خونمون شنود کار گذاشته بودن، در حالی که ما اصلا کار سیاسی نمی کردیم، آدمی نبودم که فعال سیاسی باشه، من آدم فرهنگی هستم، من نمیتونم برم کار سیاسی بکنم. کار سیاسی کسی میکنه باید بره وقت بذاره براش، من وقت ندارم کتابم هم بخونم، به چیزایی که دلم میخواد یاد بگیرم. برحال ولی شنود گذاشته بودن تو خونه ما و اینا، دیدیم که زندگی خیلی خطرناک شده. در همون روزهایی هم بود که قتلای زنجیره‌ای اینا اتفاق میافتاد و جریاناتی پیش اومد، ترجیح دادم که مهاجرت کنم، اومدم به سوئد و اینجا ماندگار شدم. ولی اینجا شبانه روز، یعنی وقتی اومدم اینجا 63 سالم بود دیگه، به من گفتم برو کلاس رو بدی. رفتم، خب معلمم خیلی راضی بودن از من برای اینکه بالاخره من یه چند تا زبون دیگه میدونستم و راحت گرامر و اینا برام هیچی نبود اصلا، اینا یعنی خیلی زود همه چی رو میفهمیدم و اینا، حتی لازم بود اونا گرامر رو درس بدن، اونا وقتی یه جمله رو میگفتن من ساختمان جمله رو میفهمیدم و همه اینجور چیزا رو میفهمیدم. به هر حال ولی خب زود بازنشسته شدم و الان همچنان به کارهای خودم در زمینه فرهنگ ایرانی که خیلی وسیع شده میپردازم، یعنی هنر ایران، همین فرش ایران، جنبه های فرهنگیش. مثلا اخیرا برخوردم به چند قطعه فرش کوچولو، قطعات کوچک ولی بافت دوره تیمور که اینا در یه موزه یه در یونان، و اینا رو تونستم برم. چون یه دخترم در آتن زندگی میکنه، رفتیم اونجا به کمک همسر او، رفتیم به موزه و از اینا عکس گرفتم و به تجدید تحلیل اینا میپردازم. بسیار تعیین کننده است در تاریخ فرش ایران، در تاریخ هنر ایران از جمله، یعنی به خصوص تاریخ فرش، و مسائلی رو روشن میکنه. این کارا رو هنوز دارم ادامه میدم. تعداد زیادی کتاب هم چاپ شده تا به حال، در حدود 25 تا کتاب هم چاپ شده. تعداد زیادی مقاله دارم این ور اونور دنیا، تو آلمان، ایتالیا، امریکا، اینجاها چاپ شده، سوئد. یه مقاله هم توی یکی از مجلات، یه مجموعه های دانشگاه اپسالا چاپ شده. ازم میخوان ولی نمیرسم. اخیراً کار میکنم با دکتر توکلی که در دانشگاه تورنتوه و یک مجله رو منتشر میکنه که مقالاتم و یه مقداری هم اون چاپ میکنه، ولی خب به کارهای دیگه هم میپردازم. آخرین کاری که الان دستمه، ایران در سده نخستین سده هجری است، کتاب خیلی بزرگ 500-600 صفحه‌ای میشه و آخرین کارهاشو دارم میکنم. امیدوارم تا آخر تابستان تمام کنم و به ادیت بدم.
1: آیا حسوس یه مقدار راجع به همین کتاب اون قرن اول راجع به اون توضیح بدین ایران چجوری مسلمون شدن؟
0: بله، ببینید توی آثاری که تا به حال نوشته شده و دانشمندان ایرانی و غربی و اینها نوشته، مثل زرین کوب در ایران که دو قرن سکوت رو نوشته و اینها، و دیگرانی که در جاهای دیگری نوشتن، بحث بر این است که عربا دین اسلام که ظهور کرد بعد از مرگ پیغمبر، چگونه عربها حمله کردن به ایران و ایران رو گرفتن و یزدگرد رو فراری دادن و فلان، و یزدگرد رفت در خراسان کشته شد و ایران به دست عربا افتاد و ایرانی ها مسلمون شدن. اینجوری یه چنین چیزی هست. من نگاه کردم دیدم که اولا یزدگرد تا سال 20 سلطنت، تا سال 19 سلطنتش سکه ضرب مدائن داره. این که میگن اینا مدائن 20 سال قبل از اون، 10 سال 15 سال قبل از اون فتح شده، نادرست. تا سال 20 این سکه ضرب مدائن داره. چطور ممکنه که مدائن فتح شده باشه به دست اونا هنوز به نام یزدگرد، اونم سال به سال هی تجدید کنن و بزنن سال 16، سال 17، سال 18 ضرب پایتخت. این از این جور چیزا پیدا کردم و هرچی مطالعه کردم دیدم ای بابا اشکال بیشتر میشه. مثلا فرض کنید که توی قانون مسعودی نوشته ابو ریحان و از جمله توی خود آثار الباقیه که کار اوست، و در یک نوشته یک مورخ مصری به نام مقریزی که کتابی داره خطت، توی اون این توی این سه تا کتاب تاریخ پادشاهی یزدگرد 30-40 سال بعد از اونیه که تاریخ طبری نوشته، مسعودی نوشته، دینوری نوشته، خیلی زیادن دیگه اینا، یکی دوتا نوشته، خلیفت ابن خیاط نوشته. من اینها رو که بررسی کردم مجبور شدم یه نگاهی به سکه های یزدگرد کنم. سکه های یزدگرد رو مطالعه کردم، دیدم بله اصلا نه تنها یزدگرد در سال آخر سلطنتش ترسیده و ول کرده اونجا را آمده به فارس و در آمده به استخر، در استخر دربار دیگری به پا کرده، دربار دوم، و به نام دربار دوم سکه زده. من سکه هاشو پیدا کردم. بعد مخصوصا یه وزیر خیلی با تدبیری داشته به نام فرخزاد که اون میبینه که ممکنه خطر در فارس یزگرد رو تهدید کنه، یزگرد رو میبره به خراسان، میسپره به حاکم خراسان، اونجا خب اونا میکشنش و پولاش رو صاحب میشن اینا. فرخزاد در استخر، در تخت جمشید، مردشت فعلی استخر، میبینه که بله اون کشته شد و این برام که عربا هنوز نرسیدن، به نام خودش سکه میزنه، 8 سال سکه زده، سکه دربار دوم. اینا رو من پیدا کردم، همه رو پیدا کردم. و در نتیجه ملاحظه میکنید با بیافتن این، بعد خود تاریخ ها رو خوندم، دم چقدر تناقض توی تاریخ ها هست. شما دو تا تاریخ نمیتونید بگید که بگن بعد از خسرو پرویز چند تا پادشاه شدن. یکی میگه 7 تا، یکی میگه 8 تا، یکی میگه 9 تا، یکی میگه 10 تا، یکی میگه 12 تا. آخه این که چجوری تصمیم بگیریم راجع به اینا؟ برخی از اینا مثلا بوران سکش هست، سکه سال دوم و سوم سلطنتش هم هست، میگن یه سال و نیم سلطنت کرد. از این جور مسائل. خلاصه این که کلی مسئله پیدا کردم که بعد به اینا جواب داد. این کتاب من در واقع جوابی است به این مسائل که یکی دو تا و سه تا و پنج تا و ده تا نیست. به همین دلیل کتاب بزرگی است که 500-600 صفحه میشه. من خلاصه ای از این مطالب رو در حدود 1171 چاپ کردم به نام آخرین شاه، که خیلی مورد توجه واقع شد، برای اینکه همین ثابت کردم که آخرین شاه ساسانی یزگرد نیست و اون فرخزاده. ولی خیلی چیزهای دیگری حالا پیدا کردم. فراون مدعی سلطنت پیدا شده.
1: کجا پیدا کردین
0: اینا؟ سکه ها رو. من شیراز که بودم، خب عتیق فروش اونجا زیاد بود و الان پشیمانم اصلا چرا نخریدم. از این سکه ها گاهی تک و توک میخریدم، اونم سکه رو میخریدم که توش مرد نیست و اون فرخزاده. ولی خیلی چیزهای دیگری حالا پیدا کردم. فراون مدعی سلطنت پیدا شده.
1: کجا پیدا کردین
0: اینا؟ سکه ها رو. من شیراز که بودم، خب عتیق فروش اونجا زیاد بود و الان پشیمان

0: داشتم، کاتالوگ موزه بریتیش میوزیم رو داشتم، چند تا کاتالوگ دیگه مال جاهای دیگرم داشتم. خب میخوندم سکه پیدا میکردم، میدم تو اینا نیست، در نتیجه میخریدم اون رو. منتها من آدم پولداری نبودم، گران دیگه چیز اینا رو خریدم، تک و توک 5 تا 6 تا حد اکثر سکه. یا مثلا سکه های فرخزاد، خب اصلا سکه های دربار دوم یزدگرد مسی هستن اینا که من پیدا کردم. اینا مثلا 4 تاشو من خریدم 20 تومن، 21 تومنی. چرا؟ برای اینکه 20 تومن دادم به اون دهاتی که ازش خریدم، براش خیلی بود، فکر میکرد این مثلا 2 قران ارزش داره، چون مسی بود و صدمه دیده و اینا. من اینا رو بازسازی کردم، با هم مقایسهشون کردم، هرچی این نقص داشت تو اون یکی بود، هر دو اینا نقص داشتن تو سومی بود. خلاصه تونستم کاملا سکه او رو بازسازی کنم و سکه دربار دوم رو روشن کنم. این گونه مسائل در واقع باعث شده که این کتاب رو حالا خیلی بستش بدم، اون آخرین شاه رو، و به نام ایران در نخستین سده هجری در بیارم. اما خب همراه اینها وقتی اسناد کافی و دقیق ندارم تا به دست آوردن اونا، کارهای دیگری رو که تو زمینه های فرهنگ ایران کردم دارم میکنم، از جمله مثلا به همین شکل راجع به فردوسی تحقیق کردم. از نظر من مسلم است که فردوسی هیچ ربطی به سلطان محمود غزنوی نداشته، تمام اون مدایحی که توی شاهنامه هست اینا ساختگی و قلابیه، اینا رو من نشون خواهم داد، در یک مقاله مفصلی نوشتم، اینا رو چاپ خواهم کرد و از این قبیل کارها. یکی دوتا نیست که خدمتون بگم، مطالبی راجع به دین مهر پیدا کردم، معابد دین مهر رو در ایران در سفرهام پیدا کردم، عکس گرفتم ازشون. اینها دو جلد کتاب بزرگ راجع به دین مهر چاپ خواهم کرد. اینا کارهایی است که به هر حال الان رسیدم. بله،
1: منظور از دین مهر
0: یک دینی در ایران پیدا شده در حدود 500 قبل از میلاد، که این دین نه تنها در ایران مثلا دوره اشکانی شایع بوده، رفته به اروپا، اروپا رو هم گرفته، تمام کتیبه های مهمی تو واتیکان و فرانسه و آلمان و اتریش و لیبی و سوریه و اردن و ترکیه و تو ایران وجود داره که نشانه های وجود این دینه.
1: از زرتشتی
0: انشاء نمیشه انشاء از زرتشتیگریست. دین بسیار عجیبیه، بسیار عجیب، یعنی مثلا تمرکز ثروت درش قدغنه، خیلی مهمه که ثروت یه جا نباید جمع بشه. بعد مثلا خدای به اون شکل که خدای تو آسمونا و چنین و چنانه نداره. خیلی این دین زمینی تره تا ادیان دیگر ایرانی و غیر ایرانی.
1: مانویان
0: مختصری از این تأثیر گرفتن، ولی نه، این اتفاقا خیلی دین پهلوانیه. این روم، در روم اون آینه های پهلوانی رومی که میبینید اونا همه مال دین مهره. هر کس که وارد این دین میشد اولا باید که ریشش در آمده باشه، و تا اون موقع آدم دین نداشت، یعنی میگفتن که کسی بالغ نشده دین چه میفهمه یعنی چی. الان ما تو ایران بچه 7 ساله رو برمیداریم مغزشو پر از آشغال میکنیم به نام دین، بچه رو دیوانه بار میاریم، اینجوریه دیگه. به هر حال اونا تا 15-16 سالگی، بعد این تازه بعد امتحاناتی میداد، امتحان اسب سواری میداد، تیراندازی میداد، اینا رو امتحان میداد، قبول که میشد تازه بهش میگفتن نوچه. نوچه فارسی عیناً توی لاتین چیز داره، بسیار معادل داره، معنی جوجه میده، نوچه یعنی جوجه، در ایران هم جوجه میگفتن نوچه. بعد وارد مرحله دیگری میشه، مثلا میشه سرباز، بعد مرحله دیگری، همینجور مرحله بعدی مثلا میشه خورشید، همینجور تا

0: اون پایانی که میشه پیر. جالبی که اینا 7 مرحله داشتن، یه جام شرابی هم داشتن که 7 تا خط داشت. اون کسی که تازه اومده بود وارد دین یه خط شراب میخورد، اون که مرحله دوم بود 2 خط شراب میخورد، اون که مرحله سوم بود 3 خط، اون که پیر بود و مرحله هفتم بود 7 خط بود. این اصطلاح 7 خط از اینجا پیدا شده، این 7 خط شراب مینوشید. توی شعر حافظ هست میگه ز خط جام بیاموز. خط جام یعنی همین آثار این دین تا دوره حافظ و اینها باقی مونده در ایران. ما آدمایی داریم که از حرفاشون و گفتارشون و اینا نمیتونیم بگیم 100% اینا مسلمون بودن. من خودم راجع به حافظ با اینکه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، اونا مال دکوراسیون، اون مجبور رو تابلوش بنویسه لا اله الا الله ولی اون پشت شرابشو بخوره. چیزم خودش هم میگه که تزویر میکنیم، ریا میکنیم. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. خب یعنی ما جهنمی هستیم دیگه. ملاحظه میکنیم یه چیزهایی از این قبیل مسائل تو تاریخ فرهنگ ایران وجود داره. من کار کردم، متاسفم که با از دست دادن کار دانشگاهی، یعنی در واقع این حکومت باعث شد که من نه تنها بسیاری از کارهام که میباید خیلی زودتر از این به دست شاگردام و اینها به ثمر برسه، اینا مثل کوله بار عظیم رو دوش خودم باقی مانده و الان در سن 81 سالگی در حالی که لرزش دست و اینا پیدا کردم مجبورم که اینها رو بکشم بلکه به یک سرمنزل مقصودی برسونم.
1: آیت شما گفتیم داریم روی فردوسی کار میکنیم، یعنی کار کردیم تقریبا آماده هست. اگه میشه توضیح هم بدیم، چون من اینا رسش ترا نمیذارم بعد اینو یه مبحث جداگانه میکنم. شما روی به فردوسی اون چیزایی که میگین که این داستان ها ازش جعلیه یا الکی اومده توی شعرنامه، به اضافه این که اگه گریزی بزنین، چون خیلی این احیی با اینکه شما بارا تو توضیح دادین و من خودم یادم تو هم رادیو هم حدود این من این سوال از شما کردم پرسیدین، این جریان پیش از انقلاب فردوسی و اون چیزایی که بعدن شاملو گفت و بعد گفتن که شاملو از آقای عسوری گرفته، یک توضیح راجعه اون بدین، اصلا اون داستان رو یارو بدین.
0: بله ببینید توی آثار الباقیه ابو ریحان آمده که ضحاک وقتی به حکومت رسید املاک زمین ها رو بین مردم تقسیم کرد. من خیلی حساس شدم نسبت به این، یعنی چی؟ مطالعه که کردم دیدم بله این اصلا اونجا میبینید که میگه که مثلا توی شاهنامه فردوسی و آثار دیگر ایرانی بعد میگن به ضحاک مثلا این بیبند و بار بود، نمیدونم خیلی صفات بهش میدن. من مطالعه کردم دیدم اینا ویژگی های جامعه اشتراکی اولیه است و این که این زمین ها رو بین مردم تقسیم کرده یعنی این که به اون آدم هایی هم که هیچی نداشتن زمین داده و اون رسم اشتراکی رو که متروک شده بوده این نماینده شه و اجرا کرده. و جالب اینه که توی فردوسی پیدا کردم نشانه هایی که بعد از ضحاک هم کارهای او به وسیله عده دنبال می شده. به هر حال این بابت این من یه سخنرانی کردم تو دانشگاه شیراز، طبعا هیچ که خوشش نیامد برای اینکه اونجا دانشگاه پهلوی بود و خیال می کردن مثلا ما این حرفا رو می زنیم با نتیجه دشمنی با شاهه. نه ما تو کار تحقیق داریم میکنیم، مسائل علمی مطرح میکنیم، ما راجع به جامعه اشتراکی اولیه داریم حرف میزنیم. یه پدیده ایست در تاریخ انسان، حالا یه دزد خوششون نمیاد به ما چه مربوطه، ما کار خودمون باید بکنیم. به هر حال این شاملو خب من رفیق بودم باهاش، ولی به نظر من بر روی انتقاد وارده، اون که بی خود دست به کارهایی میزد که کار اون نبود، خاطرتون هست که ایرج میرزا به عارف میگه که تو آهویی، تو آهویی مکن جانا گرازی، تو شاعر نیستی تصنیف سازی. حالا شاملو شاعر بسیار بزرگی بود، ولی نه تاریخ سرش میشد، نه من دارم جامعه شناسی سرش میشد، نه تاریخ تمدن سرش میشد. اصلا آدمی که بشینه این چیزا رو بخونه نبود حوصله خوندن این گونه مثلا. میدونید این گونه کارهای آدمی میخواد که من الان در سن 81 سالگی با وجود این که پارکینسون دارم، روزی در گوشی به شما بگم برای اینکه دیگران ناراحت می روزی 10 ساعت رو کار میکنم، چون دیگران میگن خب نه کار نکن مریض میشی و یا ولی خب مجبورم کارم بکنم. حالا یه همچین ماجراییست، اصلا اون سرصدای بی خودی کرد. بعد یه کتابی من نوشتم راجع به ضحاک، بعد دیدم که یه عده‌ای یه ایرادایی براش گرفتن که به حق نبود، اصلا اسمش عوض کردم سرنوشت یک چمن، این کتاب چاپ شد. این در واقع نشون دادم که ضحاک یه چمنه، یک پیشوای دینهای ابتدا از پیشوایان بله بله، اون مارها محافظشن، هر چمنی دو محافظ داره به صورت کلاق، اودن اسکاندیناوی، اینم شمن بوده. من توی این کتابم آوردم این مطالب رو، این دو یا دو تا مار رو دوش اودنن یا دو تا کلاقن، اینها در واقع فرشتگان یاریگرن. بعدها میبینید که مثلا قدیس ها رو اینا رو که میکشن دو تا فرشته این بر اون برشون میکشن، اینا همون فرشتگان یاریگر به اصطلاح رهبران دینی دنیای ما قبل تاریخ هم.
1: داستان کاوه و اینا که فریدون و
0: بله بله دقیقا معلومه. ببین بله بله کاملا درسته.
1: یعنی
0: چرا
1: بیمارا مغز
0: نه نه اون که خب در واقع دشمنیه، اون برخورد فردوسی و فرهنگ ما با ضحاک برخورد دشمنانه است. چرا مثلا میگن که او 5 تا زن داشت، یا اینکه اصلا رسم اشتراک آورد، این توی چیز هست تو آثار باقی هست که او رسم اشتراک آورد. رسم اشتراک هم همه ما همه چی رو ول میکنیم میچسبیم به تنبون آدم. اون بابا زمینا رو تقسیم کرده بین مردم، عدالت ایجاد کرده، چه اونا رو ولش میکنم. ولی اینکه مثلا یه زن بتونه با 2 تا مرد ارتباط داشته باشه، آخ آخ آخ دیگه دنیا خراب شد مثلا. این دیدگاه اینجوریه. اون تو یعنی راجب فردوسی، راجب ضحاک، دید فردوسی و دید ایرانی اصلا اینجوری بوده، هیچ کس نیامده برسه ببینه که این چی واقعا چیه. به هر حال من یه همچین کاری اونجا کردم و به این نتیجه رسیدم و حاصلش این کتابه سرنوشت یک شمن شد.
1: بعد اون باستابایی که داشت سخنرانی شاملو اینا، در مجموع شما انتقاد دارین
0: که بله من توی همین کتابم نوشتم که اینا باعث هیاهوی شد که هیچ ربطی به علم نداشت. کسی دلش میخواد فوش بده به مثلا به چپا، به خود چپا نمیتونه بگه، به ضحاک فوش میده. اینجوریه. دید علمی، تربیت علمی تو کشور ما ضعیفه، هنوزم معتقدم ضعیفه. ما هنوز یه دید درست حسابی راجع بعد از صفوی خودمون نداریم. ما الان فراوان آدم راجع به ایران چیز می نویسن. من اونقدر که میخونم میبینم که دو تا آدم نداریم که 100% بتونه واقعیات رو ببینه در مورد ایران، نه در مورد ایران، در مورد عراق، در مورد سوریه، در مورد نمیدونم افغانستان، پاکستان، لیبی، فلان. بگیرید برید تمام جهانی که به نظر من مستعمر است هنوز، به نظر من استعمار، منتها در شکل نوش. من یه مقاله نوشتم راجع به استعمار تو مجله سامان نو چاپ شد. من معتقدم که استعمار در تاریخ 3-4 رنگ عوض کرده. بعضی خیال میکنن فقط همون دوره که لشکرکشی میکردن مثلا هندو میگرفتن استعماره، نه، یه موقع اونا رسیدن دن اون بدنامی داره، کار آسونتری میکشی کرد. اونی که کودتا میکنیم از خود محل آدم میذاریم، اون آدم میشه نوکر ما، خدمتگذار ما، هر کاری ما میخواییم میکنه. بعد ببینید پاکستان کودتا شد، افغانستان کودتا شد، ایران کودتا شد، عراق کودتا شد، سوریه کودتا شد، همچه بگیرید برید تا شیلی، تمام سرزمین های استعمار زده دوچار کودتا شدن. بعد زن آقا کودتا هم بعد جوریه آمدن یه فکر دیگری کردن، الان اونه که از طریق اطلاعات کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه پیام میفرستن، اون پیام رو من و شما میخونیم. خب ما که قدرت اطلاعاتی اونا رو نداریم، اصلا تجهیزاتش هم نداشتیم، که ما عکس العمل میکنیم. اونا این عکس العمل رو برمیدارن میارن، کارشناساشون میشنن تجزیه تحلیل میکنن، بعد متناسب با این عکس العمل ما پیام بعدی رو میفرستن. من نمونه دارم براتون، اصلا واضح بگم. از 1983 امریکا شعار داد که سپاه پاسداران باید تعطیل شود. چرا اینو میگفتن؟ برای که میدونستن ایرونی ها لجبازی میکنن تقویتش میکنن. همین اتفاق افتاد، هی اونا گفتن سپاه پاسداران، تا 8 سال پیش میگفتن اینو، یعنی تا بیشتر و نزدیکای 2015 این شعار رو میدادن. وقتی مطمئن شدن که سپاه به اونجایی رسید که اونا دلشون میخواد، دیگه ندادن. حالا که میبینن سپاه دست ولایت فقیه و یه کارایی میکنه که اونا دلشون نمیخونه، خیال میکردن که سپاه قوی میشه، کودتا میکنه، میگیره، بعد اونا باز میرسن به اون سپاهی میفهمه که یه حکومت نظامی قلدری چیکار است دیگه. یعنی آقای خامنه‌ای که نمیدونه امریکا مثلا بمب داره یا چند تا بمب داره یا نمیدونم چیکار میتونه بکنه، این اون سررشکرش، اون سرهنگش، اون سرتیپی که زیر دستش کار میکنه، اون میفهمه. بنابراین نظامی میتونه زبون نظامی رو بفهمه. اونا دلشون خواست اینا رو بیارن رو به قدرت برسونن که باشون بتونن راحت داد و ستد بکنن، ولی خب نشد. حالا خلاف میل اونا، این تیکش خلاف میل اونا شد. ولی در این که حکومت ما، نه تنها حکومت ما، افغانستان، پاکستان، فلان، اینا همه اینا به شکل مستعمره باقی موندن تردید نیست. دلیلش هم اینه که مالک ثروت خودشون نیستن، به هر ترتیبی شده که باز اونم از دور دستکاری میشه از طریق اطلاعاتی، به هر ترتیبی شده ثروت ها از ایران و افغانستان و پاکستان اینا خارج میشه. شما ببینید الان از تمام ذخایر مملکت ما خارج شده، از مملکت پول ندارن، دولت که حقوق کارمندشو بده، پول ندارن که بتونن زندگی عادی مردم رو بگذرونن. در ایران جمعیت رو کردن 80 میلیون، دو برابر، 40 میلیونش گرسنه، 40 میلیونش رسما گرسنه.
1: راه حلی هم هست برای غلبه بر این استعمار؟
0: والا ببینید، همیشه راه حل هست، منتها راه حلش آگاهیه. یعنی باید کار فرهنگی کرد، کار علمی کرد، باید به مردم فهموند که یه شیخ شبستری بوده که یه گلشن راز داره، حرفاش ظاهراً صوفیانه و فلانه، بعضیاش به نظر من بالاتر از این حد. توی اون میگه تویی تو نسخه خط الهی، به جوی از خود هر آن چیزی که خواهی. هر وقت ما خودمونو باور کردیم، هر وقت باور کردیم که ما توانایی اینو داریم که در سطح جهانی مثل همه مردم آبرومند دنیا درست زندگی کنیم، هر وقت نوکری بیگانه رو گذاشتیم کنار، هر وقت قاچاقچیگری رو از بین بردیم، پولمون رو بهره نداشتیم از ایران در بریم، ذخایر خوبمون رو از ایران فرار ندادیم. شما ببینید چقدر جوون خوب ایرانی خارج از ایرانه. پارسال پیارسال بیل گیت، اون معاون وزارت صنعت ما، رفته بود امریکا، رفته بود بیل گیت رو دیده بود. بیل گیت ازش پرسید بود تو ایرانی هستی؟ گفت بود این زنجان چجور جاییه؟ گفت بود چطور؟ گفت بود ما در دو سال اخیر 50 تا جوان درجه یک استخدام کردیم، فارغ التحصیل از زنجان. حالا چرا؟ در دانشگاه شیراز یه دکتر یوسف ثبوتی بود، فیزیک خونده بود، این رفت به زنجان، اونجا یه دانشگاه علوم پایه درست کرد. اینا محصولات اون دانشگاه. دکتر ثبوتی مرد بسیار دانشمند، بسیار اصولی، بسیار فهمیده. و احمدی نژاد چی بگم، او برداشت ثبوتی را از اونجا. ولی پیی که او گذاشته، پایه‌ای که او گذاشته به نظر من ادامه خواهد داشت. و هنوز که هنوز دانشگاه زنجان در همین ساعت هم فارغ التحصیلای بسیار خوب میده. قضیه اینه، باید کار فرهنگی وسیع صورت بگیره، تربیت کنیم نسلی رو که لازمه زندگی امروزه. یعنی شما الان ببینید تو ایران چی کار میکنن، چقدر مدرسه دینی ما لازم داریم، چقدر. بعدم محصولش چی شده؟ شما بعضی از این آخونده رو من تو این فیسبوک و اینا میبینم، میذارن یارو اصلا معلومه سر پیازه، تای پیازه، میگه من امام زمان اومد به من گفتش که مثلا اینجوری بکن، یا مثلا از این خبرها یه چیزایی میگن که هیچ خولی باور نمیکنه. این نتیجه چیه برای مملکت ما؟ متاسفانه من آدمای روحانی میشناختم که بسیار پیشرفته بودن. من میرفتم پیش حاج میرزا ابوالفضل زنجانی، آیت الله موسوی زنجانی، تفسیر قرآن میخوندم. مرد روشن فهمیده، طرفدار مصدق بود، میفهمید دنیا چه خبر، شعور داشت، مطالعه میکرد، کار میکرد، شعار نمیداد. برادری هم داشت، حاج آقا رضا زنجانی، که خمینی بهش گفت بیا برو بشو رئیس اوقاف، گفتش که این حکومت فاسده، من نمیام همکاری کنم. خب ببینید ما همچه آدمایی هم داشتیم، همچه آدمایی هم داریم، ولی این بدبخت ها جایی در مملکت ما ندارن. اینا یه گوشه باید بپوسن برن، همچنان که پوسیدن و رفت.
1: آیا من خواستم اون تیکه فروسی رو کاملش بکنم.
0: بله.
1: اون کتابی رو که الان نمیشین جو فروسی گفتین، یه سری داستانش در واقع نبوده تو نسخه اصل نیست، همون کاری که مثلا هدایت راجع به خیام کرد.
0: بله.
1: این توضیح داریم برای
0: نه. ببینید اصل اینه، اصل ماجرا این است که میگویند فردوسی از دهقانان طوس بود، درسته، این پدر در پدر مالک بوده اونجا، دهخان یعنی مالک اونجا، و از درآمد اونجا هم زندگی راحتی داشت. فقط پیر که میشه خب دیگه نمیتونه کار بکنه، ظاهرا یه پسر داشته، اونم جوان مرگ میشه و بنابراین خب پیریش دشوار میشه. اما آمدن از این استفاده کردن و دستگاه محمود اینو میخواسته که بگن بله فردوسی هم محمود رو قبول داشت و دیوانش رو به او تقدیم کرد و فلانی هر. در نجه آمدن یه داستانه جعلی راجع به فردوسی ساختن و مشهور شد. من آمدم این رو بررسی کردم، این مقاله ای دارم که چاپ نشده ولی خلاصش اینه که ببینید مثلا کسی در روزگار قدیم کتاب می نوشت، اسدی طوسی مثلا گرشاسب نامه رو نوشت، یا فخرالدین گرگانی ویسرامین رو نوشت. اینا فقط اول کتاب 2 ساعت 5 ساعت 10 سطر می نوشتن راجب شاه زمانه، که اینم نشانه این بود که آقا من یاغی نشدم، من این پادشاه رو قبول دارم، یا مثلا دعاشم میکرد. تمام شد رفت. هیچ اثری ما در تاریخ ادبیاتمون نداریم که بیش از این باشه، یعنی یک کسی، مگر این که مثلا دیوان منوچهر، خب 50 تاش مدح محمود داره، برای که اون از اون راز زندگی میکرد. محمود میرفت یه جایی رو میگرفت، اینا چشم طمع به پولای اون داشتن که غارت کرده بود، خب یه قصیده براش میگفتن میخوندن براش، اونم مثلا یه مشت طلا میداد به اینا اینجور. اونا رو بنابراین 50 تا مدح ممکنه اون گفته باشه، اونا شعرهای مداحن هستن. اونا رو بذاریم کنار، آدم های عادی مثل فردوسی، فخرالدین گرگانی، اسدی طوسی، اینا بیشتر از 5 سطر 10 سطر اول کتابشون چیزی راجع به پادشاه وقت نمی گفتن، بعد اکثر دعاش میکردن و فلان. در شاهنامه فردوسی 18 بار سلطان محمود رو مهد کردن، اونم نه در 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت 72 بیت. آخه این حالا بگیم یه دور اول شاهنامه درست، دومیش که مثلا وسط داستان نمیدونم کیومرث یا یه پادشاه دیگه هوشنگ نمیدونم وسط این وسط کار اون یهو مدح محمود. آخه یه نفرم نگاه نکرده تا بال بگه این مدح اونم اینجا چرا قرار گرفته؟ درست مثل اینکه شما مثلا فرض کنید که بخواید یه نفر تزیین کنید یه شاخه گل فرو کنید تو چشش. آخه این جای این نیست که، این ربطی نداره. این موارد در شاهنامه نشون میده که یه دستگاهی توی دربار محمود بوده که دلش میخواسته این شاهنامه هم به نام محمود باشه، یا خود محمود دلش میخواسته. خب وقتی که فردوسی مرد، مگه چند نسخه شاهنامه وجود داشت؟ 2 نسخه 3 نسخه بیشتر وجود داشت، و به دست بردن اونا برای حکومت غزنوی مشکل بود. جمع کردن اونا رو دست بردن توش این شاهنامه یه که امروز دست ماست. بدون شک شاهنامه که فردوسی نوشت، اگر داشت که گمان نمی کنم داشته باشه، برای اینکه اصلا شاهنامه رو برای یه تقدیم به پادشاهی نسروده، اون یکی ها برای تقدیم به شاه اون کار رو میکردن، کما اینکه اونایی که به شاه نمیخواستن تقدیم کنن اونم نمیکردن. ما اقلا 50 تا کتاب قدیمی ایرانی داریم، مثلا فرض کنید تاریخ حمزه اصفهانی چی چی چی، که اینا اصلا اسم پادشاه اولش نیست، مدحی و تعریفی هم از کسی توش نیست. اونا احتیاجی به این نداشتن که مثلا مورد تأیید قرار بگیرن، یا باک نداشتن از اینکه بهشون بگن آقا چرا اسم پادشاه رو نبرد، یا دوره‌ای بوده که اگه اسم نمی بردن هم مشکلی پیش نمی آمد. حالا فردوسی چرا 18 بار آخه مدح کرده باشه شاه رو، اونم این همه زیادی، یه بار 72 بار، یه بار 45 بیت، یه 70 اونجا 73 بیت، اینجا 45 بیت، بعد همینجور میاد تا یه بیتی دو بیتی، یعنی دیگه اون کسی که پول گرفته بود که این چیزا رو درست کنه بذاره تو شاهنامه، آخر سر حوصله‌اش سر رفته، گفت آقا 70 تا اون اول گفتیم، حالا اینجا هم دو بیت می‌ذاریم. یه اصلا چیز عجیب غریبی است و به نظر من تنها این نیست، تنها این نیست، شواهد دیگری داریم که اصلا فردوسی ربطی به در دربار غزنوی نداشته و این اون چه که گفتن چیز. یکی از دوستان فردوسی رو سلطان محمود اعدام کرده، یکی از دوستانش که تو شاهنامه هم ازش تعریف میکنه شاه محمود اعدام کرده، البته اون رو گرفته بودن انداختن زندان زمان سبکتکین، وقتی محمود میاد میگه دستور میده اعدامش کنه. خب آدم که میاد قاتل دوستشو مات میکنه، اصلا اینجور چیزها ببخشید بیخردانه، نه فقط سبک و سهو و همینطور سطحی، نه بیخردانه قضاوت کردن راجع به فردوسی. فردوسی آدم مستقل، بسیار وطن پرست، متکی به خود، بی نیاز از کسی، زندگی درویشان اینجایی که دفنش کردن باغشه، اینجا باغ خودش بوده، چون وقتی مرد شیعه بود دیگه، شیعه هفت امامی بود، آخوند توس نذاشت اینو دفن کنن توی قبرستونه، گفت این رافضیه، یعنی همی شیعه است، بردن تو باغ خودش دفن کردن. اینجایی که الان قبرشه اینجا باغ خودش، باغ میوه خودش.
1: آره دیگه، اگر زیر حمایت سلطان محمود اینا بود خب اونا دستور میدادن نفران جای دیگه.
0: بله بله.
1: بعد این شاهنامه رو آقای اصولی الان اثر به تصحیح داره؟
0: بدون شک اصلا شاهنامه ما احتیاج به یک بازرسی خیلی یه آدم تیزهوش و مسلط به زبان فارسی میخواد، چون اصلا بعضی از این تعبیرهایی که چیز مثلا توی همین محمود یه هجونامه‌ای درست کردن که وقتی محمود این رفتاری کرد سلطان مثلا فردوسی او رو هجو کرد، تو اونجا هست ایا شاه محمود کشور گشای. اون موقع شاه به پادش سر اسم شاه نمیگذاشتن، اگه میذاشتن معنیش اینه که یعنی سید، میگفتن شاه عبدالعظیم، شاه رضا، شاه نعمت الله ولی، شاه قاسم انوار، همه اینا که سید بودن اول. اونی که سید نبود اسمش شاه رو آخر اسمش میذاشت، محمد شاه، ناصر الدین شاه، فتح علی شاه. شاه عباس چرا اول اسم خودش گذاشته؟ برای اینکه تقلبی خود صفوی خودشون رو سید قلمداد کردن، در نتیجه اون شده شاه عباس، سید عباس،
1: شاه
0: اسماعیل. این گونه ملاحظات که مربوط به تاریخ زبان فارسی است، اینا رو یه نفر باید کاملا مسلط باشه. ببینید من قدر می نهم به زحماتی که این آقای ببخشید اسمش هم یادم میره هم راجب شاهنامه کشیده و آخرین تصحیح شاهنامه کار اوست، خیلی زحمت کشیده، 50 سال کار کرد، اما توی روایت اسلامی هست که 2 دقیقه تفکر بهتر از 50 سال عبادت. حالا البته اینا رو نمیگن برای اینکه اگه بگن مردم میرن 2 دقیقه تفکر میکنن، ولی واقعش اینه، واقعش اینه که تفکر، کار علمی باید همراه تفکر باشه، همراه پرنسیپ باشه. شما نمیتونید تاریخ مطالعه کنید در هر جای دنیا، از تحولات اساسی زندگی انسان در طول تاریخ صرف نظر کنید، از وابستگی های مادی انسان در طول تاریخ صرف نظر کنید، مگه میشه؟ انسان با این چیزا زنده است، آب میخواد، نون میخواد، لباس میخواد، خونه میخواد، خیلی خیلی بیشتر از اینا هم چیزهای دیگه میخواد. تاریخ مینویسن فارغ از این چیزا، آدم نمیخونه، نمیفهمه این بدبختی که دارن میگن چجوری نون میخورده، کجا زندگی میکرده، مخارج زندگیش از کجا تأمین میشده. این همه چیز راجب حافظ نوشتن، یک نفر نیومده تا به حال بگه آقا این واقعا زندگی این چجوری میگذشت، چجوری زندگی رو. خیال میکنن این صبح تا شب نشسته به قول صبحی میگفت یارمو میخوام یارمو میخوام، همچی چیزی نیست. 55 سال شعر گفته ماکسیموم، اگر درادو، چون هنوز غزل هایی هست که از اون نیست، من نشون دادم یکی دو غزل بیشتر تقسیم کنیم، هر دو ماه یه غزل میگفته، هر دو ماه یه غزل میگفته، بقیهش به زندگیش میرسه دیگه. معلومه آدم میتونه بشینه تمام عمرش غزل بگه یا تمام عمرش غزل بخونه، نه اونا هم زندگی داشتن، بعدی جنبه مادی زندگیشون چی بوده بود. اول اونو باید روشن کنیم تا بعد بتونیم راجع به این یکی قضاوت کنیم.
1: حالا که باب حافظ رو گشودیم یه توضیح راجع به حافظ بدید بگین، و حالا از علاقتون و اینکه چرا تمرکز کردیم روی حافظ و به اون کتاب دادیم، یک توضیح هم راجع به حافظ بدید.
0: ببینید من یکی از شانسام این بود که با ذبیح بهروز آشنا شدم. ذبیح بهروز یه پدیده است در تاریخ فرهنگ ما، حالا نمیشه اسمشو برد اینا برای اینکه توی شعراش و اینا مثلا دین رو مسخره کرده، نمیدونم طنز داره، راجب طنزهای مفصلی داره که خب در نتیجه باعث میشه که قبرش هم رفتن خراب کرد. ولی این آدم یه فهمی، یه استنباط قوی راجب علم، تاریخ علم، تاریخ انسان داره که به شدت من رو تحت تاثیر قرار داد، و این که اصلا من تونستم خیلی کارهایی بکنم که شاید برای آینده مملکتم ذخایری بشه هرچقدر کوچک، این علتش اینه که با او آشنا شدم و او راهنمایی کرد. یکی از مسائلی که او به عنوان درس اول با آدم میگفت یکی این بود که هر موجودی زاییده ی ظرفیت زمان خودش. این خیلی درس بزرگی است، خیلی حرف فرموله. این یعنی چی؟ یعنی محال است که در یه جایی که نمیدونم امکانات وجود نداره، دی فرهنگ پیشرفته‌ای وجود نداره، علم وجود نداره، یهو مثلا یه دین خیلی پیشرفته به وجود بیاد. نه، یه دین پیشرفته مثل دین مهر 500 قبل از میلاد جایی به وجود میاد که حکومت هخامنشیان آمده باشه، مادها آمده باشن، رفته باشن، حکومت هخامنشیان اومده باشه، شهرنشینی درست شده باشه، خط وجود داشته باشه، تکنیک وجود داشته باشه، سنگ تراشی و اون معماری و اون زیبایی وجود داشته باشه، هنر با اون چنان هنر متعالی و بزرگ اونا که پیدا شد، اون وقت توش شعر خوبم پیدا میشه، داستانم پیدا میشه چی و هر چیز دیگری. خلاصه این که تمدن یک زمینه ای میخواد، این زمینه زمینه مادی است، از آسمون نمیاد اینا، اینها رو بشر باید تجربه کنه، ذره ذره رو هم اندوخته کنه و تبدیل کنه به یه چیز بزرگ و خیلی چیزهای دیگه. این چیزها رو که بهروز به من گفت، بعد من رو انداخت توی خطی که من اصلا به هر چیزی با چشم دیگری نگاه کنم. اولا تقلید نکنه، دنبال روی نکنه، توی یک چیزی که بهروز میخوند همیشه این است که یک تیکه ای از داستان توی چیز رو مثنوی مولوی رو میخوند که قصه اهل سبا، خیلی جالبه اونجا. اهل سبا یه قومی هم که پیغمبرا میرن وسط اینا و به اینا میگن که شما گمراهین، بیاین نماز بخونین، فلان بخونید. اونها میان به حرف پیغمبرا گوش میدن و فلان و این حرفا، بعد به یه نتایجی میرسن. از جمله نتایجشون اینه، میگه که توتی نقل و شکر بودیم ما، توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما، شما همش میرسید برامون شدید جغت، همش ما رو یاد مرگ میندازید. خیلی اون قصه اصل اهل سبا توی مثنوی اصلا یه چیز، خود مولوی هم نفهمیده چی میگفته، تردید این برای اینکه اون یاد آخوند بوده، منتها خب یه ذوقی و علاقی و اینا هم داشته، اونا رو انکار نمی کنیم. ولی چون راجع به مثنوی هم همینه، یه کسی میگه که خودش میگه، میگه خربتی ناگاه از خرخانهی سر برون آورد چون تعانهی، که این سخن پست است. یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست ذکر و فکر افکار بلند، تا دوانند اولیا زان سو سمند. ببینید چه انتقادات اساسی کرده، بعد جوابشون رو میخواد بده، میگه چون کتاب الله بیامد هم بران این چنین گفتن قوم کافران. یعنی طرف رو تکفیر میکنه، نمیتونه جواب بده، تکفیر میکنه. مولوی آخونده، خوش‌ذوق بوده، یه آخوندی رو نشون دادن رو منبر آواز میخوند، شعر حافظ میخوند، اونجوری بوده. مولوی آدم اهل، آدم متفکر، هر لحظه به یه نتیجه تازه‌ای رسید، همه اونایی که قبل داشته میذاره کنار.
1: ولی میگن آقای مولوی در اواخر عمرش دگرگون شد، فاصله گرفت. برام شما که اینقدر تاکید میکنین روی اینکه مثلا خیلی از این آثار برایش افسودهایی اومده، دست بودن توش، یا اینکه این دگرگونی تو آدما میتونه اتفاق بیفته؟
0: من نمیگم نه، اما باید ثابت کنیم این رو در مورد مولوی. ما هیچی نداریم که ثابت کنیم که این آخر عمرش شد یه موجود دیگری.
1: بعضی از شعراش خوب اینجوری دیگه.
0: بله، نه من اصلا اون ابتدای مثنوی یک کار بسیار بزرگی است، ما شکی در اون نداریم. ما این آدم رو 100% نفی نمی کنیم، اما در این حال این کاری که الان میکنن که کردنش پیغمبر، این کارهای عبثی. انسان باید که همه چیز رو درست و دقیق علمی منطبق با واقعیت مطالعه کنه. شاعر بسیار بزرگیست، در این تردید نه، شاعر بسیار بزرگیست، احتمالا حتی موسیقی و اینا هم سرش میشده، برای اینکه غزلهاش و اینا نشون میده. ولی در این حال شما فراوان غزلش میتونید بخونید، که میتونید بخونید میگید اینا چیه، این گفته این چرا پلوی اون غزل به اون قشنگی، این چی آخه. میدونید یه جوری مثل اثر یه آدم نامتعادل میمونه، یه آدم که از یه طرف یه شاهکار ایجاد میکنه، از یه طرف دیگه یه چیز بچگانه. تو غزلهاش فراوان غزلهایی هست که اصلا آدم دلش نمیاد بخونه، یه بیتشو میخونید میذارید کنار. این نشون میده که همچین خیلی آدم پخته، شسته رفته و تفکر مشخص داشته باشه نبوده. و شاید حتی تا آخر عمرش هم هنوز گیج می بوده که آیا بالاخره به کدوم راه باید رفت.
1: در برای حافظ می‌خواستیم بگیم؟
0: حافظ نه، من موده حافظ، من دلیل دارم که مثلا فلان غزل رو در 75 سالگی، یعنی سال آخر عمرش گفته. بعد وقتی میخونید شما میبینید که به قدری متینه، به قدری پخت است. اولا پختگی کلام و تعابیر نشون میده که این کار یه آدم است که یک عمر تجربه زبانی هنری داره.
1: ببخشید برای اینکه اینو به لحاظ فنی میگم، شما این یه بار تکرار کنید. بگین حافظ، این چون خواستم بذارم سر داریم در راجع به مولوی صحبت میکنیم، از یوم میرسه حافظ اینو
0: دقیقا. حافظ آدمی است که در آخر، مخصوصا از آخرین غزلیاتش که من تونستم پیدا کنم، یکی از کارهایی که من اصلا کردم راجع به حافظ این است که بیان پیدا کنم که چه غزلهایی رو در چه سالهایی گفته. من شعر 22 سالگی حدود 20 22 سالگیش هم پیدا کردم، شعر وسط عمرش هم پیدا کردم، شعر آخر عمرش هم پیدا کردم. همین غزلی که میگم، سحر تا خسرو خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، اینو 2 سال قبل از 3 سال قبل از فوتش گفته. آدم وقتی این غزل رو میخونه میبینه چقدر پخته است، چقدر زیباست، چقدر شسته رفته، مثل این که چه بگم، مثل این که رودن نشسته مجسمه تراشیده، میدونید اونجوریه. یا مثلا نقاش کار میکلانج میمونه، اونجوریه، پخته، شسته، رفته، بی کم و کاست، اینجوریست. خب شعرهای جوونیش قشنگه، چون این آدم بسیار با استعداد بوده، بسیار، این از 18-19 سالگی شعر خوب میگفته،
1: متفکر بوده؟
0: نمیتونیم بگیم متفکر بوده، ولی یک چیزی که اصلا به نظر من میاد اونی که یه مبحثیه، باید من نمیدونم عمرم برسه که این چیزها رو مطرح کنم یا نه، اونی است که اون دین مهر قدیم ما آثارش تا حدود صفویه و اینا باقیه. من معتقدم که چون مثلا تو اون دین گفتم که با خط جام شراب می نوشیدن، تو شعر حافظ از خط جام صحبت میشه. آخه اگه نبوده که این نمیتونسته صحبت کنه، که لابد یه جایی بوده که پیر دردیکشی بوده، همون پیر مغان دین مهر، که از رو اون خط جام فال میگرفتن. پیر دردیکش ما دوش چه خوش زد فالی از خط جام، که فرجام چه خواهد بودن. میدونید این در دوره او وجود داشته، اون خیال خواب و خیال که ندیده، تا ندیده باشه هم چیزی رو، شاهد نبوده باشه که نمیتونه بگه، که برای که یه واقعیت دقیق تاریخی رو داره میگه. بنابراین من معتقدم که اصلا از اون طرز تفکر تا دوره حافظ اقلا بوده، و تک و توک آدم هایی تو اون مسیر می افتادن و اونجوری فکر می کردن، اونجوری حرف می زدن، که خوشبختانه حافظ یکی از بزرگان منازعه، خیلی خیلی بزرگ، شاید بزرگترین، برای اینکه با اون زبان زیبا، با اون ذوق زیبا توی اون خط افتاده و اون چرا که میخواسته گفته، و شواهد زندگیش نشون میده که از جوانی تا پیری تو اون مکتب بوده. منتها خب طبیعی، یا هر چیز سن یا همچین آدمی میگذره زبانش زیباتر میشه، بنابراین توی شعرهای جوانیش نکاتی میشه گرفت، اشکالاتی ممکنه وجود داشته باشه، ولی در شعرهای پیریش دیگه واقعا بی نظیره.
1: آقای حسودی، در پایان داریم میرسیم، یعنی این که زیاد شد
2: ببینم، آره
1: این بیشتر از اون شد، من احتمالا ممکنه مجبور باشم یک قسمتش کوتاه کنم توی پخش.
2: بله الان شده 1:35 داریم،
1: چون اگه بخوام ترانه هم بذاریم هم چی میشه. شما در پایان علیکم از آرزویی که دارین، آرزوهاتون، امیدهاتون، حسرتهاتون و اینا بگین، به اضافه اگر نکته خاصی خودتون
0: باشه. من یه کتابی حاصل اون سفرنامون نوشتم، که سفرنامه حاجی مهندس که شما هم خونده بودید و با من گفتگو کردید اینجا، علاقمو به ایران نشون دادم و تا به زادگاهم زنجان، با اینکه من تا 3 سالگی بیشتر تو اون شهر نبودم و بعدنم زیاد به اون شهر نرفتم، چون همه خانواده ما، چه مادری چه پدری، مهاجرت کردن. ولی به هر حال من به شدت نسبت به وطنم علاقه مندم و دلم میخواست که در طول عمرم بتونم خیلی کارا برای فرهنگ اون بکنم. من آدم فرهنگی هستم، یکی دیگه ممکنه از یه راه دیگری بتونه خدمت بکنه، ولی دلم میخواسته که کارهایی بکنم. مثلا یه کتابی راجع به دین مهر کار کردم، در دو جلد، جلد اولش آماده است، حتی 30 ساله که آماده است، قرار بود انتشارات فرهنگان چاپ بکنه که با بسته شدنش نکردم. حالا جلد دوم اون ناقصه، دلم میخواد که این رو تمام کنم و این جور کارهای ناقصی رو که دارم که همشون راجع به تاریخ فرهنگ ایران، راجع به تاریخ ایران، راجع به هنر ایران، راجع به بیشتر از همه فرهنگ، راجع به فرهنگ مملکت منه، دلم میخواد که موفق شم اینا رو منتشر کنم. بدبختانه اوضاع زمانه ما طوری بود که خیلی چیزها منتقل نشد. یکی از گرفتاری های مملکتی مثل مملکت ما اینه که با قطع شدن زمان، یعنی به نظر من زمان قطع میشه، تاریخ قطع میشه. مثلا همین کودتای 28 مرداد یه تیکه تو مملکت ما یه گسل ایجاد کرد دیگه. بله، تو مملکت ما دائم گسل ایجاد میشه و این گسل ها باعث میشه که ما نتونیم دنبال کنیم یک قضیه رو. یه استادی که آمده یه چیزی رو یاد گرفته، وقتی به شاگردانش منتقل میکنه، این باید کاملتر بشه، باز به نسل بعدی برسه، باز کاملتر بشه، به نسل بعدی برسه. این چیزیست که تو اروپا الان در حدود 400-500 ساله که تعقیب میشه و بعدش در امریکا. ما همچی چیزی نداریم. ما فرهنگمون دائم میگسله. صفویه گسلیست نسبت به قبل خودش. بعدش یکی دوتا آدم عاقل مخصوصا مثل کریم خان زند میان، ولی خب قدرت همچنانی ندارن. قاجاریه گسلیست نسبت به قبل خودش. حکومت پهلوی میاد هیچی از قاجاریه رو قبول نداره، حالا میخواد که بگه که من یه پیغمبر جدیدی هستم. گسلیست نسبت به قبل خودش. کودتای 28 مرداد میشه، نهضت ملی ایران از بین میره، گسلیست نسبت به قبل خودش. و همینجور این ما گرفتار این بیماری تکرار هستیم و دوره میکنیم شب را و روز را، هنوز را.
1: زیبا، مرسی، ممنونم آقای حسوریز، خستتون کردیم.
0: نه
1: چقدر بهره گرفتم.
0: لطف.
1: و دوستانم حتما بهره میبرم از این سخنان شما. یک تیکی البته فکر نمیکنم دیگه جا داشته باشیم. میدید تجربیاتتون از سوئد هم میخواستم بشنوم، یعنی نگاهتون، تجربتون اینجا در سوئد اومدین، در تبعید در واقع.
0: والا خب من اولا دلم میخواد تشکر کنم از مردم سوئد که ما رو که خب دیگه تو مملکت خودمون جایی نداشتیم پذیرفتن و خیلی هم با مهربانی با من، وقتی من رفتم تقاضای اقامت کردم در اینجا، خیلی مهربانانه با من برخورد کردم، فوق‌العاده، به حدی که وکیل من گفت. خب بالاخره من هم دلایلی داشتم برای اینکه آمدم اینجا، دلایل رو مدارک رو که ارائه دادم. یکی از چیزهایی که وکیل من بعدم به من گفت، گفتش که اونا به من گفتن که این برای پناهنده شدن یک کلمه دروغ نگفت. خب من باید عرض بنهم این ارزشی رو که اونا به من دادن. اون اول که نمیدونستن اینا من چی سرم میشه، چه سوادم چیه اینا. هنوزم خب من کارم به ایران مربوطه، به زیاد به سوئد مربوط نیست، ولی فکر میکنم اگه یه روزی خبردار بشن که باز من برای اون مملکت، برای اون فرهنگ، برای یه فرهنگ غنی کارهایی کردم و چه کارهایی کردم، ناراضی نخواهند بود. اما خب طبیعی است که انسان وقتی مهاجرت میکنه از فرهنگ خودش گسسته میشه. شما نمیم، ما اینجا به طور مصنوعی ایرانی هستیم، یعنی اینکه سعی میکنیم ایرانی بودنمونو به دوش خودمون بکشیم، واقعا ایرانی نیستیم. البته این درجات مختلف داره. یه آدمی مثل من که خب عمرشو تو این راه گذشته بوده و اندوخته هاش همه از اون مملکته، نمیتونه اینو بذاره زمین، حالا رو یه کار جدید شروع کنه. اونم مثلا من در وقتی اومدم اینجا سن 63 سال داشتم. خب خیلی سخت بود تو اون سن آدم بخواد راه جدیدی رو پیش بگیره. من میدونم که اگر بنا بود راه جدیدی رو پیش بگیرم، اولا موافق نمیشدم، ثانیا امکانی که از بین برم وجود داشت و ضایع بشم وجود داشت. اینه که من از این لحاظ مدیون ملت سوئد هستم که وسایل زندگی عادی ما رو اینجا اقلا فراهم کرده که ما بتونیم به علاقه خودمون بپردازیم، مضافاً به این که باید تکرار کنم که اون کاری که ما راجع به فرهنگ ایرانی میکنیم فقط برای ایران نیست، برای جهانه. برای اینکه ایران تنها برای خودش ایران نیست، برای جهان ایرانه. خیام ما جهانیست، حافظ ما جهانیست، سعدی ما جهانیست، ابو ریحان ما جهانیست، همه دانشمندان، زکریای رازی ما جهانیست. آدمی که الکل رو کشف کرده برای جهان کار کرده، آدمی که تشریح کرده بدن انسان رو، اول صحبت از اعضای بدن انسان کرده، این کار جهانی کرده. ایران یکی از پلکانهای تمدنه، در این تردیدی نیست. بنابراین اگر ما رو اینجا پذیرفتند، در واقع به این که تفاهم جهانی ایجاد بشه بین مردم، به این که مردم قدر همدیگر رو بدونن، مردم انسان برای انسان حرمت قائل باشه، انسان برای انسان ارزش قائل باشه، انسان بدونه که هر انسانی ارزشمنده، هر انسانی شایسته است، هر انسانی شایسته است که ما عمرمون رو براش بگذاریم. اگه اینجوری فکر کردیم وقت پیشرفت میکنیم، و من فکر میکنم که پیشرفت کشورهای مثل سوئد یا اصلا اسکاندیناوی در این است که اینها رو فهمیدن، یعنی فهمیدن که هر انسانی یه قابلیت هایی داره. اینا سعی میکنن که مثلا سازمان کاریابی اینجا، شما برید، مثل ایران نیست که پرتا پلا جوابتونو بدن، اینجا میرسن ببینن شما چه قابلیت هایی دارید یا چه قابلیت هایی میتونید کسب کنید، در اینجا هدایتتون میکنن. برای این جامعه فرد رو هدایت میکنه، برای اینکه فرد فدای جامعه بشه، فرد خودش رو فدایی جامعه بدونه. این چیزیست که ما در ایران یاد نگرفتیم و امیدوارم که هر چیز بکتر یاد بگیریم.
1: متشکرم. من قلم ندارم، میخواستم این ترانه ها و این آهنگ ها رو چی
3: بردارم؟ الان
1: با بخش دیگه تمام شما را هم یه زندانی کردیم. من میتونم یه لیوان آب بگیرم؟
4: من چایی
1: نه چایی نمیخوام.
0: اول تونست، اگه تونستید اون مثنوی رو که سه جواد ذبیحی خونده اونو بذارید. اینجوری هم شروع میشه: عشق شوری در نهاد ما نهاد،
1: عشق شوری در نهاد
3: ممنون، متشکرم.
5: علی چایی نمیخواه؟
0: آه چرا، اگه بدی که خیلی ممنون میشه.
5: شما چی؟
3: من نه، مرسی.
0: بله، بعد بیاییم به جدید رو به بعد بیاییم.
3: بله شما بگین. من
0: مثلا یکی از آهنگ‌های خوب مرزی خونده، یه چیزی از کارهای خوبه.
5: علی چایی نمیخواه؟
0: آه چرا، اگه بدی که خیلی ممنون میشه.
5: شما چی؟
3: من نه، مرسی.
0: بله، بعد بیاییم به جدید رو به بعد بیاییم.
3: بله شما بگین. من

0: نظرتون هست؟
1: مثلا برهی دیدم برگ خزان،
2: بله
1: مثلا.
3: چرا تو از اون آقای خیلی خوشت میمد که تو چیز بم زلزله بم رفت؟
1: آها آها،
2: آقای بستامی؟
1: بستامی، بله. از بستامی یه چیزی بذارید برده که چون
2: بستامی یک شعری از غزلیات حافظ رو فکر کنم خونده.
1: بله بله، چند تا غزل رو خونده. من میخوایم دونم به
2: یادم بیاد.
1: به هر حال حالا او از اون بعد اگر تونستید از پریسا
2: بله
1: چیزی بذارید.
2: پریسا یاد تو هست کدوم یکیشون با پریسا هم دیدم؟ پریسا
1: یه چیزی خونده، ای یوسف خوشنام ما.
2: بله بله،
1: ای یوسف. و آخرش هم مثلا از شجریان اگه یه چیزی بشه. خب این خیلی زیاد داره، این هم خیلی زیاد داره،
2: همشون خیلی زیاده. از شجریان
1: چیزی بتون این غزلی رو که مشکاتیان آهنگشو ساخته، راهی بزن که آهی ماشر حافظ. بزن که آهی
2: مرزی ها. شما شاید کمک کنیم یه خواهم از مرزی چی انتخاب بکنیم؟
3: این ما برای بچه ها برای 8 سالگی علی در آمود
2: دیره.
3: از مرزیه چرا یه آمین خانوادگی ما داریم؟ امشب ببره من
1: است. آه امشب ببره من است آن نایی مای ایناز.
2: این سیما مافیا هم خونده.
3: نه مرزیه رو
2: بله
3: بله. همیشه برای اینکه بچه ها رو تو خونه توی ماشین ساکت کنیم این خونده میشد. و توی خانواده هم با برادر علی و بچه ها تا میخواستیم جمع کنیم این همیشه خونده میشد.
1: من برادری دارم که پزشک متخصص اعصابه، استاد دانشگاه تهران بود. او هم اذیتش کردن، مهاجرت کرد به امریکا. اون سنتور میزنه و در نتیجه یه مقدار موسیقی سرش میشه و اینا. و گاهی
2: من مرسی برداشتم چند تا
3: گوهیم که میوه های اینجا فقط ظاهرن میوهن مزه ندارن.
1: بس خوب هرها تو دنیا هم میشه. من چایی مونم.
3: چرا من فقط آفتاب
2: میخوره میوه بهتره. حالا یک دو تا دیگه هم شما بگین.
1: گیتی جان تو هم بگین
2: از آهنگ روی هم
0: یکی مادندرانی بده.
1: یکی جانم به پمحله پمحله سنگ تراشون.
3: یه آهنگی مال سعدیه همه میخون چند نفر خوندنی. هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت. غزل سعدی
2: خونه؟
3: دو سه نفر خوندن، یکیش که بهتر خونده الان نمیدونم، ولی چون آهنگ سختی هم هست. آرام دید از دلش آرام رفت، چی چشم ندارد تمام هر که در این دام برد. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمر آن دم است بقیه ایام رد. حتی علی سعدی دوست نداشت.
2: بله نه حافظیستم
3: ولی بالاخره آدم سخت نبود بگیر چون سعدی هم خیلی چیزایی.
1: نه سعدی غزلیاتش بیشتر خوبه. یعنی کاش سعدی اصلا گلستان اینا رو ننوشته بود.
3: ولی بالاخره زبان لغت اینها که زیباست، حالا مفاهیمش قبول نداری. بالاخره سعدی بود که حافظتون اسپردش آماده کنه

0: چه مجموعه زیبایی درست کردیم.
1: آره اینو من یه دخترم معمار اون اینو درست کرده.
2: آها خب مثلا دوستانی که در ایرانن حدس میزنم خب میترسن دیگه، مثلا حالا علی اینجا چیکار میکنه، یه مثلا چیزی در بیاد. بعضیش اونم خب آدم اینا رو که نمیتونه بگرده، دوستی رو که نمیخواد از بین ببره، وای یادم رفت، وای نمیدونم فلان، اینجوری پیش میاد. دخترم گفتم هر که هر چی داد، از خانوادگی شروع میکنیم، هر که هر چی داد. شاید یه روزی چاپش کردیم یا همینطور در حد خانوادگی ما.
1: دختر بزرگم
0: ایشون در آتن هستن؟
1: ایشون
2: دندون پزشک
1: بود در
0: آتن هستن.
1: آتنه.
2: بله اون دختر معمارمون این کارو کرد.
1: اینه اون که معماره. اینه
0: اسامیشون شما چجوری انتخاب کردیم؟ اسامی دختر رو
2: آویده ساخت آقای بهروزه.
1: آویده
0: چون من اصلا آویده و آوینه
2: ساخت علی.
0: اینا خیلی خاصه من تا حالا نشنیده بودم.
2: آویده حالا من اتفاقا چون
1: آقای آویده رو اولین بار ذبیح بهروز روی اسم دخترش گذاشت. یه دختری داره.
0: یعنی چی آویده؟
1: یعنی دانا.
0: آها
1: عارف.
2: از ودا میاد
1: با ودا
2: و بدن اسم... اینجا هم همریشن دیگه بیست و
1: اینا. بعد آوینه رو من ساختم. آوینه یعنی بینا، این یعنی دانا، اون یعنی بینا.
0: آوینه چی میاد؟
1: با بینه، با لغت بین، وین، فرم قدیمش وینه دیگه.
0: آها بین و وین.
1: بله
0: اونم در بخی
1: اونم آویده. بله اونم توی خیلی ودا اسم اون کتاب هندی ها بله. که باقی مانده اونم یعنی دانش دیگه
0: بله.
1: بعد فرم مفعولیش میشه وستا که اوستا از اون در یعنی دانش.
0: این بچه الان یه گرایش پیدا شده توی ایران دنبال اسامی میگردن توی ایران باستان.
1: بله
0: اونا رو روی بچه هاشون میذارن مثل ارشیدا، ارشان.
2: یه خوردم چیز
0: اداره سخت احوال هم سخت میگیره الان که سخیره کمتر شد چون میذارن گاگای تو خارج خیلی زیاد میذارن. مثلا آدریان، مثلا این بچه خواهرزاده من از بچه شدش آدریان، اون یکی گذاشته ارشیدا، یکی دیگه گذاشته من یادم میره. این یک گرایش نشون میده تو جامعه که خب مقابله اون گرایش حاکمه. من یادمه
2: یه انقلابی ها رو یادتون بیار همه شدن روح الله، یاسر، سمیه.
0: بله.
2: یه چیز دیگه الان یادم اسمه یه زن بود. بعد خیلی ها میخوام برن عوض کنن نمیتونن. مثلا دوستای همسنان خیلی ها بچه هاشون رو گذاشتن.
1: چی بود اسم گذاشته بودن بچه ها؟ مسخره یه چیز دیگه میگفتن
2: فکر کنم مثلا پدر منوجره، یکوب
1: ابوذر. آره مثلا اسم گذاشته گنجعلی، بچه ها صداش میکنن جنگلی.
2: گنجعلی
1: من
2: مازندران
1: قدیما
2: بود، حالا
1: الان هم بود. الان وقتی این اسمای اسلامی اومد خیلی زیاد از اینجور چیزا پیدا
0: من نمیدونم چرا هنوز
1: یاسر مثلا کسی اسم یاسر نمیدونم.
0: آره مثلا یه سری اسامی تو ایران زیاده با عقل من جور در نمیاد. چرا اینقدر مثلا آمار داده بودن که هنوز یه دی اس بچه‌شون زن ابوالفضل؟
1: بله اونا که عادی.
0: خب چرا میتونه ابوالفضل؟ وقت چرا اینقدر آمارش زیاده؟
2: خب نشون من... اعتقادات چیه دیگه؟
0: آره من یک پر... این اسامی یک چیزی رو نشون میده، نه این نشانه هایی رو بیان میکنه. پیش از انقلاب یه پژوهشی من خوندم که مقایسه کرده بود پیش از انقلاب و اون 3 ساله بعد از انقلاب، این مربوط به 20 سال پیشی میگم، این مقاله رو میخوندم. توی ساله های 54 به بعد، 53-54 به بعد، یه گرایش به اسامی مذهبی زیاد شده بود. بله. نه صرفا عربی.
2: بله.
0: چون البته اون دوتا منطبق بر هم هن. یک جوره خیلی اسامی معمولا مذهبی ما عربیه، ولی مثلا همین حسین اون گرایش مذهبی تو جامعه ایران داشت زیاد میشد، خانواده اینا. من خودم دقیق یادمه مثلا خالای من عادی زندگی میکردم، مردم یهو دیدم یه روز خاله ما اومد خونه ما، دیدم مخمه داره. سال چند؟ سال هم 54 اینا میگم 55 گفتم چرا اینجوری؟ کلاس مثلا قرآن میره بعد مثلا فران. الان هم میبینم این گرایش ها هست، بالاخره نشانه این چیز
2: از این یه چیزی داره،
0: نشانه های خوبیه.
2: یعنی که آیا آدم آدم میبینه به برهوت باز میشه.
0: آره یه موقعی بابایی من میگفت که البته این کلاسیک شده خیلی هم میگن، میگفت که این شابره هرچی میخوا بشه بهتر میشه. من شاره بهتر نشد، یعنی بدتر شد. الان هم خب خیلی هم میترسونم مثلا سوریه، جنگ داخلی فلان اینها، ولی واقعا من فکر میکنم که آخه ما که جز حذف شدگانیم، یعنی این
1: نسل بله
0: 90 درصد جامعه حالا 90 درصد حالا آماری شاید بالا باشه، چون برای اونجا هم بخش زیادی از جامعه ایران مذهبی هم هست، یعنی ولی اون مذهب لزوما اونجا آدمای مذهبی تایید نمیکنه که حکومت مذهبی رو که
2: و حاضرم نیست برای این حکومت
0: بجنگیم. حالا ما میگیم چی بذاری اینا برن، حالا عجب ریخافت بشه دیگه.
2: نه مثلا ما یادم میاد وقتی که میخواستیم علی بره برای کار دانشگاهی، هم اصفهان بود هم شیراز بود هم تبریز، دوستانی طور که ما میگفتن چون زنت فارسه نرو، تبریز اذیت میشین، یعنی همیشه جدا میشین و نرو. ایسای با همین دوست ترکی که اینو میگفت خودش اصفهان کار میکرد، میگفت اونجا هم شهر کارگریه، یه جور دیگه بهتون فشار میاد، برین شیراز. ما رفتیم شیراز، واقعا تا انقلاب خیلی شهر راحتی بود، ولی بعدش شدید این شهر گشت و ظاهر شدید مذهبی گره نسبت به گذشتش که چیز بود، یه ها از این رو به اون رو شد.
0: من شهر رو بسی دارم، برادر من سال 46 دانشگاه تبریز پزشکی قبول شده، رفت اونجا همونجا موندگار شده. الان چند سال براده بزرگ من 10 سال از من بزرگتره و تا الان هم اونجا، البته تو اون فاصله دو سال دستگیر شد در زندان قصر و اوین و زمان شام میگم، نه بعدش اول دوره اول فرستادنش سربازی، سرباز صفرش کردن، اون موقع این کار رو میکرد، بعد دوباره اومد دوباره گرفتنش زندان بود اینا، بعد یه مدت هم محرومش کردن اینا، همه پیش از انقلاب من اینو نمیذاشتن درسش رو بره. خب ولی بعدن که رفت خوند و تخصصش رو گرفت و اینا، تا همین الان تبریز دیگه تکون نخورده، دو تا دخترش حتی لهجه فارسیشون اینجوره، دختر بزرگش نه دختر یکم لهجه ترکی هم داره فارسی حرف میزنه، یعنی تو. بعد همسرش دختر دایی منه،
2: ترک نیست،
0: نه ترک نیست، یعنی که مونده باشم اونجا، چون معمولا میگن که الو کجا هستی.
2: یاره تو فقط بعد دانشگاه مازندران داشت را میفتاد، یادم میاد دکتر حمید محمدی گفت که دکتر افضلی اینا گفتن حسودی داره کرمان، من و دکتر اشرف گفتیم که نه حسودی بره مازندران، چون زنش مازندرانی میمونه، حداقلش اینه که کتاب خونه رو قدیم میکنه، استادای دیگه میان. خب درست نیست که سال انقلاب ما اونجا دعوت شدیم و بعد ما بچه‌هامون مدرسه ای و اینا شده بودن، نمیشد جامون رو تغییر بدیم خوشبختانه، چون اگه اونجا رفته بودیم بدتر بود، چون وقتی جایی که آدم میره غریبه است یهو این تلاطم پیش میاد خیلی لطمه میخوره. کسی که رفته بود جای ما مثلا رفتن خونش رو حمله کردن، خودشم نبود خونش رو خالی کردن و اینا.
0: برای من این اسامی واقعا تا بال ندیدم، برای اولین دفعه است. پیشنهاد بکنم به این بچه هایی که دنبال الان خیلی دنبال اسم خاص میگردن،
1: مخصوصا آوینه، چون من گذاشتم اولین بار ندیدیم تا بال کسی آوینه شده باشه.
2: ولی کردای اووینه دارن.
1: کردا به آینه میگن اووینه. به آینه میگن اووینه.

0: رشتی شما اصلانه میشدین اگه بچه تون چیزی بلد نبودن. میگم نمیشتی که وقتی سوال میپرسیدین بلد نبودم اصلانه میشدین.
1: برخلاف این که باشون
2: بداشت
1: خیلی
2: رفت. این خواهر زادمه.

0: اینم یک خواهرزاده دیگه.
1: ایران
0: خواهر. بله. این با برادرم، اون برادرمه. آه. نه نشسته، نه گمان نمیکنم من خودم هم.
1: نه شما نیستی.
0: من نیستم؟
1: نه.
0: مو داره سرش.
1: بله.
0: مو یه سفید داره، اون برادرمه.
2: میگم همینجا بوده.
0: بله.
1: اینجا گرفتین
0: اون دوتا اون دکتر صفاییانه که از محیطبانان خیلی قویه الان، و این دکتر مریم شکری خواهر گیتیه که تخصصش مرتعه. اینا جز این بومشناس های خیلی
2: فعال
1: توی مثلت که این ماجرای فعالان مویزیست که مشکلی باشون پیش نیومده.
2: نه اتفاقاً دیگران بودیم ولی نتونستیم دقیقا ازشون سوال کنیم.
0: این برادر گیتیه، این آقای اینکی برادر بزرگ گیتیه.
1: مجموعه خیلی خوبی درست کردن ها. خیلی
0: بله، یه چیز قشنگی درست کردن.
2: بعد چیزای فارسیشو من درست کردم. اون تو کار چاپ و صفحه‌آرایی و
0: این دختر این اون مادری که شاگرد من بوده، خانم نسرین ثروتیان. این دختر با شوهرش هم شاگرد من بود. این دختر الان در دانمارک رئیس یک چیز بسیار مهم بین المللی است.
2: مثلا اگه برای استخدام 6 موردی این قسمت 4 روم 5 بود که این بیا خیلی دختر قدیمی.
0: بله فوق العاده است. یعنی
1: مثلا نمونه‌ای مثلا این
0: اون
1: چهار شما میگید اینجا
0: اون قمخشی پورزنده این شاگرد من بوده تو دانشگاه شیراز.
2: این از مدت‌ها مسئولان چیز بوده، یونیسف بوده.
0: این دکتر صمد موحده هم کلاس من بوده توی اونم خانومش. این الان مقالات دایره المعارف اسلامی رو در زمینه تصوف و عرفان و اینا می نویسه.
2: بله. برادر کوچیکه همین
0: برادر اون دکتر موحد معروفه دیگه. بله. بله.
2: دو تیپ مخالفن. دکتر موحد معروف اهل اینه که تو روزنامه و اینا بیاد ولی صمد نیست.
1: همسر برادر بازم بزرگ من تو کوچکتر از اون برادرم. اون برادرم رو تو سال 67 سال 67 جزء اعدامی ها بود دیگه. بعد همسرش یه مدت کار میکرد توی همین دایره المعارف اسلامی. مهین فهیمی
2: دایره المعارف بزرگ دیگه.
1: آره همین دایره المعارف بزرگ که
0: آقای موسوی
1: رئیسش همین آقای کیه؟ داماد خامنه ای.
2: آها
0: بس
2: تشیع
1: دارد تو
2: معرف تشیع.
1: نمی‌دونم کی اسمش.
0: بله.
2: رئیس فرهنگستان.
1: آره دیگه حداد عادل و اینا.
2: آه پس یا فرهنگستان زبانی یا اون دارد تو معرف تشیع.
1: گفت دارد تو معرف.
2: یه دارد تو معرف بزرگی که اون بوجنوردیه.
0: اون خوب اون خیلی خوبه.
2: اولین نماینده های مجلس
1: بوجنوردی رو میشناخت. یعنی یه جوری در اونم صحبت می‌کرد. بعد اومده بود اینجا اتفاقا چون دو تا دخترش زیه دختر پسرش الان آلمانن. بعد میاد میره دیگه. هر دفعه میاد پیش من میمونه. پارسال اومد الان هم قرار است یکی دو سه هفته دیگه بیاد هفته آینده آلمان بعد میاد اینجا. مدافع اومد رجب همین چیکار بود؟ خیلی از یعنی سراغ شما رو گرفت همینجوری از شما خیلی تعریف میکرد اینا. من خب گفتم بله آقای افسوری اینجوری هستن یکی از شریفان روزگار ما هستن و اینا. خیلی میگو خیلی دوست دارم ببینم فلان اینها. گفتم حالا آقای افسوری
2: خوشحال میشیم چه آره. آره. آره. آره. آره. مهم آدم آره. خبردار میشه مخصوصا که تو جریانات هستن.
1: حالا اگه اون خودش
2: جریانات علمی منظورم
1: اون خودش الان جز مادران همین مادران سر بود. بعد از جریان 88 پسرش رو یعنی برادرزاده من برادر یعنی پسر همون برادرم که اعدام کرده بودن اونو دستگیر کردن دیگه. دستگیرش کردن کشونن تو اون دادگاه معروف که یه سری اعدام کردن، اینا میخواستن دوباره اعدام کنن، به سر اونم میخواستن اعدام، بالاخره نکردن و چی کردن اینا، بالاخره از زندان آزاد شد و بعد از یکی دو سال زندان بود از ایران خارج شد و بعد اومد آلمان. اینها مادرشان گرفتن، یعنی مهینو، مهین اونجا یک هفتش ماه اونجا زندان بود.
2: اینایی که
1: آج.
2: یکی از خانواده رفته بیشتر زیر
1: ذره بیرد. آره یعنی مادر و پسر رو با هم گرفتن، اومدن تو خونه مادرشان برن. بعد از جرم، بعد از اعتراضات سال 88 بود ما گرفتن و الان هر دفعه میگه مرتب این مرتب زنگ میزنن، مثلا میگه یارو زنگ میزنه مثلا میگه خاله فهمی مثلا بیاییم اینجا، بعد این دیگه بعد خودش تعریف میکنه برای من خیلی جالبه، خب مأمور اطلاعاتی فلان آدم دستپاش میلرزه اینجا زنگ میزنه، اینا دیگه اینقدر حرف زدن میگه بابا من نمیتونم بیام، تق گوشی خاموش میکنه. آره دیگه اینجوری صحبت میکنه باهاشون، بعد میگه که شما دیگه خیلی دیگه دارین مزاحم من میشین، اونم میگه که مثلا اونم به تهدیدی میکنه، خانم فهمی اینجوری نیست اگه چی بشه مثلا میتونیم بزنیم به دایره اجرایی و اون رو خروجتون میکنه مثلا فلان میکنیم ولی میکنیم بعد این چی تا خلاصه میکنه هر روز چی هر روز که نه مرتب ندارم، مثلا میگه چرا جواب نمیدین خانم فهمی ما زنگ میزنیم، من شماره شما رو ندارم، خیلی به من زنگ میزنن میگه شماره من رو شما مثلا سیو نمی کنین، نه بابا این گوشیم عوض کردم ندارم، بعد مرتب زنگ میزن جوابشو نمیده.
0: این علی ریاحی از شریکای فدای خلق اقلیه هم بود، چند سال زندان را ولی شانس آورد که اعدام نشد، یعنی خیلی
2: الان کم اهمیت آلزایمر گرفته، یعنی همینقدر میشناسه من ولی بعدم دیگه نهی میگه چطورین آقای حسوری
1: چطورین ایشونا.
0: بله خیلی خیلی
1: این ریایی ها یک
2: ستا برادر همون وکیل معروف دیگه
1: آره یک مادر بود، مادر ریایی سه تا بچه‌ش اعدام کرده بودن.
0: این اصالتاً آذربایجانی،
1: اونم شاید آذربایجانی بودن نمیدونم، برای یکیشون اقلیتی بود، یکیش راهکارگری بود، یکی سه نفر بود، سه تا بچه‌ش.
0: جالبه این انقلاب که شد همچین اولین حمله‌ای که مردم کردن به ساواک شیراز، اون موقع شیراز بود، رفت پرونده خودشو دوزید.
1: جدا؟
0: آره.

0: بله الان متاسفانه آلزایمر گرفته دیگه، اصلا فقط یه اسمی میگه و
1: ساکت میشه از اون چی فکر کلن سکوت کامل.
0: این دختری است که دیروز جشن بودیم دکتراشو گرفت. این دختر پریسا آسی، اون پدرش آسی استاد همکار گیتی بوده. آره هم دوره من بوده، البته من دوره دکتری بودم، این فوق لیسانس بود. همون دختر پریسا آسی
1: معلم چیز ماست، کامپیوتر ماست.
0: ما هر اشکال کامپیوتر داریم از این.
1: یک شنبه ها بای محکومه که بیاد.
0: این پدر منه.
2: اینم شما؟
0: چون بله، این وقتیه که من 2 ساله بودم در زنجان. اون خواهر منه، اون خواهر من، این مادر منه، اونام اون دوتا هم خواهر زاده هم. بله
2: اکسای خدیمی شه.
0: اینا خاله زاده های منه. این دایی منه، آقای زرین قلم که گفتم این حسین علاس که وزیر خارجه بود اون موقع. اون هم دیگه عکسای سالهای جوانی. بله
2: شما زیاد قیافتون تغییر نکرده.
0: اونجا ازدواج برادر منه.
2: نه حالا رنگش
0: ها اینجا منم، علی قلی محمودی بختیاریه، این یکی از اعضای کانون زرتشتیانه، این ذبیح بهروزه، این دکتر سادات ناصر. بله بله این دکتر سادات ناصریه، این مهندس بهروز پسر بهروز، این برادر بهازینه. بله
1: بهازین که به عنوان جاسوس چیز شد،
0: برادر مقربی بود. این سرهنگ در سرهنگی هم بازنشستش کردن، کلش و قرمه سبزی میداد، افسر ارتش بود ولی تا سرهنگی بیشتر نذاشتن بالا بیر. اون
2: خب نمیذاشتن
0: نوه من
2: دیگه دی رو دیگه.
0: بله
2: تیمسر نمیکردن.
0: بله بله
2: تا آخرین
0: اینا نه نه نه
2: نوه های
1: مثلا سپهرا رو من یادم میاد به خاطر اون برادری که چیز بود، همه رو رسوند از تیمساری بازنشسته کردن. برادرش چی بود؟ علی سومکا بود،
2: منشی زاده
1: و سپهر هم باهاش بود دیگه. اون عمو
0: آره.
2: منشی زاده که توی اپسالا بود دیگه.
0: بله
1: من منشی زاده رو ندیدم ولی همینطور چیزش رو شنیدم. ولی یکی از همکارانش، اسم کوچیک این آقای سپهر رو یادم رضا کرمانشاهی بودن، یکی از برادرای این با جناق کی بود؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کی بود؟ صدر انقلاب یادم رفت.
2: ولایتی
1: نه کرمانشاهی بعدن کتاب خونه شد باچه یادم رفت.
2: سنجابی.
1: اینا یکی از این برادرها جزء چیزای حزب سوموکا بودن. بعد خب از این بیکله ها بود که تفنگ دستش بود داشت یه کاری میکرد، تفنگ گیر کرده بود.

Şehladır gözün şirin.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

درمجلس احیای سلطنت به مدرس سیلی می زند. مدرس به نامزد ریاست جمهوری آینده نیکبین نبود و به قول بعضی زن او ناشی از این بود که با او مشورت نکرده بودند. هرچی بود هواداران جمهوری این یک تن مخالف را می شناختند و کاری به کارش نداشتند. تا آن روز عجیب که جمعیت گرد سردار سپه آمدند، هنوز از سوی مخالفان جمهوری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید مخالفان به مدرس و امید مدرس به مجلس بود. امید داشت بتواند سر به زنگاه با نطقی ساحرانه و به اعتماد افکار عامه که یگانه پشتیبان او شمرده می شد تمام رشته های حضرات را پم بسازد. جلسات مجلس با سخنرانی های طولانی مدرس ادامه یافت. مدرس به دنبال به تعویق انداختن هر گونه بحثی درباره مسئله جمهوری خواهی بود و برنامه‌اش این بود که این بحث را تا نوروز 1303 کش بدهد. در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها غبارها بر هوا می‌رفت. بین جمهوری طلب و مخالفین کشمکش‌ها جاری بود. مدرس به دنبال جلب خاطر سردار سپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب مجلس نپذیرد. اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود، فقط غیر رسمی رسمی شد. این اختیار در واقع خلأ سلطنت از قاجار بود. مدرس تصور میکرد با این مساعدت دل سردار سپه را به دست آورده و راه مراجعت احمدشاه را برگشوده باز. سردار سپه هم حضور نصرت الدوله و قوام السلطنه در کابینه را پذیرفت و اینطور مدرس را گرم میکرد.

روز 28 اسفند وقتی بحث بر سر تصویب اعتبارنامه های وکلای ولایات بود که با نظر سردار سپه انتخاب شده بودند، مجادله بالا گرفت. موافقه و مخالفین عصبانی بودند. در وقت تنفس مدرس و بهرامی احیاءالسلطنه مشاجره کردند. احیاءالسلطنه همان کسی بود که جلسات تمرین های کنسرت جمهوری در خانه اش برگزار شده بود. در آن مجلس کار به زد و خورد کشید و مشت ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. صدای آن سیلی در گوش شهر پیچید و مثل همیشه خشونت ورزی کار خودش را کرد و کار جمهوری خراب شد.

هیجان بالا گرفت. دکانها بسته شدند. لعن و نفرین بود که نثار جمهوری خواهان و مخالفان مدرس می شد. به نظر بهار همین سیلی باعث شد کسانی که حسب الامر عضو حزب تجدد شده بودند اما در نهان با جمهوری مخالف بودند از آن حزب کناگیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیه جمهوری بدبین بود اعلام کرد که از سیاست کنارگیری می کند. همان سیاستی که به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود. همان روز از نمایندگی مجلس استعفا داد و به خانه رفت. البته استعفای شعار سیاستمدار پذیرفته نشد و همان شب سیلی خوردن مدرس اکثریت مدافع جمهوری از هم پاشید و اقلیت مخالف اکثریت شد.

ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم. روزی که مدرس سیلی خورد، عده‌ای از محصلین دارالعلوم اعلام کردند که با جمهوری مخالفند. شهربانی آنها را دستگیر و زندانی کرد. عصر آن روز شماری از هواداران جمهوری به بازار هجوم بردند و با کسبه مخالف جمهوری گلاویز شدند و چند تیر ششلور در بازار خالی کردند. بازاریان دکانها را بستند و آن چند نفر جمهوری خواه را تا جایی که میخوردند کتک زدند. وقت غروب بازاریان در مسجد شاه اجتماع کردند و فریاد زدند که این جمهوری را نمیخواهیم. رئیس شهربانی که جوانی مغرور و عصبی بود، تعدادی پاسبان سواره و پیاده به سوی مسجد فرستاد. در مسجد بسته شد و نمازگزاران متحیر شدند و حاجی جمال اصفهانی و خالصی زاده در بازار صف نماز بستند. آن روز مخالفان جمهوری شعار سر دادند: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم.

0: سردار سپه در سسرای مجلس شورای ملی قدری مکس می کند. روز دوم فروردین 1303 گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرقهای سفیدی که روی آن نوشته بود اراده اراده ملت است و ما جمهوری نمی خواهیم از محله چاله میدان تهران را افتادند و از سایر محله های تهران هم جمعیت با آنها پیوستند و هزاران نفر به سوی میدان بهارستان پیش رفتند. پاسبان ها سواره و پیاده مدخل های ورودی میدان بهارستان را بستند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد. جمعیت از چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می شد و لحظه بعد سیل آدم ها به صحن مجلس شورای ملی ریخت. تدعیان وحشت زده تماشا می کرد. شیخ مهدی سلطان نطق کرد و نمایندگان را خطاب قرار داد که این مردم می گویند جمهوری نمی خواهیم و راضی نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود. مردم فریاد می زدند. مجلس نیروهای مسلح داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان می گفتند به مردم نباید حمله شود. در این میان شماری از جمهوری خواهان با فریاد زنده با جمهوری از در مجلس وارد شدند. به نمایندگان خبر رسید که سردار سپه دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیج داشته که مترصد اجرای اوامر ایشان هستند. مردمی که به مجلس آمده بودند به سمت جمهوری خواهان حمله کردند. دقایقی بعد سردار سپه شنل آبی بر دوش و شلاق به دست وارد مجلس شد. به زحمت از میان مردم عبور کرد. جمعیت در هیاهو گوش به سخنان ناطقین داشتند و سردار سپه را نمی‌دیدند. در اینجا سردار سپه با شلاق و چند تن از صاحب منصبان همراهش با شمشیر به مردمی که نشسته بودند حمله بردند. سربازان هم بعد تا فرنگ به سرنیزه جمعیت را می‌زدند. قلقله برخاست و بزن بزن بالا گرفت. مردم به دفاع از خود برخاستند. همه به نمایندگان فحش می‌دادند، هم به رئیس دولت و صلاحشان سنگ و چوب و آجر پاره و بوته‌های گل کلم بود که می‌پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع می‌کردند. چندین فقره خشت آجر و بوته گل کلم هم حوالی سردار سپه شد. در آن هیاهو حاج شیخ سلطان نزدیک سردار سپه رفت، چیزی به او گفت و به روی او توف انداخت. یک از صاحب منصبان همراه سردار سپه به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که ببرند حبسش کنند. معتمد الملک رئیس مجلس بسیار عصبانی بود. بهار به سوی سردار سپه دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. معتمد الملک خطاب به سردار سپه فریاد زد: چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است، امر و نهی و اداره آن با من است. سردار سپه یکی خورد و گفت: من برای نجات نمایندگان آمدم. در واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آنها را نداشت. آنجا خانه ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه داشت. آن لحظه رنگ از رخ سردار سپه پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمای ظاهر بود. قدری مکس کرد و بعد طوری که گویی فکری به ذهنش خطور کرد با شتاب از پله ها پایین رفت و به سربازانش امر کرد که دست نگه دارید. به احتمال زیاد در همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر جمهوری خواهی او برایش بیفایده خواهد بود. آروز مدرس هیچ نگفت، لزومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس بودند و نیروی عظیم توده مردم در مخالفت با جمهوری به حرکت در آمده بودند و همین چیزها کار جمهوری را تمام کرد.
1: یه روز گذشت، یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و تور، رضا خان اسمشو نگیم، سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن.
0: گفته شد در اون روز بیش از 300 نفر بازداشت، 40 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. شب که از راه رسید قوقاییان رفته بودند و محله های شهر خلوت شده بود. فراشان و سرایداران در صحن مجلس خرباری کفش و کلاه و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه کفش و کلاها کهنه و پاره بود. همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند.

سردار سپه به توصیه علمای مذهبی اعلام می کند جمهوری موقوف. بنا بود جلسه مجلس برای رأی‌گیری درباره نظام جمهوری در تاریخ 6 فروردین 1303 تشکیل شود، اما پس از بقایای روز 2 فروردین وضعیت دگرگون شده بود. نمایندگان بلا تکلیف و فضا پر تنش بود. جلسه علنی به 14 فروردین موکول شد، اما آن روز نمایندگان جمهوری‌خواه پیشنهادی 2 ماده‌ای به مجلس تقدیم کردند که بعد اعضای کمیسیون 12 نفری مجلس ماده 3 را هم به آن افزودند. مفاد این پیشنهاد این بود.

یک، ملت ایران تبدیل رژیم مشروطه را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می دارد. دو، ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می دهد که قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدید نظر نمایند. سه، پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می شود. در واقع ماده سوم مراجعه به افکار عمومی یعنی رفراندوم بود. آن روزها حجاج اسلام ساکن نجف به دلایلی از جمله انقلاب عراق به ایران مهاجرت کرده بودند. سردار سپه در روز 6 فروردین برای ملاقات آقایان راهی قم شد. در آن ملاقات روحانیون از سردار سپه خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند. سردار سپه روز بعد به تهران بازگشت و بیانیه‌ای را با امضای رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا صادر کرد که تران یگان مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت اسلام و بزرگترین وظیفه و نسب العین خود را ترقی اسلام و احترام به مقام روحانیت معرفی کرده بود. به اعلام کرده بود که با علما و حجاج در قم تبادل نظر کردیم و مقتضی دانستیم که به عنوان ناصح توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.

میرزازاده عشقی میگوید حالا وقتش نیست. میرزازاده عشقی از مخالفان سرسخت جمهوری بود و همچنین از مخالفان سردار سپه. او در اردیبهشت 1303 مقالاتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیر ماه همان سال کشته شد. اصل حرفش این بود که حالا وقتش نیست. نظرش این بود که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیار از مخالفان جمهوری قضیه ایجاد جمهوری را بازی عوام خارجی و عمال بومی شان می‌دانست و می‌پنداشت رفتن دزدان کهنه‌کار و آمدن دزدان تازه کار یعنی اتلاف هرچه بیشتر مال ملت. او سعود روزخان را خطرناک می‌دید و نظرش این بود که ماندن قاجاریه که دست کم به مقتضای روزگار و اثر ناچاری با مخالفان کنار می آید بهتر از روی کار آمدن خودکامه جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمی بیند. از این رو وقت جمهوری خواهی در ایران اوج گرفت، عشقی نبرد قلمی علیه جمهوری را آغاز کرد.

در مخالفت با جمهوری نوشت: گمان می کنم در قلابی بودن جمهوری مطالعاتی به عمل آوردم و پر واضح شده است که این جمهوری جمهوری نبود. عشقی جمهوری را جمهوری قلابی می نامید و در مقاله‌ای با عنوان جمهوری نابالغ نوشت: چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این است که گوسپندچران‌های سقز جمهوری طلب شدند و این گوینده با یک من فوکل و کراوات ضد جمهوری هستند. همچنین نوشت که تمام اس و اساس فکر جمهوریت یک مقاله ترجمه شده از روزنامه وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده، یک کنفرانس ضیاءالواعظین، یک تصنیف و هایهوی چند نفر استفاده چی، افراشتن چند عدد پرچم قرمز در بیرون دروازه دولت و بالاخره پیدا شدن یک اتومبیل حاوی آقایان بوده است. با حاصل همه اینها را بنا شد اسمش را بگذاریم جمهوری. خدا برکت به ایرانی. این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. روشن است که عشقی از مبارزات جمهوری خواهانه ایرانی ها که از زمان محمد شاه قاجار زمینه های آن پیدا شد و بعد در انقلاب مشروطه و پس از آن ادامه یافت اطلاعی نداشته است که تمام فکر جمهوریت را تقلیل می دهد به مواردی که فهرست می کند. اما عشقی از جمهوری واقعی تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی است که اول کله مردم را عوض کند و بعد کلاه آن را. آن چیزی که عده‌ای راه انداختند جمهوری قلابی است. و اگر این نغمه واقعا جمهوری بود و این کلمه به نام خدعه برای ایجاد یک حکومت دیکتاتوری و ارتجاعی و مضر به حال ملت و مملکت تکیه نشده بود و حقیقتا اشخاصی با افکار طبیعی خود در این بوقه این کلمه را عنوان می کردند و واقعا میل داشتند که ایران راستی راستی جمهوری شود، آیا آن وقت آزادی طلبان و تودهی چیز فهم مملکت با این عنوان همراهی می کردند؟ خیر. آیا باز هم با آن جمهوری جمهوری قلابی گفته می شد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری نابالغ می خواندند. به نظر عشقی مسئله زمان است. با آن زمان زمان برقراری جمهوری ایران نبود. جمهوری 30 سال مقدمه لازم دارد و حتما باید با دست اقلا 2000 نفر دیپلمه دارالفنون اجرا شود. او خطاب به جمهوری خواهان نوشت: شما الفبای جمهوری را بنویسید و بر تمام ابنای مملکت بیاموزید. بعد کتب ابتدایی جمهوری را تسنیم و تعلیم کنید. آنگاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه می نویسند و آنچه می خوانند همه جمهوری است. نوک قلم ها و صفحه کاغذ ها و درون قلب ها و مغز ها مملو و جمهوری است. آنگاه اگر در سراسر مملکت برای محافظت سلطنت مشروطه آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری می‌خواهند، چون قلب‌ها جمهوری می‌خواهند، چون دماغ‌ها جمهوری می‌خواهند، آن وقت می‌بینید جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.

عشق جمهوریت را مرحله‌ای در مسیر تکامل می‌دید که می‌تواند در وقت مناسب شکل بگیرد. در این مملکتی که دارالفنونش کمتر از یک خانه قدیمی است، در این مملکتی که پستش با اولاغ اداره می‌شود، در این مملکت جه، در این مملکت خشت و گل، در این مملکت چاروادارها و بالاخره در این سرزمین چرک و شپش، جمهوریت چه معنی داشت؟ به نظر محمد قائد تلقیش، عشق ملت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته های مردم را گله های سزاوار تحقیر می دانند. جمهوری شدن چنین مملکتی عینا زناشویی یک دختر 5 ساله است با یک پسر 7 ساله. در واقع عشقی جمهوری خواهی ایرانی ها در سال 1302 خورشیدی را پیوند نابالغان می دید. مردمان نابالغ خواستار یک جمهوری نابالغ. و باز هم به قول قائد محمد علی شاه قاجار هم استدلال میکرد که ایرانی ها هنوز به حد دخالت در معقولات نرسیدند و تا ایران انگلستان نشود ترتیب دادن یک پارلمان صحیح ممکن نیست. اما در قرن 18 جمهوری ایالات متحده آمریکا را جمعیتی متشکل از 4 میلیون چوپان کشاورز و پیشه‌ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی شد. شاید در جاهای دیگر هم چنین ترکیبی ممکن باشد.

بها میگوید جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند. به نظر محمد تقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروطه طلبان از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. جمهوری خواهان هم از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. از سوی دیگر جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مشروطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و پادشاه مثبت بود و علما و روحانیونی مثل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و آخوند خراسانی از آنها حمایت میکردند. اما جمهوری بر ضد حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد. جمهوری خواهان مقابل پادشاه ایستادند و از او خواستند برخلاف وظیفه قانونیش و به میل جمهوری خواهان کار کند. آنها با درباری در افتادند که چیزی نبود و دخالتی در کارها نداشت. علاوه کنید بر اینها موافقت جدی سردار سپه با جمهوری که مشکوک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم شده بود. آنها فکر میکردن نتیجه این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد و درست هم فکر میکردن. از این رو علما و اشخاص متنفذی که با مشروط طلبان همراه شدند با جمهوری خواهان همراه نشدند. جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند و فقط میخواستند با قدرت سردار سپه کار را پیش ببرند. ولی پیش نرفت. بهار از آن میدارد که فکر جمهوریت پاک و بیالایش بود و همین پاکی مؤسس به راه افتادن جمهوریت شد. اما شیوه کار و فکری که پشت آن بود پخته و ورزیده نبود. در ایالات بیشتر مردم و حتی اکثر طبقه دوم گیج شده بودند و اصرار نظامی ها و امین لشکرها برای ارسال تلگراف جمهوری خواهی به تهران بر گیجی و مقاومت و مخالفت مردم می افزود. مردم احمد شاه را احمد الاف می نامیدند. آن وضع را نمی خواستند. اما جمهوری خواهان هم می خواستند همان شب عید سال 1303 کار سلطنت را تمام کند و جمهوری اعلام کند. برخی هم می گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژیم، مملکت و تغییر اساسی کاری انجام دهد و اگر مردم خواهان تغییر رژیم هستند باید رفراندوم شود و از عامه مردم رأی گرفته شود. اما جراید آنقدر عجول بودند که با چند تظاهرات در حمایت از جمهوری خواهی نتیجه گرفتند که عموم مردم با نظام جمهوری موافق هستند، در صورتی که اینطور نبود.

صفحه های مارش جمهوری نابود می شود. روزی که بسته های صفحه های مارش جمهوری با آواز قمر و ملک وزیری وارد پستخانه شد، نماینده کمپانی که برای تحویل گرفتن آن به پستخانه رفت با ماموران ویژه دولت وقت مواجه شد. آنها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل صفحه ها خودداری کنند. جواب آخرشان این بود که برنامه به هم خورده و رژیم جمهوری در کار نخواهد بود. بنابراین از تحویل صفحه ها معذورند. صفحه های محبوس در پستخانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید. پس از آنکه رضاخان فاتحه جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر بالای خود دید، پخش مارش جمهوری ممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کسی می‌یافتند، مجازات زندان در پی داشت. امرالملوک آرزو داشت یکی از آن صفحه ها را به یادگار داشته باشد، اما نتوانست. مهندس محمد علی گلشن ابراهیمی، بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران، بارها ضمن گفتگو با زبیده جهانگیری، دختر خوانده امرالملوک وزیری، به تأکید گفته که صفحه جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است و گفته در آن زمان که تحویل صفحه موقوف شد، یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به سراغ بسته ها رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سالها بعد این کارمند هنردوست این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی میگذارد که او هم پیش از درگذشتش در مرداد 1380 این آثار را به ملت ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزه موسیقی باشد.

زنها گیس جمهوری می بافند. جمهوری خواهی در ایران سال 1302 بی نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه قاجار هم با تمام ضعف‌هایش خودش را پادشاه مشروطه می دانست. علما و روحانیون جمهوری را برابر با بیدینی می دانستند و مشروطه خواهان تاکید داشتند به متن قانون اساسی مشروطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند. به همین دلیل چهره های متنفذی مانند مشیر دوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، معتمد الملک، سید حسن مدرس، میرزاده عشقی و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی آن روزگار از جمهوری خواهی حمایت نکردند و خواستار حفظ قانون اساسی مشروطیت شدند. آنها پیش بینی می کردند که از دل آن جمهوری دیکتاتوری دیگری در می آید. با این همه دیکتاتوری از در دیگری وارد شد. در 21 آذر 1304 مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد. مورخان دوره پهلوی کوشیدند فصل جمهوری خواهی در سال 1302 و نقش رضاخان در این فصل از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند. رضاشاه به مشروطیت وفادار نماند. او بهانه برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا منتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد. قانون اساسی را تغییر داد و خودش همه کاره مملکت شد. در واقع رضا شاه ظاهر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعیش تهی کرد.

0: بزخان قلدر که منم، عروسم هم مثل ننم، به اضافه یه چار تا زنم، خفنم خفنم خفنم خفنم.
1: رضا خان با زور و به اتکای قشون جمهوری را میخواست و با زور و به اتکای قشون جمهوری را کنار گذاشت. 3 سال پس از شاه شدنش با زور و به اتکای قشون حجاب را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمد رضا شاه به خصوص پس از کودتای 1332 با زور و به اتکای قشون سرکوب و استبداد پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال 1357 بر ایران حاکم بود.

1357 انقلاب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در ایران از میان رفت. این بار روحانیون با خواست جمهوری همراه بودند، اما بعد شرط اسلامی بودن گذاشتند. سرانجام جمهوری اسلامی با وجود اختلاف نظر در میان احزاب و گروه‌های مختلف انقلابیون تأسیس شد.

امروز که زمستان سال 1401 خورشیدی است، صفحه مارش جمهوری با آواز قمرالملوک و ساز مرتضی نیداوود و شعر عارف در موزه موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوز نوای جمهوری خواهی ایرانیان مکرر به گوش می رسد. با حالا مردم با شعارهایی که علیه هر نوع ولایتی سر می دهند، شاید به خاص جمهوری هم فکر می کنند. وقتی به زنان و شیمه مبارزاتشان در این میدان بنگریم، می توانیم بگوییم بسا که امروز جمله مهد قلی خان هدایت بیشتر در وصف اوضاع باشد که گفت زنها لاف آزادی می زنند و گیس جمهوری می بافند. آیا وقت آن نرسیده که لحظه درنگ کنیم و بپرسیم اصلا جمهوری چیست و چه اصولی دارد؟

که سیر ستاره و مهتابم نبرده باز، چه آرزوها

شما ممکنه یه خبر ببینید که یک نقاشی 100 میلیون دلار به فروش رفت و وقتی اون نقاشی رو میبینید یه لحظه به خودتون بگید خب منم میتونستم این نقاشی رو بکشم. یا ببینید یک نفر رنگ رو پاشیده روی بوم و هزار نفر برای تماشاش به موزه و گالری میرن. از فکرتون میگذره که این کجاش هنره؟ یا شاید یک کتاب تاریخ هنر رو ورق بزنید و از شکوه نقاشی های قرون گذشته حیرت کنید، ولی وقتی میرسید آخرای تاریخ هنر پر از کارهای متنوع و اسمهای مختلف میبینید. خب همه این فکرهایی که از سرتون میگذره به خاطر اینه که شما با هنر مدرن طرفید. هنر مدرن چیه و چرا فهمش سخته؟ من هومن حسنی هستم و شما دارید دلارته رو تماشا میکنید. تو هر قسمت از دلارته ما یه قسمتی از تاریخ هنر رو یکم دقیق تر بررسی میکنیم. این قسمت رفتیم سراغ هنر مدرن و میخوام یه خلاصه نسبتاً ساده از خودش و سرگذشتش بگیم و مثل همیشه چند اثرش رو بررسی بکنیم. خب برای شروع بیاید این دو اثر رو ببینیم، نقاشی شب پرستاره از ون گوگ و این اثر از جکسون پولاک. خیلی با هم فرق دارن نه؟ ولی با وجود این تفاوت هر دو از جنبش هنر مدرنن و همین نمایانگر دامنه متنوع و بی‌نهایت هنر مدرنه. فکر نکنید این آثار با تمام گرون قیمت بودنش و بازدید کننده های هزار نفریشون نقد نمیشن. خیلی از منتقدان منتقدن که این هنری نیستش که مردم عادی توانایی درکش رو داشته باشن، هنر نخبگانیه به اصطلاح، یا میگن اینقدر انتزاع برای اثر هنری مناسب نیست. نقد های منفی میگن این آثار فاقد مهارت های فنی استادانیه که در گذشته اثر هنری خلق میکردن. بعضی ها دقیقا میگن خب منم میتونستم اینو بکشم، ولی واقعیت اینه که هنر مدرن خیلی بیشتر از اینو حرف برای گفتن و دفاع کردن از خودش داره. مردم هم چون یکم تو ذهنشون با این آثار دست و پنجه نرم میکنن و درکش و چالش برانگیز میبینن یکم ناامید میشن. ولی اینکه بیایم کلن هنر مدرن رو رد بکنیم به این دلیل که فرمش از پس بیان محتواش بر نیامده یا حداقل کم توانه، باعث میشه نتونیم دستاوردهاش رو ببینیم. قبل از اینکه بخوایم اولین آثار هنر مدرن رو بررسی بکنیم، دوست دارم فضای حاکم بر جهان هنری غرب رو یه توضیحی بدم. چون مهمه. اینکه وضعیت موجود رو بدونیم، کانتکست رو بدونیم، همیشه به درک بهتر ما کمک میکنه. جنبش هنر مدرن از 1860 شروع شد و تا 1970 ادامه داشت. تو این دوره دنیا تحت تأثیر تغییرات انقلاب صنعتی و دو تا جنگ جهانی بود. همونطور که دور گردون زمان چرخهای جهان انگار سریع‌تر می‌چرخید، چرخهای هنر مدرن هم شروع به سریع چرخیدن کرد. طبیعیه مردم 3000 سال پیش کماکم شبیه مردم 4000 سال پیش زندگی می‌کردن. آثار هنریشون هم تقریبا شبیه هم بود با اینکه 1000 سال فاصله است بینشون. ولی شما ببینید زندگی جوانی پدر بزرگان ما با اینکه شاید فقط 50 سال مثلا با زندگی جوانی ما فاصله داره، ولی اینقدر شکل زندگی تغییر کرده. دارم یه چیز بدیهی رو توضیح میدم که هر چی زمان جلوتر میره شکل جهان با سرعت بیشتری تغییر میکنه و این توی هنر هم نمود پیدا میکنه. از 1860 تا 1970 که دوره هنر مدرنه، جهان خیلی تغییرات بزرگی داشته و همین یکی از اصلی ترین دلایلیه که ما مجموعه ای از سبک‌های مختلف و اسم‌های متنوع می‌بینیم. امپرسیونیسم، داداییسم، فویسم، سورئالیسم، کوبیسم و همینطور اسم‌های مختلف. چون هنرمندان نمیتونستن از یک زبان تصویری واحد برای بیان منظور و احساسشون استفاده بکنن، ما تو این دوره‌ای که داریم میگیم و در این جهان پیوسته در حال تغییر، ظهور عکاسی رو داریم. عکاسی میاد و به شدت و با سرعت محبوب میشه. حالا هنرمندا با یه معضل روبرون، اونم اینه که اگه قراره یک دوربین واقعیت رو اینقدر زیبا به تصویر بکشه، ما داریم چی کار میکنیم؟ نقش ما در جهان هنر چیه؟ همین مسئله باعث شد اونا به جای اینکه باز بیان یک واقعیت رو خلق بکنن، بیان و واقعیت رو زیر سوال ببرن. اینو اینجا نگه داریم یه گوشه از ذهنمون. بریم ببینیم خب قبل از این ماجراها چی؟ جهان هنری چه شکلی بوده؟
چقدر بریم عقب، مثلا 400 سال قبل ترش که رنسانس داشت شروع میشد. اینکه رنسانس چه ویژگی هایی داشت رو قبلا گفتیم، اما ویژگی که برای ما الان مهمه اینه که تو اون دوران با وجود اینکه واقعا هر هنرمندی استایل خودشو داشت، اما بالاخره از یک اساس کلی پیروی میکردن. برای هنر بودن یک چیزی که خلق شده چارچوب داشتن، از ترکیب بندیش گرفته تا مضمون و تکنیک و موادی که استفاده میکردن. درسته که با گذر زمان بالاخره هنرمندانی پیدا میشدن که از اون قوانین سفت و سخت عبور بکنن، مثلا جهت نور رو یک طور دیگه نمایش بدن یا مثلا یکم پر زرق و برقش بکنن، اما تو شروع هنر مدرن تعریف مردم از هنر بودن آثار یک چیز مشترک بود، یک فهم همگانی بود انگار. قوانینی که میدونیم تو هنر مدرن دیگه اعتباری نداشتن بود. اما خب توی اون دوران این قوانین رو کی تعیین میکرد؟ کی میگفت این هنر است و این هنر نیست؟ دو تا از عوامل و قدرت‌های تعیین کننده این امر آکادمی‌های هنر رسمی بود و دومیش سالن. سالن چیه؟ سالن نمایشگاه رسمی آثار هنری بود که تحت سرپرستی دولت فرانسه برگزار میشد. سالن‌ها هیئت منصفه داشتن، بودجه را از دولت می‌گرفتن، همواره آدم‌های مقید به اصولی بودند که اجازه نمایش هر چیزی رو نمی‌دادن. بعد سالانه گالری برگزار می‌شد که مردم، در واقع مردم طبقه بورژوا، می‌اومدن تماشای آثاری که از نظر سالن هنر تلقی می‌شد رو می‌دیدن. هر هنرمندی که کارش توی سالن به نمایش می‌رفت، یعنی هنرمند نمایشگاه رسمی آثار هنری بود که تحت سرپرستی دولت فرانسه برگزار میشد. سالن‌ها هیئت منصفه داشتن، بودجه را از دولت میگرفتن، همواره آدم‌های مقید به اصولی بودند که اجازه نمایش هر چیزی رو نمیدادن. بعد سالانه گالری برگزار میشد که مردم، در واقع مردم

هنرمند. در غیر این صورت نه شما هنرمندید و نه کار شما هنره. یک لحظه یک پرش بزنیم به الان و یادآوری بکنیم که یه هنرمند در باور عمومی کیه الان. امروز شما ممکنه خوب سوت بزنی و بهت بگن هنرمند، یه آشپز خوبی باشی و هنرمند باشی. اصلا اصطلاح هنر آشپزی، هنر سخنوری، هنر رانندگی، اینکه هنر تو دنیای امروز اینقدر معناش متکثر شده، یک بار انگار هر چیزی میتونه هنر باشه، از نتایج همین جنبش هنر مدرن و بعدش پست مدرنه. نتیجه ای که یک زمانی نبود. بهش فکر بکنیم، یک لحظه بهش فکر بکنیم که چی میتونه هنر باشه و چی نباشه. اصلا ما صلاحیت داریم راجع بهش حرف بزنیم یا نه؟ این چیزیه که فلاسفه راجع بهش خیلی حرف زدن و یه روز میریم سراغ بازگو کردن ایده هاشون از هنر. من فعلا حداقل تو این اپیزود نمیخوام وارد اون بود بشم. نمیخوام روی معیارهای هیئت سالن یا هنر مدرن ارزش بذارم یا کلا هر نظر و پدیده ای رو ماهیتاً بررسی بکنم. صرفا خواستم یه گوشه از ذهنمون رو درگیر این بکنیم. فعلا بیام سیر تاریخی ماجراهایی که پیش اومده رو بگیم. اونجا بودیم که داشتیم میگفتیم پیشتر هنر عمدتاً تحت تأثیر چهارچوب سختگیرانه مؤسسات آکادمیک و سلیقه گروه کوچیکی از حامیان ثروتمندشون قرار داشت. اونها تعیین میکردن که چه چیزی به عنوان هنر خوب شناخته بشه. بیشتر هم تمایل به موضوعات تاریخی یا اسطوره‌ای و اجرای تکنیک‌های دقیق با رعایت اصول کلی کلاسیک داشتن. هنر مدرن به عنوان یک شورش هنرمندان علیه این محدودیت‌ها پدید اومد، علیه این آکادمی‌ها، علیه سالن. این جنبش باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. محبوبیت هنر رو در جامعه بزرگتر گسترش داد و دوره ای از نوآوری های شگفت‌انگیز رو به وجود آورد. اینها دستاوردهایی هستن که اول ویدیو گفتیم نباید نادیده بگیریم. این که میگیم محبوبیت هنر رو افزایش داد یعنی چی؟ شما باز نباید مردم اون دوران رو با مردم امروز مقایسه بکنید. تقریبا همه ما که میتونیم این ویدیو رو ببینیم مخاطب هنریم به نوعی، یا میتونیم باشیم، ها؟ میتونیم اراده کنیم هر موسیقی رو گوش بکنیم، هر نقاشی رو حداقل از گوگل، یا اصلا اجازه رو داریم که بریم موزه و تماشاش بکنیم. درسته که خیلی مدیون تکنولوژی هستیم، اما نباید فراموش بکنیم انسان عادی قرن 18، یک دهقان، یک فرد، مخاطب یک اثر هنری از مثلا ژاک لوی داوید نیست. اصلا سلیقش اون نیست. سلیقه فرد دهقان اساسا توسط طبقه اجتماعی بالاتر تقبیح میشد. و چی ماندگار شد امروز در تاریخ هنر؟ نهایتاً همون چیزی که سلیقه اون بورژواها بود. شورش هنر مدرن قبل از اینکه تکنولوژی بخواد دسترسی به هنر رو امکان پذیر بکنه، تونست با نگفتن به سالن و سلیقه بورژواها هنری پدید بیاره که حالا بقیه مردم مخاطبش باشن. اینجاست که میگیم باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. یه اپیزود در دست ساخت راجب مارسل دوشان، تو اون قسمت این بخش رو مفصل گسترش میدیم. برگردیم سراغ بحث اصلیمون. یکم دیگه هم بررسی آثار رو شروع میکنیم. از کامنت ها اینطور به نظر میرسه که اون بخش مورد علاقه شماست، اون بخش بررسی خود آثار. حالا برامون بنویسید حتما. خب ممکنه تشخیص یک نخ تسبیح در میونه تمامی این جنبش های هنری یکم گیج کننده باشه، اما اگه به دقت نگاه بکنیم چند ویژگی بارها و بارها به چشم میاد که شالوده هنر مدرنن. این شالوده هنر مدرنه چی هست؟ یکیش رد کردن اصول هنری سنتیه. هر آن چیزی که در قدیم شبیه وحی منزل بود امروز باید رد بشه. دوم، کاوش در مواد و تکنیک های جدید. و سوم، تأکید بر انتزاع. امروز ما با بررسی شاهکارهایی که به بهترین نحو این ویژگی ها رو نشون میدن به پیشرفت هنر مدرن میخواییم بپردازیم. درباره منشأ دقیق هنر مدرن بین تاریخ نگاران اغلب یه بحثی وجود داره. تو این بحثا از نهار در چمنزار اثر ادوارد مانه و تنشویان بزرگ اثر پل سزان یاد میشه. به قول هاوارد آرنیسون تاریخ نگار، هر کدوم از این تاریخ‌ها برای رشد هنر مدرن اهمیت دارند. در این حال هیچ کدوم یک آغاز قطعی نیست. یک دگرگونی تدریجی در طول 100 سال رخ داده.
اینطوری میفهممش که هر کسی اومده واقعا یک چیز جدید رو خلق کرده و همه این تولیدات جدید از خصیصه

هنر مدرنه، ذیل هنر مدرنه، شروع این خلق جدیدها هم به این دوتا نقاش برمیگرده. نهار در چمنزار اثر مانه فارغ از این که آیا به عنوان نقطه آغازین هنر مدرن در نظر گرفته میشه یا نه، به طور قطع یکی از سنگ بناهای اون محسوب میشه. این شاهکار که تو سال 1863 نقاشی شده، صحنه پر جزئیات ازش رو ببینیم. دو مرد کاملا پوشیده در کنار یک زن آشکارا برهنه که با بیقیدی زیر نور خورشید در دشتی اتراق کردن. این بازی کنجکاوانه نور و سایه ها رو ببینید. تو پس زمینه ای که با تناسبات عجیب زنی با لباسی نازک در برکه مشغول به استحمامه رو ببینید. تناسباتش عجیبه، چون اون قایق رو ببینید از نظر فاصله منطقا هر دوی اینها به یک فاصله از ما هستن، اما زن خیلی بزرگتر از قایق کشیده شده. هیچ زنی بزرگتر از قایق نیست تو تناسبات استاندار. این چیز عجیبیه. مرد سمت راست تصویر کلاهی رو سرشه که اون زمان این کلاه مخصوص کارهای داخل خونه بود. این خودش بر غیر معمول بودن صحنه اضافه میکنه. دیگه چی؟ مانه به جای اینکه شخصیت‌های مهم یا اعضای خاندان سلطنتی رو مثل ایدئال‌های سنتی زمان خودش به تصویر بکشه، اومده آدم‌های عادی پاریسی رو انتخاب کرده. این کار هنجارهای اجتماعی رو به چالش میکشه و در ادامه دامنه هنر رو باز تعریف کنه. با آدم ها فهموند هنر میتونه یه شکل دیگه هم باشه، میتونه مرزها رو تا اینجا جابجا بکنه. ببینید شما امروز اینو میبینید، به نظرتون کشیدن همچین چیزی عادیه، ولی اون زمان نبوده. به اهمیتش درینه. مانه هم یادم رندم تو خونش نبوده، خودش نقاش بوده، هنرمندا میشناختنش، مردم میشناختنش تا حدودی. آکادمیک هنر رو دنبال کرده بود، میرفت تو لوور و کارهای هنرمندای پیشین رو کپی میکرد. این توضیحات برای اینه که وقتی میگه مرز رو جابجا کرده، اون مرزه تا اون روز چی بوده که مانه جابجا کرده، میخوایم اینو بفهمیم. بگردیم سراغ نقاشی. سوژه‌ای که در ابتدا نظر بیننده رو جذب کنه زنیه که در مرکز نقاشی قرار داره. اولین چیزی که میبینید این زنه که با این رنگ پوست سفیدش کنتراست یا تضاد بزرگی ایجاد کرده. نگاهش مبهمه. نگاه مبهمش ما رو جذب میکنه. یکم که نگاهش میکنید انگار یه چیزی میخواد، یه هدفی داره، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. این وضوح نداشتن از قصدش غرضش جذابیت نقاشی رو بیشترم کرده. آیا اون از نگاه ما خوشحاله؟ یا داره ما رو به چشم چرونی متهم میکنه، یا شاید هم کاملا بیتوجه به ما. میتونیم راجع بهش خیال پردازی بکنیم و لذت ببریم. واقعا قلم زنی مانه اینجا جسورانه و منحصر به فرده، نوآورانه بود و اختلاف زیادی داشت با استانداردهای زمان خودش. استاندارد زمان خودش چی الان؟ رئالیسم حاکمه بر جهان هنری اروپا. این اثر به خاطر همه این چیزهای غیر واقعی، غیر رئالیستی که گفتیم و همینطور عبور کردن از تکنیک‌های نقاشی قالب، توسط سالن پاریس 1863 رد شد. سالن تشخیص داد که این نه، نمیتونه هنر باشه. اما به طرز جالبی، به طرز طعنه‌واری، این رد شدنش فقط شهرتش رو بیشتر کرد و باعث شد همه راجبش حرف زنن و بهش توجه بکنن که این نقاشی ادوارد مانه رد شده. و بله، همین شد زمینه ای برای جنبش هنر مدرن. چه اتفاقی افتاد؟ این اثر در عوض در سالن دروفوزه که یک نمایشگاه آلترناتیو برای هنرمندان آوانگارد بود نمایش داده شد. اونجا آثاری رو به نمایش میذاشتن که بیشتر از حد معمول غیر متعارف باشه. نمایشگاه آلترناتیو یعنی نمایشگاه جایگزین. هنرمند آوانگارد کیه و چیه؟ آوانگارد هم یک کلمه فرانسویه که در لغت به معنای پیشقراول ارتش در جنگ یا طلایه‌دار ارتش، یه اصطلاح جنگی برای اون بخش از ارتش که جلو می‌ایستند. اما اصطلاحش در هنر به معنای هنری که پیشروه. هنرمند آوانگارد هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع رو عموماً در حیطه فرهنگ به چالش میکشه. کارش اینه، چیز نو میآفرینه. بریم سراغ اون یکی اثر. تنشویان بزرگ اثر پل سزان که طی نزدیک به یک دهه خلق شد و در زمان مرگش ناتموم باقی موند. این هم یکی دیگه از آثاریه که تاریخ رو وارد هنر مدرن کرد، یا هنر مدرن رو وارد تاریخ کرد. این شاهکار گروهی از زنان رو در دل طبیعت به تصویر می کشه.
تو این نقاشی درختان عظیم صحنه رو احاطه کردن. برخورد نوآورانه سزان با فرم در اینجا کاملا مشهوده. اون سوژه های خودش رو نه به شکلی بدن های واقعی که به اشکال هندسی تقلیل داده و در یک الگوی مثلثی چیده که با چینش درختان هم همراستاست. این سادگی صحنه پیش درآمدی بر انتزاع هندسی کوبیسم. به هر حال این تراکم فیگورها خیلی ظریف ما رو یاد چینش‌های پیچیده که اغلب در نقاشی‌های رنسانس می‌دیدیم می‌ندازه. اگرچه در آثار رنسانس از این ترکیب بندی مثلثی استفاده می‌شده تا برجسته‌ترین فیگور یا شی رو در مرکز قرار بدن تا اهمیتش رو نشون بدن، نه فقط رنسانس که بدترش، ولی اینجا مرکز تصویر خالیه. سزان این سنت رو به چالش کشیده. سزان یک آوانگارده. فضای مرکزی در این ترکیب مثلثی کمتر مورد تایید قرار گرفته و تقریبا خالیه. حسی از تعادل و آرامش ایجاد میکنه که توش هیچ چیز و هیچ کس از اون یکی با اهمیت تر نیست. این در حالیه که این فضای مرکزی به ما آرامش میده. تماشاش کاری میکنه که راحت تر نفس بکشید. در همین حال سزان توجه ما رو به کناره ها جلب میکنه، جایی که فیگورها در هرم‌های کوچکتری دستبندی شدن و فیگورهایی که فشردن، حتی انگار در هم لولیدن و نه ارزش بصری بیشتری نسبت به هم دارن و نه ارزش جایگاه اجتماعی. این رویکرد تازه به ترکیب بندی هرمی که سنتی هم بوده نشون دهنده فردیت سزانه و همچنین داره راهی نوین و تحول آفرین رو در فضا سازی بصری هنر پیریزی میکنه، داره فوندانسیونش رو میچینه. بافت کلی نقاشی وضعیت ناتموم اونو نشون میده. بدنها و چهره های زنا به طور ساده و فقط به صورت خطوط ترسیم شدن. این اثر شاهدی بر ادعای سزانه که در جایی گفته بود من میخوام تا امپرسیونیسم سبکی بود که نقاشی میکشیدن و اولین سبک هنری هنر مدرنه، گفته بود من میخوام امپرسیونیسم رو به چیزی مهم و محکم و پایدار تبدیل بکنم، مثل آثاری که در موزه هاست. و واقعا هم موفق شد. با نگاه به گذشته میشه دید که رویکرد اون تو این اثر امپرسیونیسم رو به سوی جهتی جدید و ماندگار در تاریخ سوق داده. حالا بیایید یکم سرعت اتفاقات رو سریع‌تر بررسی بکنیم. با محو شدن تدریجی امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم به وجود اومد. موجی تازه از هنرمندانی مثل ونسان ون گوگ و دولوز لوتروک، اینا به سزان پیوستن و شروع به استفاده از فرم‌های جسورانه تر کردن. دیگه هنرمندا باور کرده بودن که میتونن آثاری خلق بکنن از نگاه خودشون، برآمده از ذهنیت و احساسات خودشون، بدون اینکه مجبور باشن در چارچوب‌های کلاسیک خودشون رو محدود بکنن. میبینید چه اتفاقی داره میفته؟ یواش یواش ایده من چیزی میتونم خلق بکنم که بیانگر شخص من باشه داره شکل میگیره. یکی از شناخته شده ترین آثار این دوره و در تاریخ هنر شب پرستاره اثر ونسان ون گوگه که تو سال 1889 در زمان اقامت ون گوگ تو آسایشگاه سن رمی نقاشی شده. شب پرستاره از محدودیت‌های سنتی هنر منظره نگاری فراتر میره، خیلی فراتر میره. به جای تمرکز بر دنیای مادی، ون گوگ بوم رو به یک آسمون شب زنده و در حال تپش اختصاص میده. اون پنجره‌ای به روح خودش باز کرده و ما رو در یک رویای شبانه عمیقاً شخصی شریک می‌کنه. امواج متلاطم آسمون شب با ستاره‌های درخشان و ماه هلالی تنها جرم‌های آسمونی نیستن، بلکه اینا گویی ضربان قلب هنرمندی هستن که با جهان خودش با اشتیاقی وصف نشدنی واقعا تو کلمات دست و پنجه نرم میکنه. به اشتیاقی که انگار فقط تو دنیای هنر میتونه ابراز بشه و فهم بشه. ون گوگ آدم مذهبی بود و اصلا یک دوره از زندگیش میخواست کشیش بشه. این درخت سروی که زمین رو آسمون رو به هم پیوند داده یه استعاره ای از میل نقاش برای ارتباط با چیزی فراتر از این زندگیه. ساختمون کلیسا هم از همه ساختمون ها بلندتره. با استفاده از تکنیک ایمپاستو که توش رنگ خیلی ضخیم و سنگین روی بوم قرار گرفته، ون گوگ آسمونی بافت دار آفریده.
آسمون شبیه آسمون هیچ نقاش دیگه ای نیست. زنده است، حرکت داره، سیاله، نگاه ما رو در آغوش خودش میبلعه. شب پرستاره یک گام بزرگ در تحول هنر مدرنه. گرچه ونگوک نتونست در زمان حیاتش موفقیت این نقاشی رو ببینه، ولی واقعیت اینه که تأثیری بیشتر از چیزی که احتمالاً پیشبینی میکرد روی هنر مدرن گذاشت. ما سعی میکنیم تو این اپیزود به هر اثر هنری همینطوری یه ناخونکی بزنیم و عبور بکنیم، وگرنه این نقاشی واقعا یه اپیزود لازم داره. اما برای اینکه بتونیم این سرگذشت رو مرور بکنیم لازمه که به همین ها بسنده بکنیم فعلا. پس از این ما جریان فویسم به رهبری هنری ماتیس رو داریم. فو در زبان فرانسه یعنی جانور وحشی. این اسم رو یه روزنامه‌نگار بعد از اینکه آثار این گروه رو تو نمایشگاه دید از روی تمسخر انتخاب کرد و گذاشت روی آثار این گروه. یه مجسمه از دوناتلو، هنرمند عهد رنسانس، اونجا بود و تیتر روزنامه این بود که دوناتلو در میان حیوانات وحشی. به خاطر اینکه این آثار برخورد زمخت و جسورانه و شاید بد نباشه بگی برخورد وحشیانه با رنگ داشتن، قطعاً که آسمان شب پرستاره اثر گذاشته بود روی این گروه. جنبش فویس رو اولین سبک مهم قرن 20 میدونن. بله، الان از روی سیر تاریخی وارد قرن 20 شدیم. یکی از نمونه های برجسته اصول فویس نقاشی لذت زندگی هنری ماتیسه. این صحنه که با رنگ‌های شدید و غیر طبیعی، نارنجی‌های درخشان، تنها بدن‌های صورتی به تصویر کشیده شده، تقریباً یک چشم‌اندازی رویایی رو می‌سازه. شبیه رویاست. این نقاشی خیلی عظیمه. یعنی 2.40 متر در 1.76 متر و احتمالاً داره جوهره یک دنیای ایدئال رو به تصویر می‌کشه. دنیایی که توش رنگ‌های طبیعت با غرایز خام بشری، نمیدونم غریزه شاید بهترین کلمه نباشه، با امیال خام بشری ادغام میشن و به رقص در میان. در مرکز صحنه تابلوی شادی زندگی، لذت زندگی، سوژه های برهنه که هم به آرامی در حال استراحت و هم به شادی در حال حرکتن، به عنوان تجسم یک جشن بیپروای نیروهای زندگی، جشن نیروهای حیات عمل میکنه. پالت رنگی جسورانه ماتیس فراتر از یه بازنمایی ساده رفته و به جاش تلاش کرده با رنگهایی که به طور معمول تو نقاشی ها استفاده زیادی ازش نمیشه، زیبایی شادی رو خلق بکنه. خود مفهوم شادی رو هر ضربه قلمو به طور هماهنگ به خلق صحنه‌ای از شادی و نشاط کمک میکنه. این اثر خیلی از عناصر صحنه‌های معروف تنشویان بزرگ پل سزان رو داره. این بازی با رنگی که ماتیس انجام داده خیلی خوب فویس رو از سبک‌های قبلی جدا کرده. یه جور ادای احترام به اساتیدی مثل سزان هم هست. به هر حال اینکه علاقمند بودن اینطور نوآوری بکنن نشون میده که دیگه ذهن هنرمندان به اینکه خلاقیت و نوآوری رو چه در سبک و چه در تکنیک و چه در محتوا پیاده بکنن کاملا گشوده است، کاملا ذهن آماده است. اگرچه اون ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت این نقاشی، نمایش این نقاشی تو سال 1906 در سالن دسان همونطور که قابل پیشبینی بود به دلیل رنگ‌های جسورانه و اعوجاجات عجیبش خشم و اعتراضات مخاطبان رو برانگیخت، ولی انرژی شاداب و رنگ‌های جسورانه نقاشی به تدریج بهش اعتباری به عنوان یک شاهکار کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ هنر مدرن داد. این سرزمینی که توش اشکال آشنا به الگوهای هندسی تک تک شده تبدیل میشه کوبیسمه. دنیایی که توسط ذهن‌های پابلو پیکاسو و جورج براک تصور شد. یکی از نمونه‌های برجسته کوبیسم دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو. تو این اثر 5 فرم زنانه دیده میشه که نگاهشون با ما تلاقی داره و بدنهاشون به 1000 توی پیچیده از اشکال هندسی تجزیه شده. تغییرات رادیکال و عظیم فرم که توش اشیاء سبعدی به اشکال هندسی صاف تبدیل میشن نشون دهنده یه تحول مهم دیگه
در بازنمای هنریه. چهره های فیگور ها به ما میگن که الهام پیکاسو از مجسمه های ایبری و ماسک های آفریقایی بوده. برای ایجاد سردرگمی بیشتر در ما، یه برش هندونه در پیش زمینه به طور متزلزلی ناپایداری بر لبه یک میز به نظر برعکس قرار داده شده. شیء متعلق به یک اثر طبیعت بیجان ولی با همون رویکرد بی‌ثباتی در فضا. پیکاسو با این تغییر پارادایم دنیای هنر رو تکون داد. پیکاسو قطعاً که بلد بوده نقاشی بکشه که همه فهم باشه. تو 16 سالگیش نبوغی در نقاشی نشون داد که استادش گفته بود من چیزی برای آموزش به تو ندارم. به راحتی و زیبایی میتونست مثل نقاشان کلاسیک هنرمندی بکنه. ولی در جهانی که هنر مدرن غالبه، اثر هنری پیکاسو باز یک چیز نبوغ‌آمیز و نوآورانه ارائه میده. بیاید راجع به اینکه چطور باید به آثار پیکاسو نگاه بکنیم و بفهمیمش، فعلا از این عبور بکنیم تا قسمت‌های مفصل خودش رو بسازیم. همونطور که گفتم فعلا داریم این سیر تحولات و تغییرات رو با هم مرور میکنیم. تنها چند سال بعد جورج پراک قطعه معروف دیگه ای خلق کرد که این جنبش رو حتی جلوتر از این برد. بطری و ماهی ها یا بطری و ماهی، یک تابلوی طبیعت بیجان، اما نه به شیوهی که برای ما آشناست و از تابلوهای طبیعت بیجان تو ذهنمون داریم. پراک ترکیبی از سطوح و اشیاء تکه تکه شده رو ارائه میده. این به اصطلاح بطری و ماهی ها به سختی در بین این آشفته بازاری از خطوط متقاطع و رنگ های کدر به سختی قابل شناساییه و ما به عنوان بیننده به تجربه متفاوتی دعوت میشیم. سفری برای رمزگشایی واقعیت پنهان زیرنمای انتزاعی بودنش. انتخاب اون از موضوعات معمولی خونگی و رنگهای خاکی محدود نشون دهنده تغییر از نقاشی های قبلیشه، نشون دهنده عبور کردن از نقاشی قبلی خودشه. این دو اثر آتش کوبیسم رو روشن کردن. رویکرد اونا نسبت به فرم و پرسپکتیو ابعاد جدیدی از ابراز هنری رو به جهان نشون داد. اونا حتی قطعیات رو زیر سوال بردن و بیننده رو با دیدن جهان نه اونطور که به نظر میاد، بلکه به عنوان یه طوری که میتونه باشه به چالش میکشیدن. این جستجوی جسورانه نه تنها مرزهای هنر رو باز تعریف کرد، بلکه نحوه درک آدمها با دنیای اطرافشون رو هم دچار یه انقلاب کرد. یه چیزی رو هم بگم، به طور کلی کوبیسم داره روی همزمانی تاکید میکنه. خب درک ما از زمان عموماً یه سیر خطیه، در حالی که میدونیم درک ما از زمان کاملاً به جایی که داریم توش زندگی میکنیم، یعنی کره زمین گره خورده. به زبان ساده جرم زمین باعث میشه زمان رو اینطوری درک بکنیم. اگه همین الان در سیاره دیگه با جرم متفاوتی باشیم، زمان میتونه کنتر یا تندتر بگذره نسبت به چیزی که ما توی زمین داریم تجربهش میکنیم. نظریه نسبیت انیشتین سال 1906 منتشر شد. میدونید دوشیزگان آوینیون چه سالی خلق شد؟ 1907. آیا پیکاسو با نظریه نسبیت آشنا بود؟ شاید. چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که تو دنیایی که مدام و با سرعت در حال تغییره، سبک‌های هنری هم مثل آبی در بستر رودی راه خودش رو و پویایی و حرکت خودش رو پیدا میکنه. این در پیرو حرفی که اول ویدیو زدیم. جنبش داداییسم در طول جنگ جهانی اول آغاز شد، جنبشی که با طبیعت طنزآمیز و بی‌معنای خودش شناخته میشه. هنرمندانی مثل مارسل دوشان مفهوم هنر رو با آثاری مثل چشمه یا فونتین به چالش کشیدن. درک هنر از اینجا به بعد یکم نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر و عمیق‌تر داره. چطوری یک کاسه توالت هنر قلمداد میشه؟ یا چطوری یه مربع سیاه میشه یکی از نمادهای هنر انتزاع؟ اصلا این انتزاع یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انتزاعی که اصلا چطوری باید بهش نگاه کرد؟ انتزاعی که جکسون پولاک اونو به قله رسوند. بله، هنر مدرن راه خودش رو ادامه داد و جا رو برای تفسیر بی پایان باز گذاشته.
این اپیزود ما داره به انتهاش نزدیک میشه، اما پایان بررسی هنر مدرن نیست، بلکه شروعش تازه. بهش به عنوان یه دروازه به جهان بیکران نگاه بکنیم. خیلی از سبک‌ها و آثار رو سراغشون نرفتیم، اما سعی کردیم اون چه بر جهان گذشت و هنر مدرن رو پدید آورد رو یکم بیشتر بشناسیم. با اپیزود مارسل دوشان برمیگردیم به این موضوع. اونجا یکم با فلسفه هم دست و پنجه نرم میکنیم تا شاید بهتر اهمیت هنر عجیبش رو بفهمیم. فکر میکنم برای شروع صحبت از هنر مدرن تا همینجا کافیه. سورئالیسم رو هم که قبلا سراغش رفتیم، نقطه شروعش از داداییسم، جایی که این اپیزود رو باهاش تموم میکنیم. اون ویدیو رو حتما ببینید، مطمئنم بعد از تماشای این قسمت از سورئالیسم لذت بیشتری خواهید برد. نظرتون رو برامون بنویسید، ما هنوز اول راهیم و نیاز به کامنت های شما و البته حمایت شما داریم. ما رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی بکنید. این قسمت در تابستان 403 با کارگردانی و تدوین حسین زمانی ضبط میشه.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین، از نشریه پازند، شماره 44. به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهایی از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجویده فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می توانند روی نوک پا بچرخند و دستهایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکمهایمان پر است و نفسمان در نمی آید. نمی توانیم خم شویم و نمی توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه های بلند می کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می کوبد. با دستمالی توری دماغش را می گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می نوازد می خواند قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گلهای شیراز باشیم، با شکمهای انباشته از پیراشکی قر می دهیم و دور خود می چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدایی باور دارم که می تواند برقصد. نکته ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت میکنیم و ته دل از آن میترسیم. گوشه سالن رقص میایستیم در حراس اینکه نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع میشود نیت میکنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش میکنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را میجنبیم. زندگی بدی خطا و همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بجوری به آن نیاز داریم به شدت در مقاومت میکنیم و ته دل از آن میترسیم. من رقص نیست در هراس نت بگویند بیاس. تا موزیک شروع میشد نیت میکنم که بهانه بیا.

که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

0: بگو کره به چمن به چمن به دمن جنگل تازه روی یک زمان بیا نوال من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بشکست کمم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زارم ای پری.
1: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالت‌های کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند، به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی، روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پرصدف هجاهای ترس خورده. میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخس، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه ای از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ای ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز، همزمان در حالی که سعی میکردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم، توی بحر رقص مامان میرفتیم. دستهاش نرم هوا را میشکافت. یکی با ظرافت میرفت پشت سرش و دیگری کشیده میشد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی میچرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین میداد، با قرهای ریز تنازی میکرد و میخندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج می زد زیر دست های کوچک ما. تن من را می سپردیم به سارها و انقدر می رقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می‌رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بی‌زوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی، سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده. موسیقی

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند و

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها. اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400.

صبح زاین بشدم، از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر، از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم، باز شو شطرنج روان خاموش خود جمعه زبان، از رخ آن شاه جهان.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک و رقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکتها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزرا بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جست جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیش آمدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگین می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس عرجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزاد دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که موافق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود، اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث‌ها و حرکت‌های جمهوری خواهانه به راه می‌افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت. اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقتی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت. اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص

رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموش خانه ملحل گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسی از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخن گوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروط طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه از را منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی، وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباریان می‌کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلمداد کنند. در آن روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری‌خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می‌کوشید هدف و خواسته مشروطه‌خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسدجو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید، حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفها را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد. در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصوفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول، جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است.

دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی است.

برایم بخوان محمد. میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبرویم مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پایی پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برقص تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم، از گلشهر تا ورامین ترسیدم و کودکان به لهجم خندیدم. با آینه نگاه کردم به چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرد بود. بهار و یار و قلب بیقرارم، آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر میکنم این خیابانها را نمیشناسم. درخت های اوکالیپتوس مرا به یک دیگر نشان میدهند و شبها پرنده ناشناسی و کلکین میکوبد. با آوازی محزون میگوید بیگانه، بیگانه. میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم، از میان گورهای دست جمعی محبوبم را، از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

0: هوای نیزان چشم سار بالا
1: آنو کشانند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود خزون تر شادی ما در دل سرما

0: کردی؟ همه اینها داره مسترد
1: میشه. من سر رگ گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم، چقدر قدم وای میستم.

پرونده‌های برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان می‌دهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 و اتهامات سیاسی و امنیتی به طور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارش‌های متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه‌ها در زندان یا به صورت غیر حضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است. در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاست‌های امنیتی حکومت تقلیل یافته است، با این حال تشدید اعدام‌ها پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه 14 دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه جنگ، بحران یا قطب‌بندی‌های دیگر عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدام‌ها و سرکوب قضایی را گسترش داده است. اعدام در این معنا تنها مجازات یک متهم نیست، بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رعب پس از هر دوره عقب نشینی جنبش‌های اعتراضی است. پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. اعتراض علیه اعدام حتی در میانه حملات نظامی نیز متوقف نشد و به تدریج دامنه گسترده تری یافت. این اعتراض‌ها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمان یافته و ادامه اعدام‌ها، بخش‌هایی از جامعه همچنان از دفاع بی‌قید و شرط از حق حیات عقب ننشستند. با وجود برخوردهای خشونتبار نیروهای امنیتی با خانواده‌های محکومان به اعدام و تلاش گسترده دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشت شده در خیزش دیماه، نه خانواده‌ها از پیگیری دست کشیدند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است. تازه ترین نمونه تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سه‌شنبه 6 مرداد 1405 بود، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی. قرار بود اجرای اعدام در ملأ عام مردم را مرعوب کند، اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری را به اجرا گذاشت. اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به تدریج از دیوار زندان‌ها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود، تا دیر نشده باید برخاست، نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام لاکان نیز به سرنوشت سرباداران میدان علی خانی اصفهان دچار شوند. نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام اعتصاب 15 روزه زندانیان قزلحصار بود. این اعتصاب که 22 تیر ماه در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، سرانجام پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت.
ابوالفضل سپاهی، امیر حسین سفری، مهدی خانکی، قل محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاغانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفته‌های اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادند. فهرستی که هر روز طولانی‌تر می‌شود و همزمان دامنه اعتراض‌ها علیه اعدام را نیز گسترش می‌دهد. آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده تنها به پرونده‌های اعدام محدود نمی‌شود. این روند منطق کلی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار می‌کند. منطقی که در آن حفظ نظام بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب هرچه به بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری می شود. اما هرچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط باشد، سالها در پیچ و خم وعده ها تعلل و بی‌اعتنایی باقی می ماند. به این عبارت، هر جا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه ملی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم سرباز می زند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا می کند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیب دیده در کوتاه ترین زمان ممکن بازسازی شدند. مسیرهای حیاتی و تونلهای تخریب شده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راه آهن و زیرساخت‌های لوجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا نورد جابجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود. مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست، تفاوت در اولویت هاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط باشد میتواند سالها به تعویق باقی بماند. در چنین چارچوبی، تشدید اعدام‌ها نیز باید فراتر از مجموعه‌ای از احکام قضایی فهمیده شود. اعدام بخشی از همان سیاستی است که می‌کوشد پس از هر دوره عقب نشینی یا تضعیف جنبش‌های اعتراضی از طریق ایجاد رعب فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل اعدام نه تنها یک ابزار کیفری بلکه یکی از مؤلفه‌های سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است. با این حال رویدادهای هفته‌های اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیت‌های خود روبرو است. اعتراض‌های خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزل‌حصار و استمرار کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بیانگر آن است که دفاع از حق حیات به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. از این منظر، مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بلکه بخشی از مبارزه برتر است برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. هر اندازه این مقاومت اجتماعی گسترده تر، متنوع تر و سازمانده تر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدود تر خواهد شد.

0: به گزارش خبرنگار ایلنا،
1: گلیتا حسین پور اصفهانی:
0: این روزها بزرگترین نگرانی پریچهر نان نیست، سقف است. اگر مجبور شود خانه ای را که 3 ماه اجارهش عقب افتاده تخلیه کند، دیگر با پول رهن این خانه حتی در اسلام شهر هم نمیتواند جایی را اجاره کند. برای او گرسنگی قابل تحمل تر از بی‌خانمانی است. پریچه زنی حدوداً 50 ساله، سال هاست که هر روز صبح از حاشیه شهر راهی پیاده روهای تهران می شود تا با فروش لباس بار اصلی تأمین معاش خانواده 4 نفره را به دوش بکشد.
1: نه بیمه ای دارد، نه قرارداد کاری و نه پشتوانه ای که اگر چند هفته نتواند کار کند جلوی فروپاشی زندگیش را بگیرد.
0: پریچهر پیش از آغاز سال نو بخش عمده پسندازش را پای خرید لباس داد تا با فروش شب عید هم سرمایه‌اش را برگرداند و هم چند ماه ابتدایی سال را با خیال آسوده تری بگذراند. اما آنچه رخ داد هیچ شباهتی به برنامه ریزه های او نداشت. با آغاز جنگ بازار به خواب رفت، خیابانها خلوت شد و بساطی که قرار بود خرج زندگی باشد نزدیک به 3 ماه بی مشتری ماند. سرمایه‌ای که باید چرخ زندگی را میچرخاند آرام آرام خرج روزمرگی شد. پریچهر با صدایی خسته میگوید: در این مدت هرچه برای شب عید کنار گذاشته بودم خرج زنده ماندن من شد. پریچهر اکنون 3 ماه اجاره خانه اش را پرداخت نکرده است. او ماهیانه حدود 10 میلیون تومان برای اجاره میپردازد، مبلغی که پیش از افزایش احتمالی اجاره ها نیز برای یک خانواده کم درآمد سنگین است. حالا صاحب خانه تصمیم به فروش ملک گرفته و کابوس اصلی پریچه دیگر فقط پرداخت بدهی و سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده نیست. آوارگی است و از دست دادن سرپناه تمام ذهن این زن را درگیر کرده. گرانی مسکن سالهاست خانواده های مثل او را از تهران به شهرهای پیرامونی مانند اسلام شهر، پرند، نسیم شهر و رباط کریم رانده است. جابجایی برای آنها دیگر تغییر محل سکونت نیست. بهای سنگینی است که با رفت و آمد روزانه، کرایه‌های راه و فرسودگی جسمی می‌پردازند تا فقط جایی برای خوابیدن داشته باشند. جابجایی مجدد برای این خانواده‌ها یک انتخاب یا تغییر محل سکونت نیست. سقوط آزاد یا شاید به بیانی دیگر نوعی تبعید است. پریچهر می‌گوید: حاضرم روزها نان و پنیر بخوریم یا گرسنه بمانیم، اما این سقف بالای سرمان بماند. بی سرپناهی در این شهر یعنی تمام شدن همه چیز. این استیصال زمانی عمیق‌تر می شود که بدانیم حداقل دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می رسد. اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان میرسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم میکنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند به مراتب شکننده تر است. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار، مرز باریک میان سرپناه داشتن و بی خانمان شدن است. گوشت قرمز مدت هاست از سفره این خانواده پرکشیده و جای خود را به سیب زمینی، تخم مرغ و حبوبات داده است. پریچهر می گوید پیش از جنگ با اعتبار کالا برگ می توانست ماهی 3 عدد مرغ بخرد، اما حالا با وجود وعده های رسمی دولت درباره تقویت حمایت معیشتی اعتبار کالا برگ فقط به 2 عدد